0: Färsölan inser ötlån färja falska en av goa ölasök.
1: Bilåder inser ötlån färja falska en av goa ölasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån en av goa ölasök.
3: Vita sev inser ötlån en av goa och orskoryka ölasök.
4: Frå Lviv, tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøka. Lviv.
5: Er du sjómaður? Vi online og bor, utan eða marskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja hva skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Fra Vikmar, vit innskja ötlun en a góa ólasök.
1: Nodla vissi innskja ötlun föringun en a góa ólasök. Ongi som haunin a ólasök vi kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
2: LFO innskja ötlun föringar fölkja en a góa ólasök.
3: Fyrir arbeidar af hela innskja limun sunum vi familjó og ötlun föringun annars og en a góa ólasök.
4: Torsjå, faen, jeg

0: Sverige hävda rattliga gott, ja.
1: Långt nu kan stå och knatta ägångomärsja till Olasögeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotagaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo.
2: Mitt

0: Träje hävda rattliga gott.
1: Smir nu träje vid strandamaling.
2: Ja, från kommunala brännestöjne. Vid spyrja, kvärt ska du kommuna.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
1: Nú, skuldu köpa nýja gardiner?
2: Jú, men veit ikkje. Eg fær ikkje ella bestemma meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussarna hjá Colorama køyra rundt alt landi og vela í ótakamat. Heilt ókeypis. Ta du tjekk gardinerna kom det enda komma handja där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kvart? Ta Jerry.
1: Colorama saltingar då, tvörare och håll sig i havn.
3: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt eier til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriv til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Långt och nu kan du åkna till Ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper Ägångomärsja Netnon är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av Ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråren och Havnarvån.
3: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, tympre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

0: happy.
1: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
2: Takk gode ølesøkebordet av Hotel Brandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, om fremsoppe og førskamert. Vi tar var kjølvand i øsne og kurslet av søte tonnene av Hotel Brandan. Vi tar var øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotel Brandan og ølesøke.
3: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Ladies and gentlemen, tullar sig här till el.

0: Hållsö hjälper att fälla färja, inte rötten limosynen och att de färja följer annars än att gåa Olavsöken. Hållsö hjälper att fälla färja.
1: Blykross och färja, inte rötten än att gåa Olavsöken vid hese och ahajtan. Låt oss ha vara hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att tacka det är största allvara att välja och vara ungdom med ruset. Blykross och färja.
2: För att hos han är halv. Det vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Havnarva. Tors Hannarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
3: Strandamaling vid Olsson Sjörjör. Och vi är som bjöa vid hela 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
4: Strandamaling.
2: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu är anledd hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalta Till Scouse House visar vi till folkbund, pompen, darst, formula, kapprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter i näxt stortligare samma vi gör dem. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
5: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Sambandslokkeren innskyr ætlun eina gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast fellesskapen, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatni.
3: Fra gulleglokkun. Tiltikkun og jomoksaskifta vindegi og húrar. Norsku nu. Fá okkar sér kunnu fagfolk út að ráðgeva til bestu lausnum. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vindar och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vindar alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, pofta jack 2, pofter, gulle white.

0: Frost ynskjer öllun enn a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun enn a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fórnirgun, limonsvinnun og samstarfsfélagun enn a góa ólasök.
3: Jusk fyrjar ynskjer öllun fyrjarfólki enn a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Vid inte starsfältet, visitafältet och att du får en annars ena fram ur goa ålasök. Krosstein.
4: Hej tid, ålasökan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i ålasöka hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip Sinker klockan 14 och klonen Bo på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer E, Bjarke och Sinjo att spela. Här blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner och gubbar ölasugstämning. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.

0: Som det var sagt förr i morgon, det är möjligt för att Torsja Kåper kunde färre i rum ur Malmö till Köpenhamnar och så färdas för SAS och Atlantic Airways till Färja och här 64 plus för Taimon. Samtidigt åker han utgärs upplysningen är detta färdig i gång. Mellan klockan 12.32 och klockan 14 standard tror jag för Köpenhamn, Atlanta, två tja SAS och ett tja Atlantic Airways. Og i kvarin av hér som vera som spelarnir, venjare, hjelpare folk og løsla tja slovenska linon. Dysterin stendet til a byrja klokkan 9.45 kvöld, men fylgje endja vi, tu teg kan vera okkur vi brøyt om okkur kjemur i vegin. Og meira fagpaltur til HP spelar i kvöld fyrsta dysterin i europeisk og kappingknun i år, hette dysterin i øren om ferie Conference League, og han vera spaltur i Skottland i møte Motherwell. Agnar Fresta hette Jakob Thompson som spelar i HP fyrr ui hessevikne.
1: Jag har tomsen lite, ja, av er flåden nästan. Kvart är det för, ja, men hokbord tankagång till färra ny till Skottlandsvi.
2: Vi färra vi i tankagång om att vi ska ha ett urslit. Och vi får ett urslit till i spärra för ny. Alltså, vi tar bara en eller två månader så kan man kanske komma här och göra. Men vi vill ju gärna komma vid någon ordentlig brukbär nästa och säga som minimum man gör. Like, vi fick inte ha klara vinna, säger vi ju. Det är allra mest optimala, men så här ska det komma. Vi hoppar nu när vi kunde få ett gott urslut. Och så må vi bara göra det bästa vi kunde. Alltså, det är det. Vi är färdigt kära för jag lägger oss. Så har vi något av att trösta i botten till er. Och att det är gott liv. Att det kanske stöd vi brömt i fjör. Så vi vet att det är man kommer över en stor trösta. Men vi är alla färger och tårar över av att...
1: Nej, Brumby, det var en också tvärre sottliga upplängningar som det kunde göra här. Det var, ja, till Skagad har det var faktiskt inte längt för att få det långt att lägga till Brumby stadion. Du skårar själv i förrigen. Sjönt, det är ganska en annan ställe nu än det var ett tag. Men är det här sådana här, där man ska spela sådana dyster eller sådana upplängningar man grävar framåt där man ska röjna som en sådana största liv?
2: Ja, nu hade vi ett sista åren här. Vi är flera för här. Vi har mött faktiskt rymna stående liv. Och det har givit skarsfang en... Och faktiskt alla fyrna så började man ta vår mot Hedrick Split, spela Jan-Lag Hepaint och spela väl mot Taimon som tar ett nekva stora spelare av linon och så Brömpi i fjör här vid Eisne Vuisa att vi klarar gott att vara vid Dysnon, ja, gammal nu vid lite värja nog snäck och här vid snäck bulten men man är vid Dysnon och det här upplevningen är att ta trunna på att man kan göra det här, göra det här vid färg här vid tillsammans tror ni på att vi kunde gått färre här och göra också och komma att till förra eller tredje dag här också spela för.
1: Jag måste berätta att jag kommer med David. Det är för att det är centra, eller det är ju centra. Det är vi är rädda för att det är någon kanske lägga på. Men jag lärde sig det gärna att lämna en skift just nu och vänja en skift där som spelare går så att ditt förhållande kom till situationen.
2: Ja, alltså man tänker ju att det är centra över utanför och man har ju centra kvarion men det syns ändå så är det vid spel och det enaste vi har var några avvarskande av det som händer av ett land och det är det enaste vi kunde fokusera på och vi följer och trycker vid det tajmen som vi förra städer vi alltså här till att det är fyrvande toppspelare först allt när vi lukas och vi tajtor och vi tar vad går man fiska vänja att vi har som häver pusha och syster vi och vi gick undan vi hör en ränning och vi följer och väl fyra alltså Vi stålade på att vi förra städer vi och ja, och det är det enaste vi kommer att bruka ta ut på. Allt det är bara, ja, det är bara katt det.
1: Gå ut ner i Skottland, Jakob.
2: Tack för det.
0: Säger Jakob Thompson så happy vi aknar Preston. Och så ska jag läsa väckre och jag ska minna att han har fått sin sin rom skrona i tjocken. Till väckre är det väldigt stort. Fruske vinter upp i stråk med en östning och västan 8-13 meter skutja och räkna ut av dagen alla vevor och i natt och fyra parten morgon i över torsk. Hiten 9-14 steg och ovetalitet till 2,8. Och så ska jag minna att klockan 14 det är kjem sändningen kvarske för en gridlad grönländigor. Bära Edvard. Sedan samruva som Reimint Paulsen har gjort vid Edvard Niklasen och Sörvaje som i en mansalder har bo i Nokku Grönlande. Sändningen kommer alltså i dag klockan 2. Och efter tunden klockan 17 i dag så är det vid 6.30 och varpe som är av skrånne. Vi bär Gunnar Johansson och Alten Greksen och rätt vid tunden klockan 15.
3: Vast du av at vi tar vad dryck var runt dig att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Ta in verens maver.
4: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma?
5: Du säger kommer.

0: tror jag jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav tilbøyene. Portal.fo
2: Långt och nu kan du åkna till Ökongomärsja till Olavsökerråren 2026. Öll som köper Ökongomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ökongomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ökongomärsja.fo. Mitt suttjas till Kappråren och Havnarvån.
3: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílunum hjóð törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefón 35 54 30 eða skrifa til okkur á bilrögt.kullavensel.fo.
4: Nú, skuldu köpa nýggja gardiner?
5: Jú, men eg veit ikki. Eg fór ikki að bestemma meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussarna från Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tär ger ju.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
7: Popper. 6 of them, 6 of them. 5 of them.

0: Färsölan inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
1: Bilodder inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena gaua ölasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskoruka ölasök.
4: Frå Luiv, tär och tynnen blir yngst ena gaua ölasök. Luiv.
5: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Hei tid, Ola Sogan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sogan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Sogan stämmer. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
1: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35, 45, 30. Vensella.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum enn að gaua og húnalíja Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast félagskapin, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smirno träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Atlantic Airways inser ötlån föringen och ötlån vidjande en av flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
3: PM Plus inser förja första en av framur goa ålasögon.
4: Ettor löna grunnurren Lusversk inser ötlån en av goa och trygga ålasögon.
5: Hälsohjälpare fela förja inser ötlån limonsynon och ötlån förja följtje annars en av goa ålasögon. Hälsohjälpare fela förja.

0: fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn å gåa ålasøke. Luiv.
1: Vi tar sev, innskjø ætlån enn å gåa og årskurøyke ålasøke.
2: Førje lærerfella, innskjø ætlån enn å gåa ålasøke.
3: Landsfella handverskarana innskjø ætlån førjon, limonsøynon og samstagsfellovon enn å gåa ålasøke.
4: Biloder innskjø ætlån førje fælkje enn å gåa ålasøke.
5: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Vi kommer fyrst fyrr i 2016, og vi har vært 2 år til 2019, og ta var det bare fyrr jeg prøver oss nytt, fyrr jeg kommer oss til eventyr og gjør oss annet av oss. Og det var tve døylig år som vi domte veldig vel, og vil du faktisk slett kjøre til hjemme til førre, da bønner vi inn i Nøytjan, men det føler vi så. Men jeg følte bøyna vi kom hjem at jeg var kjørt av ferdjur vi har vært her. Så, og det var konan helt ut, og for så var sonen helt ut. Så det enda vi får i rett her. Ja, og nå har vi så vært her i alt i over 6 år, i gang til å gjøre nummer 21. Og ja, det er ferdig som rundt hodene, det er det. Alt grønland, det er
1: det. Du er jo nok alle tog, eller du er kring land i eisene?
0: Jo, jeg er alltid bofast i nok, og familien er bo her i nok. Men jeg har vært i alt grønland rundt flere før jeg trådte nå i faktisk i ødlom byen, og mangler ikke noe enkelt annet, men jeg har røst rattlene rundt i grønland nå, og vært i alle stedene, og kjenner folk alle stedene. Det är väldigt stortligt och stortligt att sådja också det livet, speciellt norra fyra, allt i norra Grönlanda. Det är väldigt stortligt att sådja också det livet här i förhåll till här nog och så i förhåll till förrjum. Det är väldigt immest.
1: Gustas, hur ser det immest till dömes här i mån till och i norra Grönlanda?
0: Ja, men till dömes tvärla tror jag byggs så igen. Ta värre så norra och i det som heter Hanak, det er i norra för Tola, det er det allar norraste, det er en av norraste byen i heimen. Det var jo minus 35 grader, og alt her vi jo frist til, alle fjørene frist til, så her kan du sikkert ikke bruke, du kan ikke skikla her til større enn par stårene, du kan bare flikva. Så det som byggver her til først og fremst var jo folk. Og om vetren, da jeg var her dem, så kortet jeg jo hundasleden. Og da var jo hundasleden. Og brødde hål i huset så det kunne fiske. Til øyla stolt av suttjak som han lever her. Og her etter man primært det som man selv fengar. Altså, tenk om hjem vi var jo kvendt det. Fiske og kåpe og sånne. Og det er kveld eller et lagt kjøtt av valer og sadonskene, jeg vet ikke hva det er før, min kjatt på henne. Men, og så etter det her, og selger øyne på seg av, tror jeg så til å komme inn i et høym her, i Norge-Grønland til her. Kanskje stendere kom for den her, det er alltid akkurat kveler, et lagt kjøper, et lagt fisker, et lagt akkurat man fenger selv, da. Det er alltid akkurat som stender frem, tar man ikke mer inn.
1: Hefðu verið, það er það, hefðu verið arbeidsörndun ætla og tilstótt lækar?
0: Næ, það er allt í arbeidsörndun, og það kan verið ímisk arbeidsörndur, ongt er það bara að lausa ongra enkult uppgáfa, og ongt er það fyrir að álausa og ég mán ongstæðan, ja, það sindur ímist. Í hannak fyrir trím viksjönd, það verið bara fyrir að lausa nekra fór uppgáfa, og ég 4-5 dagar och sånt. Och jag nämnde ju att det var så kallt här upp minus 35 grader så upp i Norrgrönland här är ju ankar här som så ankar kloatcher. Det är för kallt, det är frist ju va. Så här ja här är ankar kloatcher så väs och sådana här det är faktiskt bara spanner som är då som lyckas vanlig väskomma som vi känner där. Men till påsar vi. Så det fungerar det. Och så vill jag påsarna och hänta i nära vikna. Ur ödlen hos dem. Det är en större mån.
1: Det är måntligt nog som är akkurat som att lära moderna är ett land. Nog som är glöka som är moderna är bojer, eller vad?
0: Ja, nog. Här har vi ju allt. Som vi har här med förr. Och som vi har här i og gjennom dansk og mye av større byen, så er det alt det. Her er jo moderne her, og her er jo biografer, og her vi frister ikke til, her er kaldt nok, men her vi frister alt en til, og her er alt i kjipa fersla og flå fersla, og her mangler vi jo alt en nærka. Men Norran fyrre og Estan fyrre, her er jo ikke alt i fersla til, så større part av Arnon, her må det klare seg vidt ut det heva. Og det er vanlig at det ganger flere måneder inntil det neste år, vörerna kommer till bojerna. Så det är ju vanligt ofta till mankol på akkurs, på ägg eller

0: han så flott fram till förr nu. Men han är väl vidare hur långt och till att det han har skapat sig ett ja, en vinnarkrets här, det är han. Nekva goda vinner och som har stadverk och samband vid gott samband, så ja, ja, vi tar trivligt öja väl.
1: Och det här, hur ser vi alltså till vinnarbundet till hon har det nekva lokala vinner eller, alltså är det integrerat och i följt och i samhället?
0: Ja, det här följer, 100%. Vi tar nekvar grönländsk vinnfolk. Sjåvande, jag börjar vi är det sjåvande alltid starsfylla är. Men det utvecklas sig sin dörr och man möter först ju i öron sambandet. Så nu är det så vanligt, lika som har med färgen. Här har du vinner, lika som du bor stadt vid, omkring arbetar samma vid, omkring är föräldrar, att bötta någon som sonen inte flott samma vid till dömes. Och nekva föringar i rösten, det är så lite förest, gott före samman allt det är nog, vill jag säga, era föringar fälla och det är inte så aktivt, men till så så mötas vi nära firmar och äta första mötet och hon har kommit till ordentligt hon allt. Det blir man öliga god.

0: kliniska kanningar och öllum möjligen slä och kanna till upplysningar och kvar var det. Och vi tror jag hela veckor och så äntligen så, så var det, så fann vi fram till löjna och ta visst så var det han som är görsta. Det var så en unge mauer som är driven en äldre dam och sett eld då och i bunna tjärn i 18 år. Det kan så fri att jag däcka spåren, ja. Det tror jag viknar, det var öjla straunar. Lenge det är. Och så var det bara ohonaligt. En ohonalig händning. Så, så tog jag att när tvär viker så blir man iva så gör man för att få fätru i någon. Man føler seg jo nødt til å få fætre rundt det, så, så er ikke litt som rent da. Men det finner vi så, og det er nærmest så gjerne. Henne glemmer jeg nok i kjærter.
1: Hva er det, hva er motivet, og er det noen motiv som kan gå etter ofte? Eller?
0: Det er jo, jeg har alltid ikke ferdig uttale meg ordentlig om motivet, det var veldig ekvis løtt, og ja, det er ofte, drapen er ofte, heter som hendte knapplige, och det är ju ofta man har färter ut som görsta på en av vägen. Det är ju ofta han inte själv var in och säger att han nu skott i en eller annan stund jag kan nöjra. Så det vanliga är att det har färter ut som görsta och det är ett. Men det hade vi inte i hans förrän som jag nämnde här Jinkton som jag vet som gör det väldigt, ja. Väldigt äckligt. Här i Grönland jag vet ju här är inte en sån ordentlig vapna lov. Så här är vapna alla städen. Här är ju riffler av ötlandslä. Kraftiga, jag kör kilo bara riffler, men det är öliga kraftiga riffler. Och det är sådana hålla automatiska. Det är alltså att du ska inte lova i mittlen. Du kan bara skjuta. Så, så öll här var riffler. Riffler är ju i kvarjunajmen. Knuivar och sånäka, det är gänga ödelkjallande vi. Det är ju vad i samfället alla som följer en gänga ödel och knuiv i östen, men och det är det är ja, det är höskarna på en eller annan mat ytla samman att, att det är vapna alla stäna och att parter av följtsna är nog så socialt belastade, ja. Det är en farlig cocktail långt som gör att att jag ofta sitter och följer sin hjorten och så är så riffler kvar i en hus och så är det gäll, ja. Väldigt ofta.
1: Kjärta hejsen att det är alltså att det kommer ut av steg att det är mer tittar större vanta än till dem som är i färgen.
0: Ja, alltså man ska köra vanta. Nu kör jag inte göttna till dagligt. Det har gjort det de första två åren. Det ska man själva inte ha i ment då att man tar man för in hus och ibonar till, till huset och fri eller till så, så ska man lugga minnas till att det är alltså vapnen alla ställen. Det ska man lugga hugga som för prestand igen. Så det, det ska man lugga här i bakhåll nu, ja. Själva inte.
1: Tio. Och i fruten, har du annars själv låter du veja och annars som faktiskt är här? Eller?
0: Ja, nekv. Det är fyllt ordentligt nekv. Då har vi inte kommit åter till. Då har vi hört vi det görs på en av vi. Vi har lärt en båt. Det hade vi inte först för vi var det. Så det har vi det första gjort. Vi köpte upp en båt. Och han är nekvbrukt. Ordentligt nekv. Han har inte sagt limmi ut. Så mest i färger då är det batteren och han har väl näckbrukt det, ja. Vi har silt ja, alla nokfjörn har vi silt upp och nio flörfer och vi är inne i som försäljer och fyren och vikon och det är väldigt spännande. Första august så, så är det vajesäsong för ranchdjur och sådana här och där blir det att vara. Sjóðan okkur rönnstjörg hvað stóðar og það er þetta við þetta prími þess að keipa ölja lúti kjöt faktst þú við þetta þetta svona rönnstjörg bæði stóðkjör og svona men það er svona hakkjöt nekvað við fyrir bæði hakkjöt så tar vi gjerra lasagna eller langt grann gryter, så det typisk urrannskjøret. I fjør så var det samme av noen ørenføringen, og anker grønlandere har snitt opp i Gangerslussvak, som nekka noen fyrer. Av muskos också var ju. Så här fick jag muskos också. Så tack om näck för muskos också att köta boxarna. Det är ännu bättre än rönstjör. Smakar ordentligt gott. Och ja, så är det bara näck fiskor. Här är fiskor alla stan. Alltså man kör bara hävna snälla av vatten. Man kör bara nyår. Och det är bara fullt av fisk ju på den här vägen. Man tar bara snäck med det här. Vad är
1: det för fiskar det här särliga?
0: Ja, det är särliga toskor. Särliga toskor är rösten kongafiskor i Nyfjörn. Men vi är de bästa bara fiskar i Gotosk och Kyrlflök. Det är de är bäst.
1: Du nämnde själv att samtliga är Örvås. Nu vet du hur du arbeidspolitiet, noen det særlig at danske størrelse du høver, eller det første grønlandske, det oppgjønge SVT?
0: Det er sin tragisk, ta vær, så er 50-50 grønlandske og danske, og grønlandske første, vi der faktisk, den trutje føringer her på nå, ved landene. Men det är vi att koppa sin dörr, det är vi färre och färre grönländskar och här kommer mer och mer danskar. Tyvärr, det är något tjejligt att det är svårt att kommunikera. Det är ju en person av folk som inte kylde danskt. Så särskilt ut i stranden, ut i kusten i norra fyrsorna, här där bara är det två trotskipolitister att göra stöd. Här är den värsta följtjön som är kylligt angst. Så det vill jag tro på allt. Det syns inte alltid.
1: Hur är det att det bröjtast?
0: Ja, det är nog näck på att det är. Det är öliga sträv att vara på timmar här. Och jag tycker att det är sträv att vara på timmar här länge. Och det är näck som blir trött av dig. Särskilt om du är en liten steg här. Här man lyckas som Ebbeltima har allt ökna. Det blir kört till. Det hälter man inte till i långt. Det är inte chans. Så tar grönländska som är ett år. Tar er ut av en större stövn. Tar er ut nog. Och tar er ut i Lulisat. Och tar er ut i Sissimiot och Asiat.
1: Det är ganska uppa trublar så tajmlar vi att de små stövn. Och visst dig. Känna folk att lave steg. Eller vad?
0: Ja, det är väl det med ett. Att det är... Det strävar jag. Det är åtjan politistöre nog. Nej, nu i Grönland, ja. Åtjan. Det är nog största. Alltså nog är så nekta största. Och så i Grönland är det Chahotok. Och så är det annars Sissimiot och Asiat och i Lulisata. Resten är öliga lojtelstö. Här är typiskt bara er två politimän. Eller trutsch i rångstannet. Östergrönland det är som Tasilak, här är det ganska en 6 eller också. Eller? Men till alla dessa luftstöjnar, här hör jag typiskt några bygder till som man ska cykla ut till och sådana. Ja? Så till er och till Nockagera, Atlasen, Ordanegv.

0: Senast du Arne har arbeidet eisen vi mest av høtta noen og kvitt i hus noen, har Donald Trump fortsatt fer etter fer har ta seg om at i vedtaket landet om nøyot vi her med.
1: Du, nå du eisen vi er jo ikke noen senast i Arne ta vi først og i Nøytjan Trump. Først for fan det at han skulle hava Grønland og nå ta han enda tog det og kanskje eisen i en nok mer ekstelig mat enn det var først før. Hvordan opplevde du det, bare som personer og som politimøver?
2: Ja, det har vært en løgn prosess. For en år siden, i januar 25, januar 25, ja. Ta i det vi i gang denne tog. Og så januar 25, så lente Trump flåfer her nok. Trump Jr. Var vi, ja, sånne han sa, var vi. Det var ordentlig surrealistisk, det var så flåfer lente, det var honalist. Det var, altså det var noe som tjekket opp for jøyden, at det ikke for stortlagere, det ikke stortlagere, det det rett så alvor. Og det var veldig intenst, januar i fjor. Og så da var det sort omtallet opp og nye sjønta. Og så etter i år, januar i år, januar 60, ta blodset og ordentlig opp etter. Vi tar at USA jo leipet av Venezuela og tok nærmere dår og tok handelfenka og tok i landet. Og så i som og vik og et samme togjerbil, så sier han, ja, nå får vi skal løsne her av Grønland, og han er jo ikke bruke militære makten. Ta hva det strever jeg ved her. Ta hva strever jeg ved her, ødelat det strever. Ta hva strever jeg ved her på time av her. Man sa et mulig scenarie for seg, og det var øyelig hørst. Det var øyelig hørst. Man kunde lukka som välja hur som man hanterar det om man... Alltså man kunde bara lätta vera vid att trycka på det och bara våna att allt tjekka i våra. Ett land man kunde fyrihaldas till det att visst att det hände hva så. Och det var vi ju nöjt till att man måtte lukka som också om visst det nu hände, visst det nu vid en eller annan form för innovationer, hva gör det så alltså. Det var veldig hardt. Det var veldig hardt at jeg lette ikke atlene fire hvis det ble krutsk, altså. Hvis vi ble avskåret fra Førjøen og Danmark, hvis man ikke kunne rinja, hvis vi var fengt i her. Og, det var veldig hardt at jeg fire holdes til. Vi måtte jo rinja til bøttene i kjøkken som var i Førjøen og i Danmark og gjøre noen avtaler, da. Hvis det nå sambandet for hva så, hva gjør det så, og det har öllast sträva. Det har öllast sträva.
1: Var det så hade det annars Atlan om att så du kunde väl helst prefera stä helt så politiskt eller vad det eller?
2: Det kunde man väl. Alltså man kunde alltid bara färja en flicka här och så färja hem till färja då. Men det vill du vet inte. Vi vill du gärna vara där. Och det var också öllast sträva att vara politimär då. Alltså här var ju inte militär eller något sådär. Alltså vi finner på om hvis de streamer for et telefonsamband for, så skulle vi møte opp av politisen på en av vei. Så så kjeng vi ut fra at det også var i gang da. Og det var veldig spennende, altså på den ringa maten. Det var ikke stått litt, det var veldig intenst og hun alles faktisk. Og ja, jeg måtte avtale av kona, hvis vi streamer før, så måtte jeg til arbeids, og jeg visste ikke en gang hvor jeg, om jeg ble sendt til ångsten et langt anker oppgave, og hun fikk svetrymmer. Det var ikke stått.
1: Det hendte jeg siden jeg streamer for, og bøyer en for, jeg synes jeg i panikk, eller
2: hva? Ja, det hendte jeg siden. Det var så synd at han var faktisk. Det var det allermest intensa var färgat rum. Så för streamerna kvalitet. Och jag satt akkurat John Wimman och att Nottra. Men jag sa att telefonsamband var 25. Så jag ringde in på en av vägen och spurte Kavra Vasio. Det var bara teknisk brek, fick jag vita bojna vägna. Så, så spänningen för oss nog kött, vi vet. Men det var, det fick alldeles en kvöck, ja.
1: Absolut. Till, gusse, allt detta för Trump som var, till sånt, jag nu var väl, jag ställde folk att inte, och det var då sen jag om lösning, samband, nekt att sånt inte som färgen. Hur upplevde du det här tjärtet och helt det till att det är möjligt att det kan hända här? Att la, har du några mening om det?
2: Inte ordentligt, alltså. I röjning jag fyllde vi i politiken, det är allt som sätter sig så fast. Ja, men de flesta partierna här i Grönland, de vill ju ha en lösning på sikt, de vill ju nästan öll. I mojne, jeg var ikke med likve nå, men i mojne det bare at det atasot som gjerne vil være i rutsfellesskap, ja. Resten vil faktisk gjerne løsning på sikt. Men nå i januar, ta stå og alt sammen om at det valgte Danmark, ja. Det blir det som tvinger jeg til. Men ja, altså, jeg føler vel at grønlendere vil jeg gjerne... blua laser av sånne danska, det vil jeg da gjerne. Og klara så synes du mer av sjolv utan alt det danska generelt. Det gjør det, 100%.
1: Er det noe som du opplever som politistreisende? Altså, strengt ikke er politister vel eisende danske staterne her, et eller annet? Så opplever du det her? Eller er det slags sjøst av det gjennom arbeids?
2: Jo, det er det som så. Det er en godt oppstand av spenninger mittlen folk. Østnig av politisen faktisk, altså mittlen daner og grønlendere. Det kan da godt. Ofte, man vet ikke hva det kommer fra, men det kan faktisk godt bli hva synder at folk færre tjekkes det synder. Og da blir synder ikke stemning og rukvars, det kan da godt. Jo, og så Østnig tar vi som politifolk kom ut til grønlendere, ja, på oppgave, så merker man vel at vi kom ut der som dansk makt. Det føler man vel, som det ikke damer. Det føler man ordentlig vel. Og her har vi faktisk et triks, som vi ofte har brukt. Og til at jeg røyner på en eller annen måte, jeg avslører at jeg ikke er dansker, at jeg er føringer, ja. Så att det är de förstkänner som vi kommer ut till, att det kan gå upp för dem att det är förr, inte danskar. Så kan det näcknämmare att lösa uppgavarna. Det har vi ju funnit där, det har vi gjort väldigt ofta.
1: Så är det ju allt av det här ett lag?
2: Nej, alltså det är... I allt det grönländer är generellt att vilja gå i åkon för en gång. Jag har alltid faktiskt... När kom förrän så såg jag att jag synder upp till åkon. Till att följare och klara så vill jag väl. Och jag klara lukas som att vi kom när långt än dig. Och vi klarar åkon väl. Och i drott och åka vinner och vi klarar sig väl och sådana. När kom grönland där jag var silt samman med förrskan sjömanen. Jag var förrskan kipare. Och jag släckte tala hur ofta jag finner jag gott prat vid åkran. Alltså det börjar som en husavfrigör, ett långt härskapor. Men det enda vi är att det är stant att prata med dig om kan föring tar oss tillsammans vi. Alltså det är öliga vanligt och det är sköldan att det känner vi kommande, ja. Så det är, ja. Det är en sån mat jag har funnit att göra det på här uppe att... För att avslöra att hur förrän går så löser ju uppgavarna näcknämmar.
1: Jo, men alltså du säger att förrän går och kommer långt och har sådana här lösningar. Helt är det realistiskt att Grönland får lösningarna för det? Har du några mening om det eller?
2: Nej, det är inte några mening om det. Jag vet inte vad lösning betyder efter runt nu. Kan man lägga ut det här året? Fakta är det att morgon hälften av Grönland ska fortsätta en ny blockstol. Og ja, jeg vet ikke, ofte tar jeg lurt, jeg fyller ikke synd til grønlandspolitikk, og för märliga överskada som om tar för allt att sig ordla till fakta ofta att det är inte sort drömmar och sort det snacka om och för allt att sig ordla till fakta och då alltså det är alltid svårt men det vill jag att det är så brännande det är inte givet om det här det vill jag ölja gärna komma långt och långt väck från att det är som ett angst
1: och det här var ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska I mån til Danmark skal føre en gang av et eller annet. Altså, det er ting hent her ganske som ikke er hent før, Jon.
2: Ja, ja. Det er røsten til, ja. Vi er jo bombarderet i søvn om... Ja, så jeg har kryolitt minnet, og i Solgrønlandet er det andre jeg har pumpet alle seg penkene ut. Og om spiral, om alle som er... Som er tilkanninger på en nummer, ja. Her er det sette spiraler på unge kvinner, ja. Og bare som i fjerne eie eksperimenter av forskjellige slag, folk som tvangsflott og forskjellige sånne. Det øyelig vrøy i tog. Det merker man øyelig ofte. Det merker man enn. Det kommer jaunan opp bare i milen og man har røst noe om det til daglet.
1: Til sørst, Alla det där var lunch att chatta alla. Alla det time efter att det är det kom för vara.
2: Oj, spyr konna chamar. Han lär på sig att kom på sportstjärna. Då är vet inte det var gott. Vi har en avtal nu, hon är till januari 2020. Ja, planen är att fara hem ta. Och planen bröjtes då vet inte. Det var så short. Jag kan bara säga att Ja, Grönland är väl och vilja färg under hovarna. och det är för allt en vecka att det är för allt en framar att det går sig. Det är helt säkert. Vi blir en lilla gav ut där. Vi där finns ju öliga gav vimfolk. Vi där finns ju öliga gav minner härifrån. Och så är det inte bara man äka. Släppor bara. Så lös. Så då vi är det här.
3: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
4: Det er gode ellersøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøt, epler, sjøs og salat, omfram soppe og førske mat. Vi tar selvvandt i øsne og korset av søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ellersøke.
3: Fra Torshannerhavn til vi glede først år å kunne bjøre føregånd til endelige kapprøren her av Havnervaa. Torshannerhavn innskyr Øtlund enn a gåa Ålasøk.
5: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskyr Øtlund enn a gåa Ålasøk.
6: Færsølan innskyr Øtlund førja falskje enn a gåa Ålasøk.
7: Halsøhjelpere fjellet førja innskyr Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn a gåa Ålasøk. Halsøhjelpere fjellet førja.
8: Sona-appen hever nega til Øtl. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi til fyrja til. Kunna de um treidnar á ft.fo.
9: Sambandslokkurin innskyr öllum eina góða og hónaliga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin. Á ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Långt och nu kan du åkna till Ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper Ägångomärsja Netnon är vid Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av Ägångomärsja.fo. Mitt suttjas till Kappråren och Havnarvån.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Fra portalen hon. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Hever du bruk for trygg og flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vit kjera bøyetøyene tryggere.
6: Blykross ferja innskjer ætlandene gode ålesøkene vi hese i Aheidan. Lat okkon hava hona og stuttliga samveru utan rús og minnast til at taka det i størsta alvara at verja okkara ungdom i møte rúse. Blei krossa fyrja.
7: Vikma Balslev innskir öllun enn a gaua ólasöku.
8: Ettur löna grunnurinn Lúsversk innskir öllun enn a gaua og trygga ólasöku.
9: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
10: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
11: Og i fatten frøylig utgrøsten under sant og under sante kommer folk fra Tjøsannen i vikene fram og en Runarstein. Runarstein lå i galven under en bygningse som greven fram og i fatten frøylig utgrøsten om. Det kjølsamt at en Runarstein blir funnet i fyrjon. Fatten frøyngene av Tjøsannen halte seg kunne lese nekrar i Runen, men for å få seg nekva vitan som gjør litt om Runarsteinen, har vært et vent seg til en Runarfrøying som kommer til fyrja 1. august av Kanna Runarsteinen nærre. Runasteinen är vid Pritchen, nu han är kommit under Kävi och för att välja Runasteinen vid han flottare av Grefstrinnen och Sante till Tjåshavn och i Havn. Hape spelar i kväll första distrin i europeiska kappingen i år. Hette distrin i Örn omfärg i Conference League och han vill spaldra i Skottland i möte Motherwell. Hape mötte Motherwell för 4-2-3 åren så gärna i UEFA kappingen. Undan distnun og ta i HP er nirvåra steg ur fyrjun hitte Agnar Presta, Jakob Thompson, som spelar i HP.
12: Jakob Thompson, det er, ja, av VF lovet nesten. Hva er det for, ja, med hukk på tankegang til færa ny til Skottlandsvi?
13: Bitt færa vi i tankegang om at vi skulle hava et urslit, og vi får et urslit til i spela færa nyre, det er bare, altså, vi tar bare 1 eller 2 måneder, så kan man kanskje komme her i Gjør, men vi vilja gjerne komme vi om en ordentlig brukbærende støv, så minimum man gjør, like, hvis vi ikke tar klare å vinne, så er vi jo, det är alla mest optimala, men så har jag tryckt att komma vi ihop på någon när vi kunde få ett gott urslut. Och så må vi bara göra det bästa vi kunde. Alltså, det är det. Vi är färdigt kära för jag lägger oss. Så har vi något vi har tryckt till. Vi har bottlet och ger och att det är gott liv. Att det är ganska stöd vi brömpar i fjör. Så vi vet att det är man kommer över en stor tryckt. Men vi har alla färger och tårar över allt.
12: Nej, Brumby, det var en nog så tvärre sottliga upplängningar som det kunde göra här. Det var, ja, det ska gå då. Det var faktiskt inte längre för att få det långt att lagt. Ja, Brumby sa att han tog skåra själv i fargen. Så han tidigare ganska andra sted nu än det var tal. Men är det här sån här, där man ska spela sådana dyster, är det sådana upplängningar man grävar framåt där man ska röjna som en sån största kollega?
13: Ja, nu hade vi sista åren här, vi är flera för här, vi har mött faktiskt rymliga stående lejon och det har givit skarsfang en... faktiskt alla för när så börjar man ta vår mot hade split spela jag online grepp och inte spela väl mot Timon som tar att det var stora spelar Alinon och så Brumby i fjör här vid Dyson Wies att vi klarar gott att vara vid Dyson och ja, kan man nu ut en lite värja nog snäck och här vi stängt bulten men man är vid Dyson och det här upplevningarna är att trunna på att man kan göra det här göra det här vi färger här vid detsamma trunna på att vi kunde gått färger här och göra oss och komma till förr eller tredje dag här var också spela för
12: jag måste börja att jag kommer med det det är fel att det är vi är centra eller det är ju centra det är vi är och vi följer det är någon kanske lina bär ju kan man säga lastlöst i hjärna att nämnden skift just nu och vän hjärna skifter som spelare gosse har ditt förhållande kom till situationen
13: ja alltså man till så vanligt syndra av overall utanför man har ju syndra kvarion men det syns ändå så är det vi spelare och det enaste vi har var några avvarskan av det som händer av ett och det är det enaste vi kunde fokusera på och vi följer och trycker vid det tajmen som vi följer där vi alltså här till att det är fyrande toppspelare först allt när vi Lukas och vi Tajtor och vi tar och går för ska vänja att vi har som heter push och sista vecka och vikta undan vi hör en ränning och vi följer och väl fyra alltså vi stålar på att det är för att vi och ja och det är det nästa vi kommer att bruka på att det är lite det är bra ja det är bara det
12: gör att ni är i Skottland Jakob
13: tack för det
11: säger Jakob Thompson tja hape vi aknar prestaan. Och så färg till hintesten som Östinger är öron om färg i Conference League till er NSU som teker möte FC Koper ur Slovenia. Destren vid Spaltor i Klaxvig i kväll klockan 19.45 och FM 8 i Sjöland från Destinon. Törs jag FC Koper att lave komma till färg i Jarvi en löj och slåfärg med tävlar av Ankon. Hauper vant i Höjme Slovenia och en flöj värld Svörges. Og i første og sift og stav slåfærg ur Malmö er lente i Vavn i dag klokkan 11, men hette så gjerne brøyt. Det vi vet om at tallene et løyelse og færdkjørsel som vi ønsker med oss til Linnon. Men som kjøst kommer det ikke til færdige, og i alle fall ikke vi håper noen. Portalen er ved i samskiftet vi folk tatt av NSOI, og Ørnån sønnes løtene, og Slovenier har vi valgt ære løyer. Det var mulig 24 at Tjakoper kom til færdige rundt ur Malmö til Kjeppanhavnar, og færdes ved SAS og Atlantic Airways, her plass og vær i Taimund Flåførenån. Samtidig dere har nødvendig opplysning om så lente jeg første flåferd ved slovensk spillere klokken 7:30 i morgen, og så igjen det andre levnt i det. Og det er ikke fast at det er spalter i Klaksvig klokken 9:45. Altså NSOI med FC Koper klokken 9:45 i kveld, og det er Bertila Lursta her og FM 8. Så det vekker i sjåkon til rattelige stått og kjøtt. Frusk og vind oppe i strøk, mellom Ussening og Vestan, 8-13 meter om skonte. Skutja og regn, ut av dagen sier han ela vevor, og i natt og fyrreparten morgen i vrøver torst. Hiten mellom 20 og 14 hita steg. Så skal minne av at 18.20 klokken 17, altså alløy klokken 17.15, er det på 6.30 og varspis med Røskronne. Vidt vi rett og slett inn til klokken 17.
14: Frå Krastein, vi innskjer størrelsefeltet, visitafeltet og alle føringene annars, en av frem ur gode ålesøk. Krastein.
15: Jøsk Førjær innskjer alle føringene en av gode ålesøk. Jøsk Førjær.
16: ELFO innskjer alle føringene en av gode ålesøk.
17: Førjær Lærerfella innskjer alle en av gode ålesøk.
18: Førjær Arbeiderfella innskjer limonsøyne ved familie og alle føringene annars, en av gode ålesøk.
19: Røy for Fersletrygg innskjer Øtlån en av gode ølesøkken. Køyre varlige.
20: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
21: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
22: Fra
0: portalen. Nuts løsninger blører nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för till fria samliga pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
3: Tørvar arbeiðsbilun eina hjálpandi hond? Vit hava loysnin. Prísir 1255. Ein perfekt loysn til tøin, við vil hava bilin reinan, lutelian og klaran til arbeið. Bilek tøi, pa bilrøk, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidu.
4: Hej tid, Ólavsøka byrjar vid Chattner. Sundag 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ólavsøka hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrendet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisen popcorn, candy floss, bomb, balloner och gubbar ölasugstämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
5: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kvärt ska du kommunal.
6: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lors, men nei. Du

0: Färsölan inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
1: Biloder inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena gaua ölasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruga ölasök.
4: Frå Luiv, tär och tynnen blir yngst ena gaua ölasök. Luiv.
5: Skulle hörna skiftast, set dig så i samband vid Gulliklokkar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägst dig sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Ein bilvanlukka norra fyrir i morgon kosta i 2 mannalöj. Politiet sier at bilen kvarte meir enn 120 km og tog i mann, tar han folk fram om en lastbil er rød. Föraren med

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Vast du at Safari Transport er særfrøyngar innan skundflutning? Vi gjør a bujetøyna stittre.
2: Hei tid, Ola Sogan byrjar vi tjattner. Sundag 16. juli leder Hoppelunden vi tjattner upp i Ola Sogan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttlet. Philip synker klokkan 14 og klonerin Bobo undrender klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spela. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver ølasugstemning. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittne. Vi suttjes vid chatner.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan nærmarskar, vi er oppås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi er internettet fra oppås, for du støv og samband av sjøvnå. Ring til oppås av 203-213, eller vidtje heimasjøkere oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
5: Det er noe alltid vi trenger godt. Ja. Trenger helt rettelig godt.
6: Smyr nå trenger vi strandamaling.
5: Ja.
7: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvender alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
8: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
9: Visst du du, at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vörru fra heimstasa veitaron blir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulle veit.
10: Klokkan 5, her tuyende av FM 1.
11: Landstyrsmævren vi Ottar Rutsch og Fischvenomalon, Barra Stein Nilsen, hittir deres hovedkoreanska sendtjæren, Dong Yol Re, som i hesson tøven vidtjære fyrirun. Parstan er området og målagene at menna tattar samstar og imsun ötsjon, såsom marknar er atgang fyrir førskan utflutning, fisch og sjøven og takkne, kipasmøy, snilltauner og anna. Sérstaklega var føreska innskju om frihandel omrøtt og semja var om at her innskjulet av grøye gøter fyrir latta om fiska utflottningin til Súr-Korea. Det tutninga mykje at kappingan eitar nir tjafarjun hefa tollfralse til Súr-Koreanska marknægin og tuskjul tollfralse fyrir føreska fiskavörur og en tutninga mykje mål. Hette en tilgang til arbeidsfyrir vujar vi. Landstorsmævren heldur at det gjerligt at AHU er for å finne løsner og at vi suttja viljan til Súr-Koreanska skipanene er færre inn i en tilgang vi har som fyrir eia. Søyan krutje med den USA og Iran tar også opp i mye fyrir i år, hever oljeprusen svartja heldur og gavun $40 til $126 fyrir tonnena. Det er en brøyding opp av gavur $30 i en rymelig stått som tøyerskøy. Ein høvesårsøk til søgnast og høve og hatsinsna fyrst og hettan fra Houthi-rørsene i Yemen, stansja Bab el-Mandab Sunte, sunnalega i Reihavnun, til fyrir søgjana bomba og tankaskip i Saudi-Arabia og i smela Suntnun her nekskipa førsleir. Samstundes halde USA og Iran fram vi alopnun, USA bombar herstøyr og understøyr kjærvi i Iran og hette vi at bomba tullingamildar brugir i landnun om Iran ikkje gjevst vi a stekka skipunun og i perska flekvanun. Iran hinvegin heldur fram vi a bomba amerikanskar herstøyr landnun vi perska flekvan. Og en årsøk til oljeprisen brottlega lakka til $41 fyrir i år var vunnar til enn vopna kvöldmiddel USA og Iran. Tata så i april gjordes grøyt av åpnarkulten ikkje helt, og av London gjeld og fram via pumpa sjakvaren øron, hakka i prisen og olje til ta haksta nivir veri i år til $126. Så han hever han lakka hever han lakka stivus til mellom 95 og 40 dollarer vi vennjer om av åpne kvelden korsene for å halte Høttaner og alo fra hotellrørsene med kjipen og i reihavnen så han årsøk til at søgnast og hatchingene av prusen satt der. Nu om det han spått til Storbanken Golden Sachs at vi krutje i perska flekken øyne 15 om innsiklingen til reihavet kan da få oljeprusen at hakka attor til 120 dollar for tonna. Ein grind var sjøtna parten funnen mellom Kirkebønnes og Borena, men det var ikke talen om halda grindene til. Kristian Martin Johansen, sysselmøver, sier vi i portalen at enn så stått fra Louisians Dauro grindene i havn at mettver at tørver ikke rett feste i løtene. Så grindet fer løy vi å svimja så en ekna kjegg. Og så færa vi til Tørsfest, og vi skulle ha Rune Jorus vi åkne. Rune Gjerstvær? Yes. Ja, nå norskast Tørsfest om vi i morgen. Og hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut? Er det utgang med seg etter å få han?
12: Ja, kommer ikke etter å få han. Sånn at man hever sin til bekymrer om vekkret til seg ikke pent ut. Men nå, at det hever sin til frem og alt og frem. Til at det gjør seg at det er godt vever, så er det rekt. Men nå skal jeg alltid godt vever, så jeg tror ikke det blir klokker på han. Men enn er utgang med seg etter, man kjøper det hjemme sin i Eblet.fo, og så ser vi ditt den her i morgen.
11: Ja. Nu är det särskilt tilltak vi har några hotnorkestrar och Benjamin Petersson så har testat sig vid Rebecca och Görlöfstötter om man har löt och att hon... Men kvar är det stora nödvändigt som tid är vantar för att dra folk till?
12: Ja, alltså jag vill säga att det är föringarna är älskade förska. Så det är inte bara att utläsa som gör det. Men jag tror aldrig det här hotnorkestrar är otroligt spännande till att det känner man en vänner vid. Och som jag säger att det är en speciell konsert. Det är inte bara... Och så det gamla det kan inte det äldre unge eller blanda. Då är det hemma det att Kristoffer har kanske sett något så just så blätter Valby för ett farmaxierande han är att ett störst namn på hem. Och Benjamin House många andra förfäder ex-faktor domaren och ja. Han finns ju ordet jugging process där jag är i Danmark man. Vi rör in ofta på någon här som inte är förfäder och som ja, speciellt vi är nu höjda. Så det här som vi löjnar sig om det. Och så att man rickar med Nesfjord där rickar Tvindtjup Benjamin Alvheim. Samma vi är en Kristoffer som vi följer. Läggar sig fast i Bejokon och Rex som kommer att döva och annat. Så ja, sen är blandat.
11: Så hur har det sett ut så att Rocklande vinner en konfetsch i morgon alla grad?
12: Ja, vi är en förut först. Så jag vet inte hur det ser ut så att jag tar sig igen. Men sånt hoppar vi till. Men ja, först faktiskt är det så att jag är glad för att få till käka upppackningar. Så vill du känna dig glad för att faktiskt kanske ha mått dig.
11: Rune, jag får inte kunna att gå ett nummer till imorgon och vana att jag kan läsa veckor så att det är ramplet till imorgon.
12: Tusen för det, det är väl dejligt. Tack för det.
11: Tack för det, Rune.
12: Nej.
11: Og som sagt, jeg tar fra stasjonen i morgen, og et av Kjoldsum og Innslund er som nevnt at han har hatt noen kastur for Apatlen og spiller sammen med gitarstintlingen Benjamin Petersen. Og hatt noen kastur, det er jo en 35 folk som fører Apatlen, og så Benjamin Petersen har trett. Før og den var forskvinnen i Havnar Hotnorkestri, hun heter Rebecca Gjørløvstøtter, og i Rasarumnen her kommer, og jeg spurte henne om hva det er dette som nå får henta. Tørfest er av skrønne og i morgen, og et av kjøltsom innsløvnen at han har hotnorkestor for Apatlen er spela, og det er sammen med gitarsnittlingsen Benjamin Petersen. Og just nå har vi forskvinn, og han har hotnorkestor vi åkken, og Rebecca Gjørløvstøtter. Hva er dette for tiltak som de får holdt i morgen?
13: Det är en lydsens övrigt tilltäck än kvart vi är van vid. Ett läckar folk är van vid att sitta och höra oss. Det är något som är festligare tilltäck. Vi kommer att vara näck folk på Patlnån. Vi kommer att spela näck var sjankrar. Och vi är som du säger också något häppande här med Benjamin Petersen vid oss. Som är sera donalier gitarlögare. Vi kommer att spela några hansare löven. Och han kommer att spela vid några åkare löven. Så det är alla vid er öjla stolt.
11: Och Sima, hur ser det här kommit där? Det är inte vanligt att vi ska ha hotnorkester och partliga törsfest.
13: Nej, vi vill gärna visa först kvart andra hotnorkester kan. Jag känner någon som vill att det ska komma marscherande om man har vackla och vi spelar till jola, tror jag. Det är inte lite som att ha togärligt än kvart detta kanske är. Det är en örvuspattler här vi kommer att kommer här utan något stort lite kan man säga.
11: Kan så nämna nu själv lön och för att spela som har någon kanske vanlig inte känt för att spela.
13: Nog det speciellaste vi kommer att spela AC/DC. Det är nog inte något du förbinder att ha någon kanske vi. Vi kommer att spela Beatles. Det här är ganska hot en pjöj just nu. Vi här kommer att vara Tango. Här kommer att vara Benjamin Petersen. Det är inte vanliga hotnarkester och höllt kämpestört hotnarkester att han blir han, så det är just något stort att komma och höra.
11: Du har själv vant att det krävs ett arbete att få ett orkester att arbeta samman. Det är 35 år papper för hotnarkester. Men det är så få en sån här solist som är med Petersen. Går snäckt på att vänja samman med honom?
13: Det är hänt den här veckan som får vänja samman vid Benjamin. Benjamin öliga donalig tonlagare, så han klickar kött in till det som vi spelar. Vi har vant hans här till för lunch och nu har han så kommit att spela samman vid Jokon. Och vi har haft några vänjning och det ser ut lätt att det passar öliga väl.
11: Så jag kunde när färre titta av Patlen Morgon?
13: Vi kom av Patlen i morgon klockan 9 och gärna kväll. Så det vannar vi att få komma och og lusta kvart vi tar opp joa som lutsens arbeids enn kvart vanlige høyre hotnarkester som.
11: Sier Rebecca Jørlafstøtter som forskvinn i Havnar hotnarkester, tar i hund videre og ned av Døvram. Og i fattenfrøylige utgrøsten av sant og sant kommer folk fra Tjøsand i vikene fram og en runastein. Runastein la i galven og gjennom bygningen som griven fram og i fattenfrøylige utgrøsten i sommer. Det är självklart att den runastein är funnen i färgen. Fattenfrøyingene av Tjøsand halter sekunder.

0: Velkommen til B6-tilverpet. Vi sender kvann høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen for endesendt I kvöld klokken 23. Hun reiser en sendt sunden klokken 13, og så ligger den hjemme søgn I fm1.fo som podvarsp. Fyra nøkla vikker så gjerne, ta hver venner skiftet I B6-tilver av masterdelda linjen til måneden, hver og Jakob Martin Johansen valgte at fyrre fra, og en I B6-tilver så kjente med oss som Jakob Borg, hei og tidsi iver. Og til akkurat Jakob Borg som jeg har bjørt I studiet I det, til at fortelle seg mer om hvordan jeg støver ned I noen om det beste li. Velkommen I B6-tilver på Jakob Borg.
1: Takk for det, Ronny.
0: Til Jakob, du har fortalt for meg før at du anker planer om å komme atre B6-tilver til å bli venner. Men det blir noe lykkevel. Hvordan ber det til?
1: Ja, fotbollter, Ronny. Det fotbollter. Det hendte når jeg kom og vet alt. Men som du nevner, det var pura greit å komme etter som utgangskjør til B6-tilver og øljene. Og jeg gleder at jeg kom etter fjellet igjen. Og det var sørgjene. Under fra en venner, Jakob Martin, som gjør det til at jeg kom etter. Jeg har fått en dialog ved han og sånn det som nevnte. Så... Så jag kom att på 60 det var fantastiskt men det var som utdragsgjordet. Det var långt att jag attlan kom här att jag kom att på 60 som vänjare.
0: Men det är det nu. Och vad är det för en tillgång som har gjort att du ständar så vilja njöter?
1: Ja, det är så det att som nämnde jag är en så gängda kött ur fotboll. Och gång till den senaste ni har ju inte varit säljande gå. Och tar jag marsten så valgte jeg å takke for seg. Så ble det arbeid vi I Imskolosjene. Det var nok så... Jeg vet ikke, mitt navn ble nevnt, nok så kjøtt. Jeg har nevnt, og jeg snakker leikere. Men jeg sier nei, vi kan av alle her mulige rarere. Og det her mulige er ikke våre nå... Jeg vet ikke, kanskje noe overmål til, kanskje mitt navn. Så valgte jeg å takke jeg. Men jeg skal skunde meg å si at som jeg nevnte, jeg ikke rundt etter sånn starve noen. Men da på sex at jeg har tørva meg, bruk for min hjelp, så vil jeg ikke renne noen. På sex at jeg har sånn jeg var sier, fyre med. Og da jeg fikk av at han en affær fra nevnten og fra flere leikere og så. Men så valgte jeg å takke jeg, og til jeg er stolt av at jeg vil ha byen, så jeg gjør det. Och jag spänter och gläver att jag sitter till Angel Lund om det här, men den här för att det var Kjattland.
0: Och bara för att få det här på oss, vi snackar om att det här är för resten av Kappengården 26 och det här är det här?
1: Ja, det är för den här Kappengården.
0: Men du är ju kommit in på 60 som utrustgör. Ska du behöva utrustgör I åvänjare?
1: Og I B6-er det hamran fullt av nekken gåfalt, vi tar øyla gå nevnt. Så vi færre at eila negrar oppgavene, men I høvesiden kom jo nok at gjør bare I tvei. Det var nok den oppgaven som vi heier fra 16 til 20, da tog jeg til å være. Så krøven I her øyla nek meir I fotbollten, det vil si at man har brukt for hjelp, men enn fyrir vi tar nek av folk rundt om okken I B6-er, så... Så det blir en nekra oppgave vi har deltet ut til nevnt og andre gåfalt, men I høvesiden kommer nok at jeg boer på assist nye.
0: Altså, Jakob, du en årsrykke med oss. Det kan man ikke gjøre, men at det her två rettelig store poster. Hvordan kan man håndtere det?
1: Men det håndterer man vi... Vi har arbeidet hørt, på samme måte som hvordan jeg håndterer vi til å komme ur disse krisene. Det kan helst ikke snakke om brosjur, det skulle jeg arbeidet hørt vi. Men til det hørt arbeidet, jeg kjenner fjellet, jeg kjenner forsker og fotboll, jeg kjenner nesten ikke folk. Og jeg holder nok stående lesen til å samle et godt høymer rundt om meg. Og så til ikke så øljende benchfire, men en annen fjellet, så nämnde den jag kolossalt arbete så det är tänk om jag ska ta gästen I åkrar uppgaven och tar man är en omgivning av allt ju vi L2A och vi ja, energi så, men så smittar det inte av oss så får man nästan en orska till själva att göra ta gästen
0: I rakna vi at BIE og de fleste sektorene har en rikvær spurning til den, og jeg først prøver å gjøre en rønt og komme og gjøre noe til sjøen som vi alltid har relevans spent nå. Og skal dere si at vi lortstegner er at en til sent ikke kommer altså være mest av rymelige nekk fra løtementen. Og kanskje vi begynner vi til det viktigste, eller kanskje det største, det som mest tydelig. Hva det for en oppgave vi til nå tenker vi som høvesvenner er ikke å akkurat bästa lige.
1: Ja, det är en stor uppgåva. Är det vänner i på 60 och kräver det är det störst fel av vi hörna på sjönen. Och men det har den första jag känner till fel av. Jag känner sen bättre att det inte minne gott men man säljer nästan att det inte gör det väl. Så det tas vi skulle till att fänga efter. Jag finnas det fram igen till att jeg vet alt rundt om på sexet skulle kjenne på sexet i atter det livet spiller vi nekva i orsk og drive til grabert og så til en øyland stor oppgave som ligger framman og til øyland området jeg vet vi er alt i fellene om til bare leikere og venner og lasla og asker og reisende jeg vil alt takke takk fire og sammen i besta dine Jag måste tacka för sig. Thomas Anders och vänner, det har varit jätte allt om. Tajmandelarna utsätter och till ofta en ölig unfair att ta det gångstittlande så är det vännerna just den för skotten. Och på sexet vi har inte haft det så vanlig gång när en eller annan på grund av vännerna. Vi har alltid skulle vänta på hyllen efter till läkare, till Lashla nämnt och så kör de vännerna reisande. Men tar det gång som gånger så är det ju en kibare av brunnen som så ständigt jag har brunnen och tog i vardag så han. Men tror jag området är att är mäktig och inte ensamhet. Tror jag är viktigt att vi får allt fel i vi, allt vad läkaren nämnt. Och inte minst Oskaren. Jag vill gärna häva till att Oskaren, vi får fler Oskaren till sist. Jag hade det väldigt ohäppig, jag vet att lära syster ofta när jag är trobla för att folk har kommit till sist. Men jag hade det väldigt ohäppig, jag såg så tömt. På sexet skulle. Nu anser jag distan en annan affär i Joar. Distan med den på sexet i Wuching. Lige nummer tre spelar mot lige nummer fyra. Sista distan i fyra halva. Och jag såg så tömt skuld. Det domt man inte. Det fick jag fick helt hjärta. Jag såg att det Men vånande kunde vi se om han fyllde det skuldet. Och hvis vi så eisen kunde... Kanske bjöd in till ett liv som nämnt jag är en kanske spelar vi mera orske och kanske röner att skapa mera, röner att vi har sett mera. Jag vet inte om jag säger mer underhållande, men det är väl området för att vi skulle få affär och askar till så må nog spela sin bättre fotboll. Alltså man vill läsa underhållande. Och det tar man öliga väl vid fotboll. Man spelar vi dyrer vi. Vi vill helt vinna dyster 4-2 och vinna där 2-0. Så det har alltid vi det här snäva skiltet till att underhålla, men alltså hiven så här var snäva Oscar skiltet till att stanna samman och här slaga då. Och så skulle det strå en kapisna. Alltså området som man var så hej alltså ängst här vid att jag flyr Oscar vi gundar allt han där.
0: Alltså det här dysten här på ett som på 60 det är ju inte något lögna att det var rättliga negativt upplevelse bär ju utanför och av ötlen men Jakob, hvis vi talte fast i sin her løtemynden, så er vi tenkt altså et li og lykker av en treaplass til, altså, til bronsemedaljer. Og vi er fremmefyr, watching kjølt om distan til der vi er tapt der. Og et her li, her så eisne, vi er inne i en her tilgang, hver man fyrt vei av 15 mulige stigen i siste fem distaner. Og til alt det som den her kreppan og to tosar om. Så det her kappingar og ære er øyla nek svart og kvitt for at bruka tannmetaforen hver og i alt ganger vel er at byrja vi og så knappt igjen så renner man seg inn i en mur og man ikke har det kommet for å bryta muren enn.
1: Nei, det er rett som du sier, og vi ligger nummer tre igjen, ikke vi nøkter andre siste femtisten her. Men tog skal man reise rosa, jeg og Marsten og Tøymen og næsten om at hvordan skal Brian være? Hvordan vet jeg Jack Brian når vi tappet nærmere tist? Så det er helt sikkert noen ting som jeg og Marsten finner inn i dette fele i etter livet, så vi det som skulle bygge vi er jo på. Men Men tatt det så blir jeg at jeg kikset, tatt det ble tungt, så ble det bare tyngre og tyngre, og det virker ikke ordet til at vi kom på Sjøresund. Og det krever jeg sånn, og det er alltid jeg sånn man skal ta hatt ned for jeg marsten, at han sier så mye at han kanskje kjør til heie orskene til å komme vi har en plan om hvordan vi kunne vende seg gongene. Og til det som vi så får i holdt vi nå, jeg får ikke snakke med til nære her i utvarten om at hun har ventet gongene. Det kommer at hente vi hører en arbeid. Og det her arbeidet blir til vendinger. Vi skulle vende sette større krøv til dere. Vi skulle skapa en kultur. Vi kunne ikke vende seg en av vike 40% och sen spel 100% ta nästa det har sån det lätt snur från affärer. Jag tror vi ska snacka om vad det här är ju inte. Jag snackar bara om vad kvar crew vi ser det till ett lägger för att jag ser att man ska vänja 40% i stället se att det här har just det. Men det är några crew som är ju omland där vi ser det kvar nu run att det är på 60 talen rum. Och i perspektivet har vi det gott och det viktiga spelaren trivas då har det gott. Men det är snöjligt viktigt att vi sätter kröv till någon annan. Vi skulle vara en fällskap, vi skulle vara som en stor familj. Men det ska vara pura grejt där vi spelar för perspektivet för att vinna. Vi spelar inte för beinleis. Det är gott att man vinner sig öljande kvar vinner, man vinner sig vinner för livet. Men vi är här för att vinna fotbollsstyr och titta största personen av det.
0: Jakob Borg, vi känner dig ju som en extrema vinnare för att se det som det är. Att ta en spurskompetens att det är inte den här entusiasmen och det är att du klarar att sätta ett liv upp till faktiskt det omövliga. Och det här är det som jag upplever sedan vi tar ut den här fyra perioden. Så det är något som du har haft alla tojna som vänjer. Men han Jakob Borg nu kommer åter. Han blir nästan inte mer byggfinn än att bära vid sin entusiastiska vinnare typen.
1: Ja, alltså jag blev äldre och jag har sig blivit mer byggfinn till att jag inte skriver om det Orskan, eldoen, krövande till besäkset vi är enda samma till att inte bröjt men det är nog inte livet om att jag kan ska hoxa jag ser inte mer omtänkande nu och är ni inte vet att jag är avgärna så det är helt säkert en man lär sig inte vad livet är ju att en utsak som man sagt väldigt ofta och men det är väldigt omrande att jag vet att jag kanske inte tror att det kanske är byn att jag är inte bröt så mycket snäck att man inte känner att hur det är som ständer vid storpinnen vi ser väldigt pura roller och balanserar nu men så är det inte Jakob Borg som de känner och som jag själv känner mig efter och så jag finner ju mera röntor och inte nivån till det blir mer roller, kanske i stövån men jag är stadigvæk Jakob Borg skojt hamran fotler i Orska och skojt hamran fotler i Kärlaga till på 60
0: så det är kanske så goda korten för jag visar passion som du har lagt fram där
1: ja, det är alltid jag fick ju öljan lite av att ta i värld och tofton som vänjare så det är alltid att jag har lagt fram här och jag har alltid att jag har flest domar, säljande fjord domar som lejar säljande bänkarna då öljan är väl läsning att kommunikera och sådär, att det inte är allt för uppgärs bors typ bättre
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Men jag vill sitta och snacka om brötingar. Och till och med rätt att det skulle hända några brötingar. Och vad är det första för att göra?
1: Nej men alltså, som jag har nämnt, en av fyrdelar kanske är flera fyrdelar i det. Så är det, alltså brötingarna vi har gjort där och av ett någon. Och brötingarna vi har i... Och vad ni kan alltså vi intensitet jag vill gärna ha att vi får intensiteten upp att vi spelar mera målrätta vi spelar vi hur är fair vi lägger av i nekon följtje och så kör man det alltså vi är ju som människor underfärd vänjare då är det väl att bygga en kultur då är det väl att lejer vi är här för följtje då är det väl att för att det ska följa sig väl och det är inte ens att det här skulle men det är inte ens att utfordra det här till öl området jag vet som människor vill utfordra det tror jag att jag likar kan öljan inte mer än kvart hötter som vårt heller Och det är viktigt att vi pressar oss själva alla samtidigt. Man är sin sakar ut i det okända. Det ger man omgad i det, men så flyter man sig. Så till nekv ting som skulle till för att bröda igång. Jag vet inte hur nekv skulle till, men till det är särskilt att vi får några strukturer. Och jag har alltid till att jag har... Jag följer hur jag att jag har uppskriftena till att... Till eventuskunkterna, jag har väl kört något jag fick dessa stora uppgavarna så har vi... snacka nej vi snackar vi flesta att alla när jag snackar att alla likar nu och jag vet inte vad tänker vi vänja tiden och så ända när för är klar akkurat inte shoulder men vi fälla färra vid öll vi fälla att ta attack och rör man i takt så kör man shot där fram och det test vi att lägga till där by här och till att stanna samman runt de fälla.
0: Du nevner at du lemmer intensitet, og det ber jo i vending og av øtlen. Og hvis jeg ikke at på 60 du er her, eller bare sier søste 20 årene, så hørte jeg veldig riktig av meg at se en egentlig spiller med sin identitet kva akkurat besta lige til brøtt øyla nekva, altså nesten kanskje ikke hvert år, men annet hvert år, altså så får man til at det skulle være beltbesittende øyla nekva, så får man til å spille mer direkte etter langdagsen av vettelen, og så det ångtid der man satser på nekva på deipeltar og så videre. Men hva det for en spillestol og to vil støyre lige inn og nå?
1: Ja, så en en besexuell identitet till en spelstol där äter nocka en förra sjuitsjui. Men det kan, man kan bröjta att här synte vi anbaka som spelare när jag själv går starstant av mina som spelar vid en sexar och två med åtta eller sexar, åtta och tutsar och kvädda svänner. Det kan sjåna vorderas och skifta sig till mittlen anbaka för man spelar mot det. Men orska och dirve spelarglädje och vinnarmentalitet. Jag har alltid tagit fyra årene skulle lysa besekset. Vi skulle så nekst vi kunne pressa högt. Vi skulle forstyrra målstøvlige i perioden. Men man får ikke bare nian at pressa, og vi har hatt noen under armen, og det er viktig at her kontrollera, og man klarer helst ikke at her i 50 minutter. Så det kommer att variera, men orskan är att vi är välja aggressivt, alltså att välja fram efter att man så välja spelare inte bara ständer och skärmar av att vi trackar fram och vinner bulten. Att vi skulle vara uppe i helger att spela mot det. Fotboll är närkampsporter. Och för att vinna fotbollssister så må man nästan vinna dueller. Så det skulle gå inte faktiskt ut att vi vill ju därför alltid vara inne. Att en innan så är alla en kickstart eller en dribbling eller skåd kickstart till ju människas lätt och till okej. Det är viktigt att man driver till att vi håller av fram vid kjallt om man kickstart. Men det är inte okej, inte att göra allt. Så vi får allra helst att här på några dyster där som jag tror är kappingarna. Men det är flera matar att jag bara får bostadsstrå på. Och tjocken som är det öliga området är att man ser att alla likar någon. Att här simpelthen vill jag dodja för någon annan. Att här vill jag renna sig egna meter för någon annan. Och det är bara sådana fotbollstyst. Men så ser vi kors. För kors är man oöppen. Kors man är mostly bara att det är bättre. Men vi vill unga att vi tappar fotbollstyst utan att ge allt. Och till öljan är öljan viktigt för mig. Man ser det här och man ska sucha det här uttrycket. Och vi likar någon. Kost nekt här givs. Jag sa att hems plus minuterna att här är bara... Jag har ont på att fälla, ja. Och det är som sker mot hjärsta att vi var ju i tillfället. Nu nämnde vi det här att det var inte en gråskar. Men vi spalte mot Råpe vid en fotlandsskola. Så spalte vi Runavik mot en SOI här öljande gråskar. Var kommer vi? Och här var det... Det är en sak som man kallar spärkar för spärkar. Det är öljande bara fram. Kvart är det där uppe i helhet. Men till nej och allt det är i lövna som helst. Man ser tingen som det gör det. Och jag menar inte när jag har ringt. Jag är inte kär i lättare när jag vet det. Men hvis vi inte kunde se tingen som det gör det. Men så får man inte brått när jag. Och jag vill inte se det. Jag vill inte kinera när jag gör det. Jag vill gärna att jag hjälper. Men det här uttrycket vi kommer vid. I måte kan ska ha på. I måte är det så i. tegon spelar ikkje verda bekjenter. Og det det som eisne vi skulle gjøre, vi spelar jo at det sånn ek folk som så gode vi på sexet. Det sånn ek folk som avverskar jo i ikkje bare tøymer dier, men viker i vi går så vidt å prestere løpig av vikskiftet. Så det at ombo av sexet ikkje bare vinner en fotballstist. To omboar flere tusentals folk som så veldig gode i det fele, ja. Og vinner vi en är sånne där men alltså men så kan det ju att ha en äldre palloba för gänger vi en stor smulig flera vik rätt om och kan leva på det här och kanske lever igen 2-3-4 år långt redan så hon kan det bättre men så är det inte hur fotboll ska säga och det är viktigt att vi jag vet så värde är det bästa linn om sex att vita det här och vi vet också när jag arbetar till rätt jag tar ju arbetarna spelar skulle show on the ice med öl omland för mig att jag fortäller för likearen till att här för upp för Jesus det är just allra bästa så det viktigt man spelar vi spelar glädje och man ska ju passa på att press man läcker likearen när du ser att det är ju abbertna men det press likearen till att ha drivet till att göra fel när drivet till att bryta det drivet till att vara bästa version är så själv så heter det en ja störst spännande och extremt givande att jag vill runda om bästa liv på 60 timmar veckos när jag tar överskar öljan är kvart, inte bara att ha läggaren 20-30 läggaren, det har vi ihop någon men så öljan är kvart trött.
0: Så bossen jag tar till er intensiteten är att till det här vi kommer att söka emot. Men du nämner nästan är att to rocknar på 60 stuilen till att vara en 4-4-3, du nämner 2-8, men så sista åren har vi ganska lyckats ofta spalt 5-6 som 5-8 och det är väl ett tecken på det att man blir mer defensiv och här är så ett träd att vi vet inte så just näck vi följer till det är så kreativ vi vill att spela ändå och här är ganska mangel tjocken i lötene kvart ger man så för att kompensera för de spelare man inte häver.
1: Ja, Atlan har nog varit i alla tiderna i kurser hur jag har reist nu för att jag spalt vid en sexare och en åttare. Här bor ju i år har varit sexaren, han defensiv medvattlaren. Och Guldfoss har varit i åttaren som ränner box till box. Och det här vill jag till tider säga Guldfoss görst. Men kanske för ofta är han ändå för djupare så som du nämner, kanske vi spelar vid två sexare. Jag finner en tror jag trobult att finna en midrumspelare, det som vi kallar för en touchare. Det är att finna midrum, du ska vara öliga glöcker, men du ska vara öliga djärver till att du tar mot dig bulten i midrumen så är du nästan alltid pressare av en hörrum sexare som måste lina, eller en mivare som måste lina. Det är öliga lite plås, du ska vara stärskare och du ska vara öliga bevuster på vad det är runt om det. Du ska ha orienterat, jag är mot dig bulten, ha en gott touch. Och det är riktigt att finna. Vi hörde Lukas i några grejer på sexen som ganska vet han är det bästa som behöver det. Och det är vi är som behöver det. Men akkurat den här typen är vi nog så trobult att ha funnit. Men här är plats i mittrummen. Och hvis man så inte behöver åtta är det, men så får man möjlighet att orsaka att toucha den, ta mittrumspelaren. Så han inte är i hopp någon, men så kunde man eventuellt ankra dyster spalt vid 1-6 här och 2 norskryggen, 8 rum som kanske på skift för upp i mittelrummet. Men vid eisne spalt vid 5 kanton, öliga ofta hittar vi dap och barsta på håll. Här kunde ju eisne ha en uppgave till att komma in och geta mittelrummet. Börven tar hans spalt, han var öliga donad till att komma efter. Men det är nytt här inte att jag får balta in i mittelrummet som inte är renningarna rutan om så. Så till eisne tack för att händer i Ubalt nummer 2, 3 och 4 till aktioner som händer att han har. Och tar det öl i området, det hade inte vi kanske vidare något online som blir att flotta och nå väl upp runt om de här stövna och stål och punter där med medvattlarna. Så att det är lite här, det är på sexutstöjden. Gärna, hvis vi snackar om vi på allt, så vill jag vid damer och öl väl att få backar längt ner vi. Jag har offensiva backar. Men det är bara att jag, så blir det nog så nämnt att måste lina bära dem upp ur kanten. Och kanske tar dysten vid det här kommer vi flest inlägg under den till en så i dysten. Ta spalt ut ju Barsta Pott, ta börven färden. Och vi har kanske haft fler inlägg än akkurat han dysten. Och Barsta Pott är ju en boxspelare. Han ska köra bulten i Höttimotter, Oppikir och Viljormor. Så dräst den till att innordna sig att kaffespelare man är. och spelar ju offensiv backen. Det är ju resten till att kantarna är snabbt att komma mer in till att spela mer frukt. Men men det är alltid kanske säljande ju i senaste stunden vi vi Jonas som sexare, han är en spelare som alla samlat hinna vill ha bollen. Man ska passa på att inte samma luckna, men vi hade Jan Rovaldo som inte var helt ålder grå, någon som inte alla tiden ville vara en parsta lösning. Och Gullfoss är gåvor av bollen, David är gåvor av bollen, det är helt sjukt centralt som Ulla Donald vid bollen. Ragnar är en orskrigger som spelar box till box till sommar distrikt kan man sagt hans bruka till. Jag snöver över en target med hur man ska till tojer spela mer direkta. Så jag håller helt säkert vid det här var fast jag inte till att till att spela mer och inte till att få bollen in centralt men det är inte rytman som hör mangla. Jag får rytm i allia, jag får inte mer fair och allvarliga när så är snarare man får floppa allt från så till så i kvart man ska man så ha så skift men för ofta när man kanske inte haft här att det inte kanske det kan vara sent och ta i kant han chocken så finns ju bollen ofta stå på första pott men så har kanske att fire och det tror ju måste lägga vi runt om där till att det vill för den kanske att flott sätta nå så det är sånt ting man kommer arbeta vid men till öl omland vi finner några rött mjöd och det har några planer i går styr vid vi ska spela och det är så vi för arbeta nu fram till åldersugdisten som är åldersug i aftan.
2: Stola B36 varspen någon häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Det är klart att jag tog en kina kolvel tänka på Sjö Lutlevikna och är en åldersugdisten. Men som det har varit inne i år så har vi sett att vi mangler den her togjæren, midtlundsspilleren. Og så har vi så eisen sier, og jo er det hvordan at for det meste så kommer det krevet å spille fra kanten. Det er fra Eris fra Dapo, og så eisen fra Bartla Potl og Ongtøy. Hinveren så har vi mye enn ved manna, først og fremst visen i Orskorik-spilleren, og som gjerne vil ha bølten eisen. Men er det blir forlagt til Målstolinen til åken til at Rokta Knut?
1: Ja, så kanskje senast nu, vi fikk Rydgjeld av Malund selgjende Brian av Kappingsene. Men til og til så øyla trobult har sett året akkurat hva det som er enda gale. Da man først finner ikke målkongene, så har du haft det trobult nesten via at arbeidene bor sur målkongene. Og til ikke nevnt å bare si at vi ikke har klart av blodjøkene i kanten, og vi har slett ikke brukt myene til at i nekken desto har man nesten haft en atlan om at myene skal brukes og brukes mer. Men en annan affär, vi senast heter bara viska öljan trobult. Vi har inte skapat någon, vi har haft allt i världen för att få skott på mål. Vi har inte testat målstöldinne novell, och det är väl en trobult. Och det är väldigt komplext. Ta sörste tryggen av öllnen, alltså att slå skapa, det är en trobult. Og lien i det er blevet nekbete fire fysisk enn de har vært, det er blevet nekbete fire taktisk enn de har vært, som gjør at det er stand og øyelig ofte enn det er kompaktere. Så det er en større krøv til lien som skulle la skapa. Akkurat hatt det er en avbjørn til åkken, det er ikke flere fellowen, men det er en avbjørn til åkken, og nå er det til den tilgangen som vi skulle til å arbeide i. Samståndet som vi deisende heldig kjøver noe donnerlig til at det er vart. Vi tar ikke givet for noen chanser vekk. Vid tillsäppte för fram och allkommen i köknen. Så kört med att snacka om Arna, men jag vill vinna desto 4-2 en 2-0. Men så givet här, hvis man klarar att halda nollet, så är stadsöjligheten större för att man vinner förbundsdistner. Så till den här gången så kommer man arbeta i öliga härst vi. Och kanske har vi till intensiteten att ta distner inte har varit något öppnar i som att lockar favor. Det är vita för skjultan kan så klara brod nier mostolia som så gärna i obalanse och så straffar där på att och ta fram vi har spelat inte mer på en läs men då när finner alla vägen fram efter och så gör Jonas kommer renne går fram i banan. Så det är att en tunkare invecklar spårningar och vi kan nog sitta och analysera i flera timmar här på inte om just detta. Men jag har inte svärat något lunt på att det som jag hade vid att säga att vi skulle till arbeta i.
0: Och det stod lite till min tillsvärde så sitter jag vid touchspårningar uppfyllande i hötten och kanske tar en av dem fram. Och du nämner att förfaskåttet utifrån. vi har vært spillere, og vi kunne kjøpt med den andre her, vi heter David B. Andreasen, og han har vel leveret rymlende mål fra Goen og Møllens stund. Vi har vært bare på at det kan skje det samme. Men jeg har alltid forholdt han at her bare kommer til skått.
1: Ja, men det känns kanske att ni är vad vi som li har kanske varit för sträckta ta i vid häva, ta ut av spalt. En blandning är kanske vid det kanske kort till tojer vi kanske får direkta. Så gör det att David Ragnar och Ari renna i dubbterna och kanske li kör det kämna vid så får det inte den uppbackning som det skulle häva. David är eminenter till att Det står vi för ett sådant nu till i år. Han tror öliga väl att finna sig plats till att ha en läkare som per instinkt leder sig plåsen fram eller att komma till chanser till. Det är inte att finna och till hävran. Det är det jag säger i preseason, så det är det början av kappmissen. Men han kanske var för ensam att han blev för lite stol över det sättet att det som han skulle ha gjort till vid Öljan Ekby vid Rennigon i dutterna. För så ganska nice när han först med över till att pressa. Så gör det att Orskan inte hon ganska färdig så vi skulle ha brukt han till det som han allra bäst till. Samståndes kunde vi heller inte lägga Vattenberg ut av kant till Barta Patl och han är ganska en fjördjall trusmedra från Måstomalen och säger att nu ska du träcka in banan och kött på mål. Det är området vi får slått lije långt ner av ötlen så snart vi kommer till Terko och Stövnar. Vi får sett där spelaren tjockten vid X-faktor upp i utställning.
0: Och det är så inne med att vi ska bara vända köttet att Dabo för bulten tar ett fire och trutsch som det inte kommer ner. Det var nästan tecken på det att vi det är sin latter och ut.
1: Det är det, men hvis det är två trutsch är det och kommer Dabo, ja, men så är det plats är det stannet till 11-11 och så är det om tjocken att flytta bulten och flytta bulten kött i ett nytt rum här vid det här ska klara att skapa evigt av stöv. Det är det som förbult Jag nämnde att han är tre fysikersporter, men det är inte en rennsporter. Och så matade jag att vi skulle finna plats. Vi skulle ha renningar och ökar här vid klara ivomanna måstliga. Och klarar vi det här, så är det en större sannsynlig att fyra man... Är man klarar att skapa chanser och skapa några goda stöver.
0: Så tja, vi tror jag som säger att la tog in och med den innan, det är att... Du vill ha liv flott långt upp och du vill ha tempo i upp och du vill ha mer effektiv än pressfotboll.
1: Ja, det är nog så svårt att snabba fram du kan se dröna, ja.
0: Men du vet att det känns som en gör.
1: Nej, jag sätter ju öl pressa av mig själv, men det har passat det hela. Ja, nej, det här är näck vitt och jag vet inte att man är en öl omrande. Jag tar vid, då har vi kunnat driva över bulten, då har jag trippla över bulten, då har vi vattlar en om till en backer. Mig var det för så vidt eisene. Jeg plass frem etter av etter noen. Bøtter flere kjøter enn man selv drøpler til vi på. Men til togjer skulle eisene ha større dyrve til selv til at jeg går av. Så til jeg plass frem av etter noen, så er det området eisene man teker og driver vi bøtter når man drøpler frem etter. Så man måske lige takke etter til. Nå kommer en drøpler til hjelp, nå må jeg takke opp og hvis jeg er mye vattlere. Men så vil jeg kanskje plass noen greier av stedet. Så det är till nekva aspekter som vi skulle till att affärer röjna att förbättra. Hamrande trobult, men hamrande spännande och för det blir till. Det tycker jag öjda nek på att det är just något att göra för det blir till.
0: Ett annat som du bara nämnde i parentes som jag ska nog samma lycka är att sätta upp för chansbordning till det är väljanskjöken och det här är östen vi kvitt og svart hver vi fyrsten tar stå og nærmest perfekt det blir det som skårer mot råkken og så lever Heine Vanstad skatter og så klarer Silas ganske at haltes ned med mirakelbjørgjengen oppe og i en tverdestre træt og så begynner vi det del vergen sjokken som ikke vipper ikke er at hvis Silas ikke er helt topp og Heine Vanstad ikke er vi at så er vi ikke lukket gode som vi gjerne vil være
1: Ja, alltså så skulle man säga att Silas har haft kanske det bästa kappingsna när han hade säljat nu i början han var allvarlig och superman och helt och nu öljande på destun Heine är kanske att han bästa världsspelaren som är i förrjun så tar jag en bäst likare i förrjun, inte vi, så kör han till överskatt här, men det är inte överskatt så nek som det har vi gjort och du säger till att det kanske vi det kan nämnt att spalte mot rocken att det är vi intensitet vi har vi har inte vi tar i stora mata inte stressa oss till in nok. Vi har givet dem för en initiativ. Och tar blivit öljan tro på att köra vägen. Det är inte vägen. Det är inte här fyra att vägen som vi sida som har varit nu jag vet när man aldrig kommer till jöknen. Det är vägen som ett liv. Vi tar 34 främst läggaren inte lägga ett något skila gott intensivt press och mosolia. Men så att det så ger vad time initiativ till att finna att akkurat här Alvringas här hotel och sen till att kanske du snackar om vi spelar vi vet eller men så då utan för nämnt så har Mosol in till att sätta att här office spelar inte time on och gå vart över. Och här har vi inte vill nå kanske nå gå över till att hjälpt och värje och åka mamma nu i sommar då så tror jag om att jag stiga under till att höra välja så är det alldeles till som välja och det säljande här offensiv som i första hand att komma till att lägga gott rösta så att vi får stressa med oss och lia så tar baltan så kommer nian och ofta blir 50-50 baltar och här är så gärna vill ha att jag vet att vi är väldigt aggressivt och väldigt offensivt att jag tar och väljer spelare helst framom tar offensiv som måste in och vinna till duellerna och till nämligen vinna till duellerna med så tar kemra stressar och bulter upp för en världsspelare som måste in som vill pressa och åker offensiva så har vi större möjlighet till att vinna till att vi har öljande vi har öljande stärska världsspelare öljande fysiskt stärska och öljande aggressiva så det kunde vi sagt ens.
0: Så det är här arbetet från Ötlundinen alle på igen press på navigen och Mian till vad här vi tror så sitter in först.
1: Ja. Till öljan område för lite att här går utan bastasne och ta sig vanas nu i dag på att han lägger öl ofta när kvar meter är det hur löp går så här arbetar för lite. Men så vi kanske kunde arbeta sin till glöggare och lägga sin till bättre press och släppa undan och renna för en äckre tur. Du på ena vägen, man lägger en mjäl press, mjäl högt press, inte akkurat något intensitet. Så vi inte ordentligt mäkna vinna, men så skulle vi renna retur en fjördel trusmeter. Och det är mest väsen där, så är det en fjördel trusmeter långt väck från Måstormannen. Så bättre brukar man mer orska och vi tar långt en röka malen och Måstormannen. Så det är alltid avgörande till att det offensivt kommer igenom en gång om pressa och standa och tar man inte bland kan inte pressa av 5 minuter men kommer standa som inte skillar gott av vattnet så snarare att värjan är bättre att hantera kvar en steg stövs.
2: Stola på 36 varspen någon häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Jag var Borg, nu har vi sitt och snackat med en vänner av oss men alla söker. Tøsdegin i næste vike, da spiller vi et Ola Sjøkdist, overvøtlet, måter Ape, og Ape er alltid drøyere å spille mot, men det er særlig drøyere å spille mot i år, selv om akkurat distrimåten, og jeg er ikke han gikk rimelig vel. Jeg kan minnes en Ola Sjøkdist mot Tepe, hver vi alt var lagt opp til at nå skulle man fære og gjøre fest for leikerne og for Oscar-erne. Det gjør det man nesten, men det var en fest for Tepe-erne. Nu ska du gärna göra en festfri på 60-årarna. Du ska inte återgå till din gameplan, men vad är det att lägga den då? Och jag har sagt just nu.
1: Jag har lagt den då att vi får göra allt som vi kunde för att vinna just. Och jag har lagt den då att vi får komma vid Ötlund. Vi får fira gången och medalja väl. I och med att vi har en stärskan hopp. Flest av spelarna är frustrer, så här är inte en omprinning. Så jag får godkira att garantera att det är för att sucha ett läkare plus Adler som är av bunchen som är för att komma in, där som kunde komma in, att här får jag komma ut och ge allt. Själv var jag hemma av ett läkare. Och till och med mig som det heter AP eller det heter Björtsus eller det heter Kavu. I Gundadale för alltid efter Ödelskimstiden. Det är jämfört med kvantist. Men vi får göra allt för att vinna. Alla vill ha stora vidning för att arbeta till Röjsniv och Teater har gjort det om medelja gott och gör. Det här var en öljande grejan. Stod och så tar inte att spela. Utsikter öljande aggressivt och spännande i halvdelen. Men Men vi får nu självande att hitta något efter ett rappe. Men vi vill känna dikterna som självande. Och vi får spela på åkare dikter. Och vi får gå till att jag kommer i Götland. Det ska vara viktigt att jag är på 16,9 och Asquare. Och är stolt att det som spelar när och det som lir presterar.
0: Nu är det ofta så att en vän är han tycker ändå stäcker engine och det kan ju ta till sig resten. Men jag kan inte släta vid att huxa eintist långkurs och till djupmur mot Kavi. Och till Kavi som är fullt upptryckt av europeisk distan och kvar i flera lika spelare i Kirvi. Och så att jag tror att jag på 60 player klarar sig väl när jag tror nog att jag stämmer nästan att gå och det stötta till våra bunchen och uttunna i fyra perioder. Hvert fyrt du vi til Klagsvigar om cirka 20 dager?
1: Det som er området til at jeg har lagt at se at kvendt er til hver vending, og det er ikke hver vike, så ikke vi nægger bedringer i. Til området jeg vet at leikerne mest at jeg har tatt svongt når jeg gjør bedre. Så vi får at en annen får at kvarsut li et her spel mot rapi spel mot koi til no kanskje nivån til her og til imen sånn taktisk og svilt takla både stener men akkurat på samme måte som mot rapi vi skulle komme av i nekva i orske nekva intensitet og nekva dirve men det er just det jeg skulle eisen hjemme vi mot koi men vi skulle eisen spela både stener og løkløkt til her koi hever et harsprogram nu og nekva skier det er sjølvand jærkligt for det her men men det er jo hva vi det, og det er jo det er ikke først for det er så støvende så det er håpet så er det velbrynnere til det det er her var rydselt av svongespillere som nå har høvet til å vises fram og det er ganske ofte det som er sin trykk, det kan være sin farlig at man møter noen svongespillere som føler at det har sagt han nærkere minutter, og nå slår det til å vise venneren at det er oppover, det finnes ikke flere minutter. Så det er verre en øljende øljeherdest til ungenivån til det. Men som nevnte det, at Sjåan tar vi spillet Gundala mot Rape for at Ollen etter at jeg vinner, og Sjåan for at Eisen til Norge Klagsvik, velvidende om at en javlegge kanskje Eisen er nøkternt urslite så måte, men kan vi ikke høre, vi er ikke kommet oss nær toppen som vi har kjørt litt, og vi har hørt presser av Wichinji og Hap i Atafjokken, tog heter kom vel vi at vi datna tverdelsen av første distene nå her var 60, ja, så vi er første dier til neste dist. Och då kommer vi så till att för att hitchjocken säljer sig både Disney kan vi ta vad görs gott, kan vi görs mindre gott. Och så när vi kunde arbeta fram emot det är bättre att tänka som kanske inte är helt optimal lösning.
0: Nu har det tvärdest fram. Vi ser att man inte lyssnar långt och hitcha är att ödlnisten här, hästen eller resten av Kappengarvaren. Kvad är succékriteriet till TR4 till Kappengarvaren?
1: Succékriteriet är att jag kan hitta kvann evans av läkare när jag är inne i 18 kvannist och jag har sett att här har givit allt. Hvis jag kan lova läkaren och lova ötlundan om till Askvaron att vi får komma vid ötlund och giva allt så är det succékriteriet och inte nivån till. Men vi sätter upp att vi yngste jag får PS Plus i år, vi yngste jag inte i topp 3, vi är nummer 3. Så vi kan halda fast och i trea blåsten och släppa ut i Europa så halde jag till succé. Det har vi bruk för det, vi vill inte så öljan ägg men till öljan är en affär som vi börjar alltid sända inte när vi så är det öljan öljområdet jag vill få snacka om nu i den här luttlare krisen det kommer vi hör en arbete och vi får att komma vid att och ge valg för att han är vi ena statist inte bara tyst men eisen till vänningar och vi får att göra allt det som vi kunde och vänningar tar mig till mer som är till bättre att det halta fram så snart att vi fyra gånger så väl som vi gör det till kvantist som är en fred och fyra gånger så väl men så är så vill jag det större till att man vinner det stundet blir vikskiften så men det här var tre av blåsta lötena och det är inte vi att hålla fast i och klara att hålla fast i tog men så alltid det succé kriteriet
0: och så har jag hållit lite att det är succékriterier innan vötlen och kvärt är det succékriterier när jag spelar den alltså du spelar mest i Kjallinon
1: ja så spelar mest till först och främst att jag har alltid öll omrande till att spela vi smyl att spela vi dyrv till att vi Jeg vet ikke om det alt da. Skal ikke til å spille naivt, bestemt ikke, men det øyne er viktig at vi tør å feile. Jeg vet tør at, som sier, at sakker på sjur, altså, comfort zone, altså, boblene som vi der gjør, jeg vet ikke om jeg har drivet til at trakke ut i det åkjente. Så det skal være stort til å komme kund av det. Det skal være stort til å stande sammen, leikere, venner, og ikke minst, og askere, og noe annet om, at har vi så vinner, vi vet, I malene, og ikke minst 18 distra vidt, kommer vi gjerne jobbelsen i overmåter på 60-skolen til åndsje er større enn akkurat her, så det ja, faktisk resten av staren, jeg fikk kundagusten ikke bare avsnitt, at det er det beste som til at jeg skår av mal, til at feire malene, at feire sikrene, og ikke bare leikere, og at leisende vikene som kommer til noen til vendingene, når man high-fiver disse unge bøttene som rundt om i Gundadale, det jo eisende parstet, og at leier en aksje i at det gongst beste lino vel. Så den greien, den hungren at vinna fotballsister, at slippa at genga med en stor smule den rett og noen dist her i Hanna Götenas til, altså ikke større enn det, og det som virkelig hungrer etter, det som skapar vinnar, det at man hever seg greien etter at vinna, og det ikke alltid det skal være pent. Det ikke alltid til Mr. Nice Guy, men vi må gjøre at det skal tilføre vinna fotballsister langt enn søvann ikke.
0: Det en fordel at du har gjort med alt det her, så du har nesten vunnet 20 FM, og du har skåret 100 trusmål, så du kan snakke om den egen erfaringen vi hinner spillerne.
1: Ja, vi snakker om erfaringen går om vi mer som personer, og det sier ikke alt om man har vært sted i støvene, men så vet man ofte vel hva det hjelper. Vi først har man tørt på at geile spillerne opp, positiv. I kvart kan man komma vid en skipalle. Och i kvart kan man bara halta köft. I kvart kan man bara lade spelare hos honom sig. Och det märker man också kött och en hope till dem som har distat dig kvart akkurat kvar man är. Och i kvart kan det bara vara sin marrow och man hever sin dröv om man sitter och annat till. Så jag helt visst halte jag till erfaringen som jag har gjort med som likar och som vänjar har kunnat komma till gåvar nu i det sista. Kan det trots allt man som rätta kapitlet.
0: Ja, och det är mest kända dysten jag har, alltså vill ni inte ha 9-11 dysten, men jag kanske hotar nämna att det är europeiska dysten i 2020. Kvar det är inte för några ser några vaskvarer, men kvar i livet kommer att förlåta är fullkomliga och möjliga. Man är faktiskt i färd nyre svart hål, det kommer upp att och klarar att vänta där och i kurser och i tveimund distan. Det ene vi har en fyra truise, hvis vi minnest, og hitt vi en straffkapping. Det vel eisne erfaringer du kan bruka, ta ui, da stender du av Kjallin.
1: Ja, men eisne, jeg har reist det som du har pratet om, at menneska kan så olja nek meir enn hva man sjål er heldig, enn hva høttet ikke at det er metallparten sier. Og til området vil alle de pressa kon annan til å komme vi enn meir. Og til eisen til her som damer så utrolig vel, vi er sånn fotballspunnen som en holdsporter. En og en hadde ikke klart etter. Men vi er sånn gode sammenhalten og etter virgen for hver nøren. Og hvordan jeg var metrar og hvordan jeg slags man vi tok for hver annan. Typ er dette til. Och till snäga man kan ganta fram och till snäga som kommer efter tog via att man häver uppbyggt en sån som jag blev via sig en familje. Till jöken familjerna till gäng jöken helt för familjelivet jag där. Och då säger man skulle lägga det mest gästna för någon annan där stannar utav vötterna med att vi det jag mänt och vi det skärman om det och långt redan så var det inte så. Så man tar bärna brästa men ständer man säger man arbetar med hårt för någon annan. Men så känner man, så kan man uppnå det mest offentliga och fantastiska som vi, nu sitter vi här i 2060 och vi står och smuljer om det som hände i Europa och i finalen i Ajan och i semifinalen i Sejan. Så det är glädje, jag tror att sådana här lötare som har spelat fyra som fotbollsspelare, som vänjare, att skapa sig minnen som man kan flera år, att man sitter vid en stor och smuljer och lepa sin rum och ägst nu vi, ja. Vi ja, man är äldren och inte helt största man blir rörd att täcka samman om sådana stöver. Det är det som vill att ge till hela värst. Och en annan för hunkran efter att vinna, hunkran efter att skapa stöver.
0: Och så är ett grundbörsen för journalister. Här ständigt är man inte ska se till hypotetiska spårningar. Men det gör jag lycka väl. Jakob, ta vi bare sida her i november måned enn fyrnær og evaluere kappengar og her. Hva får vi ta oss om da?
1: Ta for å vite oss om her at at her vi kommer vi vær alt og vær størst. Vånene gjør det nok, det trykker vi jo på. Men for å godkje at jeg sitter her på en stoltere av det som vi har oppnått. Vi kunne ikke styre hos i åndelig for arbeid og hva det gjør. Åndelig har vært kjært mer enn hva vi har gjort. Hos det arbeidet vet vi ikke. Men vi får utkostere at jeg kommer til Øtlund og arbeider øye hørt. Vi får stande sammen, Øtlefjellene og noen om dette. Og ta jo ære for enda, så da kan jeg håpe at vi er for å feire akkurat Øtlund sammen. Så vi sitter her i november måned og takker sammen om, og takker sammen om vi stoltlegger.
0: Ja, hva var det vi skulle så småttelig at jeg knyttet sammen om ser sendingene til å høre en vending, og jeg har jo snakket annet i alle mer å gjøre, i alle mer faktisk affære å hitje at en konkurrent til Jokon, NSOI, i Jokmøyre. Men en jeg har lagt tredje til der, er det noe som du ikke har sagt, så har du mange nå?
1: Nei, jeg har ikke bare sendt en liten helsen til och nåt till att vi vet att senast tiden inte var nog god. Men det räcker nu vi skulle stanna samman. Spelare, vänner, Lashla och Oscar. Det är nekva arbeid för framman för Jokon, men jag tycker på hoppen för dig och det här vi kan skapa samman. Och jag kan garantera att vi är för att göra allt för att vi att kunna vara Herman stolta av oss fällan. Hetta skriva man nýr så skal lukka skuld minnast til her, men det alt rølgan viktig at vi lukka pointera til at vi vet at det ikke er så veldig godt. Men vi vet att det är som man arbetar på sjövösnatter, så kommer på sjövösnatter. Och vi vill för allt i världen att ni har varit här att detta stolta fällare är att öll kunde vara stolta av flagship som är bästa livet. Så vi får gå och komma vid öllen och jag får lägga nekva tumar i detta och vi tar vad jag har nu och vi får att rock'n'rolla det som jag tror jag kapis nu gör allt, tror jag inte det.
0: Og vi får råkken råd da det senest i Ørnes i Eva Borg og i B6-tilverpen i dag. Henta sendingen blir enda sendt i kveld klokken 23, og hun blir reist til enda sendt sondagen klokken 13. Og så kommer han litt hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Tekniker Gunnar Johansen, verster Ronny Thomasen, og så skal jeg lykke å si at det ikke nægget B6-tilverpen den 13. På en 18. Ålesøke, men om tverviker tar jeg datter vi nå kjører sending. Takk for i dag.
2: Stola B36 ved varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande en av flickvande jólasögon. Atlantic Airways.
1: PM Plus innskyr förja följtje en av framur goa jólasög.
2: Ettor lönar grunnurren Lusversk innskyr öllom en av goa och trygga jólasögon.
3: Hållsjöhjälpare fela förja innskyr öllom limonsögon och öllom förja följtje annars en av goa jólasögon. Hållsjöhjälpare fela förja.
4: Appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar af fd.fo.
5: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa I eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.
6: Ta I Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
7: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hygg etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år grann.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tugende av FM 1.
1: Landstörsmävren vid Ottarudsch och Fischvin och Malon, bara Stein Nilsen, hittade deras hårkoreanska sändjärn, Dank Jarl Re, som vi har som tog en bit här för grunn. Parstan är området och möjligheten är att männa tattar samstar och ämsen ökjön, såsom marknader ett gång för förskan utflottning, fisk och sjövin och takne, kipas mui, snilltauner och annan. Särskilt var förska inte om frihandel området och sämja var om att det är inte lätt att gröja göter för att latta om fiska utflottningen till Sorkorea. Det är tuttningar mycket att kappingarna i den nere chaufförjön har varit tottelfrälse till surkoreanska marknaden och tuschel är tottelfrälse för förska fiskavörer och en tuttningar mycket mål. Det är en tillgång till arbetsförer vågare vi. Landstörsmävaren hälter att det är jävligt att AHV är för att finna lösningar och att vi suttar viljan till surkoreanska kipan är för en nyna tillgång vi har som fyra ejam. Svean krutje mellom USA og Iran tar også opp i MSC 4 år, hever oljeprusen svartja helt ur gav 0,4 dollar til 126 dollar for tonnen av. Det er også en brøyding opp av gav 0,3 dollar i en rymelig stått som togjerskøy. En høvesårsøk til søgneste høve og hatsjenskene er først og hettene fra Houthi-rørsene i Yemen, er stansja Bab el-Mandab Sunte, sunnalige i Reihavnen, til fire søgjene pumpe og tankerskip i Saudi-Arabia og i smela Sunten er nekkskipet først lær. Samståndes halte USA og Iran fram ved Alopnen. USA bomper herstøyre og understøver kjærvig i Iran og heter vi at bompa tøtningamilitar bror i landen om Iran ikke kjævst i å stekke skipen og i perska flekvann. Iran i veien helter fram ved å bompa amerikanske herstøyre og landen om i perska flekvann. En årsøk til oljeprisen brottelig har lakket et løgn av 40 dollar fyrre år ved å vunne til en av åpnet kvaltmiddel USA og Iran. Tata så i april gjør det skrøyt av åpnarkulten ikke helt, og av lånten gjeld å fram via pumpa sjakvaren øron, hakka i prisen og olje til ta haksta nedververi i år til 126 dollar. Sojan hever han lakka stivus til mellom 95 og 40 dollar vid vennium av åpnarkulten korsene for å halta. Høytan og alo fra hotir rørsene med kipun og i reihavnen søgjan årsøk til at søgnast og hatchingarna av prusnen sattar. Nu om det annars på til størbansjen Golden Sachs at vi krutsi i perska flekkon øysne 15 om innsiklingsen all reihavne kan da få oljeprusen at hakka attor til 120 dollar fyrir tonna. Ein grind var sjøtna parsten funnen mellom Kirkebønnes og Borna, men det var ikke talen om halda grindene til. Kristian Martin Johansen, sysselmøver, sier vi i portalen at enn er så stått fra Louisians dauro grindene i havn at mettverer at tørver ikke er at feste i løtene. Så grindet fer løy vi å svimja så en ekna kjekk. Og så færer vi til Tørsfest, og vi skulle ha Runa Jorus vi åkne. Runa Gjerstvær?
2: Yes.
1: Ja, nå norskast Tørsfest om vi i morgen. Og hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut? Er det utgang mer etter å få han?
2: Ja, jeg kommer ikke etter å få han. Sånn at man er veldig ikke bekymret om vekkert til å se ikke pent ut. Men nå, at det er veldig frem og alltid frem til at det gjør seg at det er godt vever for jeg men nå skal jeg alltid godt vever, så jeg tror ikke det blir klokker på han. Men enn jeg kommer ikke etter, man kjøper det hjemme sin i EBLET-FO, og så ser vi ditt her i morgen.
1: Ja. Nu är det ett särskilt tilltak vid Hanna Rottorkestri och Benjamin Petersson som har testat sig vid Rebecka och Görlöfstedt om man har lött och attor. Men kvar är det stora namn som du inte vantar för att dra folk till?
2: Ja, så jag vill säga att det är föringarna är älskade förska. Så det är inte bara att utläsa som gör det. Men jag såg aldrig det här vid Rottorkestri och tror det är spännande till att det känner man en vänner vid. Och som jag säger att det är en speciell konsert. Det är inte bara och så det gamla det kan inte det är det unga eller blanda. Då är det hemma det att Kristoffer har kanske sällt något sjukt som blätter i Valby för ett fem år sedan. Han är ett av störst namn på hem. Och Benjamin House, många andra följer för. X-Factor domaren och ja. Han finns ju ordentligt jögnen på oss i år i Danmark. Men vi röjner ofta på någon här som inte är följer för och som ja speciellt vi är nu här så det här som vi löjnar sig om det och så att det gick här med Nesfjord där det gick att finna till Benjamin Hallheim samma vi är en Kristoffer som vi följer om läkarsfjord faktiskt jag ber och Rex kommer att döva och annars så Ja, sen det blandar.
1: Så hur har skjuts alltså rocknande vid den konfetsimorgen alla grad?
2: Ja, mer än en förut folk så jag vet inte hur det ser ut, jag tror igen men sånt hoppar vi till. Men ja, först folk till det som är så glad för att få till jag går uppåt mycket, vill du sånt glad för att kanske vara mot dig.
1: Rune, jeg finner ikke noen annen til å gå etter noe i morgen og vana at jeg kan lese vekkere så det er hantlet til morgen.
2: Tusen for det, det er deilig. Takk for det.
1: Takk for det, Rune.
2: Nei.
1: Og som sagt, jeg tar fra stasjonen i morgen, og et av Kjoldsom og Innslund er som nevnt at han har hatt noen kaster for Apatlen og spiller sammen med gitarstintlingen Benjamin Petersen. Og hatt noen kaster til er og en 35 folk som fører Apatlen, og så Benjamin Petersen har trett. For det er vær forskvinnen i Havnar Hattner kaster, hun heter Rebecca Gjørløft etter, og i Rasarunnen her sammen, og jeg spurte henne om hva til rettet som nå forhentet. Tørfest er av skrønne i morgen, og et av kjøltsom innsløvnen at han har hatt noen større fyrre av paddelen, er spela, og til å være sammen med gitarsnittlingsen Benjamin Petersen. Og just nå har vi forskvinn, og han har hatt noen større vi og Rebecca Gjørløvstetter. Hva dette fyrre tiltak som de fyrre alt i morgen?
3: Det är en lutsens örvise tilltäck än kvart vi är van vid. Det är lika falsk är van vid att sitta och höra oss. Det är något som är festligare tilltäck. Vi kommer att vara näckfolk av paddeln. Vi kommer att spela näckvarsankre. Och vi är som du säger också något som häppande här med Benjamin Petersen vid oss. Som är sera donalier gitarlögare. Vi kommer att spela några hansare löven. Och han kommer att spela vid några åkare löven. Så det är alla vid er öjlösotligt.
1: Och Simon, hur ser det här kommit där? Det är inte vanligt att vi ska ha att man kan säga paddliga törsfest.
3: Nej, vi vill gärna visa folk kvart andra hållna kanske kan. Jag känner någon som vill att det ska komma marscherande om man har vackla och vi spelar till jola, tror jag. Det är inte lite som det bara har togärligt än kvart detta kanske är. Det är en örvuse paddlar här vi kommer att... Det kommer här utan något stort lite kan man säga.
1: Kanske den då kräver en lön för att spela som har någon kanske vanlig inte chef för att spela.
3: Något det speciellaste vi kommer att spela AC/DC. Det är nog inte något du förbinder att ha någon kanske vi. Vi kommer att spela Beatles. Det här är kanske hotten på just nu. Vi har kämra vid Tango. Här kämra vid Benjamin Petersen. Det är inte vanliga hotnarkester och höllt kämpestört hotnarkester att han blir han. Så det är just något stort att komma och höra.
1: Du har själv inte krävs ett arbete att få ett orkester att arbeta samman. Det är 35 av paddeln för hotnarkestern. Men till att det är så få en sån här solist som är med Petersen. Går snäck på att du vänjer samman med honom?
3: Det är hänt den här veckan som för att vänja samman vid Benjamin. Benjamin Ölja Donald i tonlagare så han klickar kött in till det som vi spelar. Vi har vant hans röra till för lunch och nu har han så kommit att spela sig av Jokon. Och vi har haft några vänjning och det ser ut lätt att vi passar Ölja väl.
1: Så jag kunde närfärda titta av paddeln i morgon?
3: Vi kom av paddeln i morgon klockan 9 i andra kväll. Så där vannar vi att få komma och... Og lortet hva vi tar opp jobba, som lydsens arbeids igjen, enn hva det vanlige høyre hodnekester som.
1: Sier Rebecca Jørlafstøtter, som forsker i Havnar Hodnekester, tar hun videre åkne her av Døvram. Og i fattfrøylig utgrøsten av sant og sant, det kommer folk fra Tjøsand i vikene fram og en runastein. Runastein la i galven og gjennom bygningen som griven fram og i fattfrøylig utgrøsten i sommer. Det är självsamt att den runastein vi funnit i fargen. Fattenfrøyngene av Tjøsand har hatt seg kunne lese nækere runen. Men for å få sånn ekva vitan som kjører litt om runasteinen, har det vendt seg til en runefrøying som kommer til fyrre 1. August av Kanna runasteinen nære. Steinen er vipprikjen, og han er kommet under kævi, og fyrre verre runasteinen vil han flotter av gressen av Sante til Tjøsand og i Havn. Og så færer vi til Vekre, og det er rettelig stått og i det. Frosk og vinter oppe i strøk, mellom Øsseneng og Vestland. 8-13 meter om skonte, skutja og regn. Ut av dagen ser han i alle vever, og i natt og fyrre part morgen i høver torst, hiten mellom 20 og 14 stil. Og så skal jeg si fra at det er Kjolante til tvær fagpastister der, til Hape som spiller i Skottlandet med Motherwell, tanddisteren byrja 1945, og så det distrin Klaksvøk, midlen NSU og et li ur Slovenia og Tantestrim byrjar klokkan 19.45. Det var sin trupel til Slovenia kom til fyrir til tørre flikvar fikk slett til jar, men tørre så kom vi flere flåføren og i det vi flere rote flåføren og er klare å byrja distan og klaksvik 19.45. Tøy distan sier vi det fra Kjolvandet til Rune Arena tror jeg som sier fra og annars blir til å fylse vi i baven distan og heimasøyne til portal FO. Vit Gunnar Johansen og Vatten Greg som er alltid ved tøyenten morgen med deg.
4: Sambandslokkeren innskjer ødlun enn gaua og honalige Ólasøku. Vi saunast tjauna, vi saunast fellesskapen, og Ólasøku saunast vid ødl. Gaua Ólasøku.
5: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta enn lagtar til her å velja et bilvask. Vi bjóa trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legg tog av telefon 35 45 30, eller skriva til okkon av bilrøkt.kullavensel.fo.
6: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inne glas, eller tannglas, ikke lydde, ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid på inna vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
7: Fra Luiv. Der og tøynum blir yngst enn a góa ólasøke, Luiv.
8: Vita sev innskje öllun enn a góa og orskurruka ólasøke.
9: Færja lærarfella innskje öllun enn a góa ólasøke.
10: Landsfella hannverskarana innskje öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøke.
11: Bílúdur innskje öllun fyrja falsje enn a góa ólasøke.
12: Buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalg av kjøtet, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om annet. Et særlig urvalg vil være til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i verhavnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne røyna akkurat VR upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundarna i björknon eller færa via fjall og i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du sätta til vel til rattis og i fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Bøylegt du av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensella.
0: Långt och nu kan du åkna till ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja Netnon är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,000 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
2: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Vikur á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rokkur á FM1.

0: Nyheter. Områden sen samstar vi. Hej. Vi ser välkommen till Mainlands fotboll här på FM 8. Vi får nu att sätta norr till Vettlum i Jobben i Klagsvøk. Her enda så i teker mot det slovenska linon FC Koper. Kjørs vel, Sigurd Morsensen og akkur ekne Rune Reinhardsen. Kjørs vel.
1: Takk for det her, ja. Velkommen til Klagsvøk Erle Fjellpøst. Vi sitter her ved Jobben i Rom. Her er Fjellpøstrøm og bil. Det er Conference League av Skrønne, og det er NSOI, som av Heimavetlige i Klagsvøk i dag. Og tar takk med det FC Koper i Slovenia. Og vi kan takke Lini Jokno, vi finner ikke deg inn her, så takker vi deg Lugge Jokno når den løggerne kommer inn til Vettelen. Vi takker Udli Brafist, og vi maler til Luka Bas. Så igjen det Florian Hartherz, og Filip Bacchkulia, og Fran Tomek, Basiru Ndiaye, Brown Irabor, Leo Rimak, Bangali Diawara, Filip Damjanovic, Isak Matonto, og Alvaro Roncal. Og jeg hadde vi leipa bare point i denne søyli. Den større stjøttene er gosser ikke vi til FC Koper, han som heter Josef Ilicic. Han, jeg hørte i Arne Distin at han ikke vi til at han spiller ikke av kunstgræset, til at han kom til at skje at han spalte i Norra i møte med Hukstavær Viking Stavanker. Så han har valgt ikke at spille av græsvetlet, så han ikke vi. Så jeg vet ikke om han sitter i Slovenia eller Malmö, Danmark eller hver der. Jeg vet ikke om han går så lenge han kommer til hver der, eller om han bare vil være til hjemme. Vi kommer til å takke Nesulie, i mål, Tom Amos. Så da nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppegir. Nummer 6, Beiner Nosse. Nummer 9, Tobias Hestad. Nummer 11, Marius Krygelind. Nummer 12, Filip Drinic. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Benjaminsen. Nummer 22, Emil Veje Johansen. Og nummer 3, Mihau Sibilski. Og bunchen kjenner så i dag Christian Johansen, Ega Malverje. Daniel Danielsen, Øysene, Ega Malverje. Nummer 2, Sami Skutte. Nummer 5, Alex Freyr Elisson. Nummer 2, Clement Olsen. 22, Joel Trøndertek. 28, Marcus Danielsen. Og nummer 5 og 4, Nutje Mauren. Og i NSOI håper noen som gjør kanskje comeback i dag. Jeg Meinar Deilsson Olsen. Jeg ser på en idé, har vi finnet en kønnende vi med kjære, en som heter Sigve Mortensen. Ja, jeg husker at det er Sigve Absalonsen, men han er ofte i Udorp Nye Nøren, høper. Men Sigve Mortensen, han sitter ved siden av meg, og Sigve, dette er NSU i Europa. Hva skulle du vant av som til nå?
2: Ja, det var spennende. Nå i øren omfør kjenner så jeg at jeg spiller seg om det kan komme hvor jeg er rett som bare fyrt i dystren, men omstående er gode her, og synes jeg falt ikke. Det er søt lagt leks mer og trett, og så hittet til linjen her, så som du sier, så er den beste spilleren ikke vi, og det er kanskje ikke fysisk. Da man satt der, så er det helt ikke så større, men det er kanskje mest at det er kjøter og teknisk kanskje hinveien, så at det er spennende hva livet kommer, liksom som styrer mot dysten, om det er NSOI, eller om det er Kopper som kommer styrer dysten, og jeg vant til Jaunan dys, det vant til.
1: Ja, det er ikke løgnet at det var en nok så lenge turer til å ta imen til førja. Det har vært gjørst den samme brødderen som månedlig og ikke gjør vi at kommer vi en løgflåfære, og det er nok beste løsningen hvis vi skulle se det akkurat som det er. Og så er vi i Malmö og i København, og så fløy til førja til Hanveien, og tar... Ja, jeg vet ikke akkurat hvordan lunsj det er i førja, men det er ikke nok mer enn nok tøymer, for det er avskan, ikke?
2: Jeg nevnte søgnast, det gikk litt, det ser man sørste linjen, og da var det franskmennene som kom inn her og halva førjere, men nei, det råkner ikke vi, at det tar sikkert sine møyrer, og forhåpentlig finne linjen, og det er også skolen til førjere, at jeg må altså kanskje bruke til først, og flåførende, for jeg vil 100% kunne komme til en rymd av tog, så man kan fyrrøke seg ordentlig til, at dette kjøtt ikke nummer 8 for tog, så at det, Tomo Bella i Boita, og nå får jeg ikke så hva si og lukke for frem, altså, men det er en spennende styr, her råkner vi, ikke en styr.
1: Men her til utgjengelig at det er 60 synder, hvis vi hinner være kanskje rundt det større favoritter og æren, så kanskje det her, heter gjerne akkurat for at NSU skal få bedre mulighet for et rundt utstyr her, han vet.
2: Ja, jag hållta, en så ny så spännande ut oss nu och som du nämnde show så är Meyer Olsen vi att jag tror Avonchen och en så i häven några vapen sett in Avonchen om det skulle vara vi skötte och Meyer och så så det är Östländaren kommer in i batchen han så färna dom nu och jag hållta just nästan Dreen is just all of all jag hållta just ni och så allt här över framur och så där vi här ta spalt igen högre back då Jan Vinsterback där ser ut som Jan för att vara högre back till halvtid är så så ser ut ja och ta fick en sån neck more på ur högre sjön vi drinage och han kör lind krigar lind i mål till Östländaren och krigar lind alltså ta är halt inte till rika själva väl och nu ser ut som att nu där hinner glida dom han fick någon skea och färna domaren så Freyr så är jämfärd i rum och jag tycker vi får sucha bättre spel från bowen kanten och Arne där är nog så dominerande en så ju brukt neck vänster så ju och neck upplägg kom här man kan så försvära till han men det är halt alltså ganska väl högre backar och tera nu jag tycker han är glädje för det
1: Jan Hevrest nu från ur högra backen som han ger Nuschlo av högra backen mer än vänster backen det är domaren har sett dessen gång eller så ju bulten upp väl efter till Daniel Oppegair, så en lenk sending fram i vinstra hot. Peter Knudsen fikk skrupp på en av veien, og vi har noe til fredag her, ikke at avvurska dysten, han tekst litt til høtt, han ser veldig ørskimlaver ut. Men la oss håpe at det skal lukke det neste av. Det var ganske bra spilt for Galarino, så han utlever med klare røtter. Enn så i rabatt nå. Drinic til Viljørn i Miverne. Spelar du efter till Peter Knudsen i utgivet vänster hållet. Långt fram efter finner Tobias Hestad. Tobias vänder rätt. Spelar bollen nu från. Drinic kommer sin långt fram efter. När ska spacklinjen och så kommer ett inlägg från honom. Och rackar omvis en slovena ut till Hottnarspark till NSOI. Och ja, jag vill sagt att NSOI har haft bollen den första minuten. Så det är inte troligt att säga att hinner komma vi. Men det som jag lyssnar till det är att tar av alla här bollen och är väl fyr tekniskt. Så... Så det är ganska lugnt också snällt vi sen så vi bara färma på den vägen och så går det hinner värma bollen halva natten kanske. Men vad fan är så jag? Här är då Adler lägger ner tror han kopper att vi är någon blåstaje. Men så gärna är väl man där inne i husne bara Drinic sender nok ned datter, så kommer Hattens spørste her ur Høgro. Jan Williamsen, takk som nok så lagt, og det er skallet, men det er en veldig spiller som fra Høtja. Ender 8-4. En nytt hotnadsparklene så i. Hotnadsparklene så i ur vinst så i. Det er innatskriva NNFR fra Jan Benjaminse. Og en hantal ofte. Kjem det her. Og da kommer det flatten fire. Og da blir det sparka bortstår. Drinic renner bølten opp og temeren og spiller helt atter til Tom Amos. Amos er stater nekker meter 8-4 feltet. Det kommer en lengst sending fra honom, holdt du i venstre hånd, men han vil også lenger til Jonna. Nå er beinen også, Jan. Det er ikke Jonna også. Beinen også. Han får ikke temeralderbelten, eller han får faktisk ikke fjederbelten, men han får det av til innkast. Innkast til Kåper, midt av egne Holvo. Høyre sier ja. Spelar bulten borstår. Så gör de vinnaren efter. Det är väldigt gott att vinna bulten längt uppe över till någon. Vi ser start. Det är ett inkast just nu. Det här kan ha stått till Emil. Långt efter blir Viljörn. Så skiftar det från vinstryv till högre. Oppegair ger efter till Viljörn. Så Oppegair tar några team framåt här. Sänder bulten i omvärjena. Tja... Just någon, men Lichebjörn ränner bulten upp och för skall åter till målvärjan, pass. Lichebjörn heter Harshertz. Pass kippar bulten längt in och så i halvorna, där vi bort i höjt av Jan Benjaminsen. Så ränner att det är jävla kort fix till slovenarna, men Abbegare för skall bulten ut av till inkast. Inkast till... FC Kåper. Så det lugga vi att Tobias Hestad att vinner bulten från vägläggaren och kör slovenan. Det är så just nu så rinner att bygga upp i vinst och så ja. Släpp kör lite. och när jag så att stäcka åter och spela runt. Då till Matanto nummer 45 här ute. Jag kan inte någon. Längs sending rum ut mot Agro men här runchen på den adressen. Vi vet ju inte det ganska tag. Det är lite låtigt.
2: Ja, det är lite låt där så att så att det ligger om möter som är så mot KFM tar vi in så att en så här lyssnar jag mot vid det här som är men det är som det bäst ja ja jag vet inte för att arva men som helder bollen ner i hjörnen så så borde vi ha problem men blöda för en kvar bollar för uppåt så så så förväntar vi in och så så jag här att det tekniska att stanna fälla vi fem men jag håller här bara fyra och värjen som jag så till för alla så så här så måste in.
1: Ja, det är ju nog så ringt. Man må lukka så att det är sin drann kjolver. Det är ju det kjoltan att det ser uppställningar här och att man får den att passa. Mitt landa ständer är nummer 5 är här och tror ju 32 och 6 här. Han spelar nog inte värgerna. Ja, så vinner den så gärna frusparts. Det är den rumliga värsta av honom. Lute vi ett ut till vinstra. Också mitt av halvvinnet kör just nu. Jan Benjaminsen ska avgreda. Så att jag också visste var hinvägen så är jag säkert runt på mål till att ta igen något annat. Här är motvindor så att det är nog mer svårt. Och den lägger man till attarstånga också då. Kommer man med mig där. Och en med vår stilla sig i muren och då har man över sagt att du ständer här. Flytt inte. Så flyttar han och Jan fyller bulten. Lite bulten. Attarstånga och Malvern kommer ut, får boxa bulten, men så vi att Justin är så fast även om ni kan nu steppa där fram vid det första. Där fram vid Emil. Allevern i det bord. Då till Matanto du i vänstra, släpp fram vid det första och spel bulten mellan mina. För det är sen sex här in och touchar in så skjuter men han får väl om han får räcka mål till 20 18 för mål och så har vi målspark till Ennis. Ja, då känner jag att vi är snart när det var ju materi generellt för Italien.
2: Ja, så tar du kvitter i kontraspelen och spelar kött med sån. Det ser ut som tar det tekniskt det man lyckas lysa sin till och snart tar att det är tekniskt lir där och då man väl spelar gott nog i bakrum i östen men det är kanske inte gott att gå mål där det här i förra lunch att då väl brukar ta alla bär där i bakrum men det spelar kött. Jag tycker att det är en så här moröjna halda trusta att de fyrs detta för lite.
1: Här är Justner av Bastnon. Damjanovic. Grammatter och här finns så en.
3: ID och KYD heter det för mig. KYD.
1: Här är. Det följs av rätt eller annat, men. Men Jim Ropa drar lugga väl och han ska nog föra fortsätta. Inkast till Justner. Tackar du stått. Namina och utdator till en där som tar inkasset och så runt i vägen. Bachkolja till Harstads. Och lag fram ett här, tackar det Isidor vi. Isabor. Which, Najar Nikosir. Och hans fyrs och möter NSO Gernon. Tack som har backlinne. Släpper bulten under fyra men räcker bara inte av Emil. Vill spela långt ut där. Så fader rådda borstor. En annan seriös ny gång, där först fälla är igång till att spela en Conference League i Skottland just nu. HP är av Vigian Chow Motherwell. Här är 6 minuter förhållande och här är framvis Antje Malkomme. Det är ett av KP som har finnit sig inte mer för att ha bulten och nu också är mot till Brianna. 24 är ivre, det är Ron Kall. Högra batchen spelar runt, väglöggaren och så har startat till målvarian, Bass. Bas på Mina. Diawara. Attur till Bas. Och så höllt ut till Sojina här. Ronkall, ja. Och så långt framåt här. Drinic glöjer ner och färbalten är där. Inkast till Justinar. Inkast till Justinar. Det är säkert där stått attur efter. Så spelar de vid Mina. Diawara. Långt ut till vinst och Harstairs. Ligibärn. Ram. Matonto. Tonto, ja, gott spel där från Diamond and Dewey i vänster sju, men han var inte röjliga vid på dessa sändningarna, Lichy Bernin, och Bölsen Fredag, Matbar till NSU. Nu är det minuter i färden här i Klagsvig. Framvis Anchimal med en NSOI og FC Koper. Vi hører noen ferdig i Conference League. Jason Irvin har bulten etter, de har vært, litt i bulten fremme til. Bøyntu høyt til William Davison. Opp til Beiner. Beiner. Så vinst jo. Så blekker der bulten borstår. Vinner han etter. Helt alt. Ikke nå. Så da, Mihal. Spiller høyt til Høkrom. Er Sjøke Lind. Nu kommer Jan Benjamin her og Jan Ivlap. Rølig å stå på, men var ikke med det andre kjøfer. Nei, han fikk fætter av noen. Bulten hoppet leiser i felten noen. Men Jesner vinner han. Jesner vinner han. Så det opphaltet til denne her Allerbæren. Han også kviker alltid sånn Allerbæren. Vi vinner av noen og smekker til, men her som får katt. En touch meter ved siden av malen noen og... Så vi det matsparkat till den så i. Men han kvickar ner Brown i Rabor.
2: Ja, skjuter i kontra en där han hade kanske snabbt bästa lossna av allt här. Men så gör han hiv in här kan klicka lent och han show Benjamin kommer i höger så klickar Pius så spas. Där han show Benjamin han skapte möjlighet att klicka så show det. Kolla bort det för ett event att skapa mål till där och kommer rätt längt i fältet. Annars akkurat lötte alltid en så utgiv och isolapp allt den frasar och i uppgörande parstna kan nu och kärda köta fram och inte räka så in här och ända vi så hinner få bara natten så att kanske att de kommer få till det här blåst till det så hinner pressa det inte så när att det bara får lusen bit kvalitet och i uppspelen halv kjolver.
1: Ja, då vinner den så i bulten mitt av minne men det är nästan inte att finna vilja gärna så är Emil. Här först för att ha valt natten. Damjanovic. Till Ron Kall. Så är det Patskulja. Att till pass i mål någon. Så gärna är det då nog slängt uppe. Rögnar sig ett av ett rumligt trus då. Som en längs ending från Malvaren. Vi snittar vi gärna av Isabor. Men här är alla en attra till Tom Amos i mål någon. Spelar stått i NSU-värgene. Som en långre sändning från Viljarmö. Åpnade i hästad. Vi är gästen som har hört, ja. Så gippade där bulten bara bort upp där, ja. Han är där bort utanför linjerna. Det är bra över. Här är det inkastlande så i. Det är vinst och så, ja. Vi har kastat rätt där. Viljarmö så att det är Amos. Det är så att Viljarmö i vänstra. Så bort framåt där. Drinic och så omvis Emilien jag menar till Abbeger. Och så följt i högra backen Jan Benjaminsen. Jan sänder bulten i någon vägna och ja, får en sändning men Lenny Värgen säger att här är talan om Rengstövå så han var där och de är en Lyra och Bruxlar. Annars en rymlig god sändning här alltid från Jan Benjaminsen. Så här är vi frispart till Kåper. Hartert. Batskulja. Många gånger till. Tudjärn. Vi bara finna lövnen så är sen av vägen. Rimak. Att det skulle vara en av de goda läggarna till Kjellamon. Så är det Isibor. Och det går att vara spela här av Abbeger. Och det är långt fram till. Finner Marius. Marius åter till Abbeger. Så en längsändning från honom och... Mihal, Steppin Schubert har spilt noen til å lykke vi at Tobias Hestad får vunnet igjen fra veilageren, etter hans ikke. Ja, det er så happy at han er så gjerne ikke på at han har spilt noen. Da er det jo en ekver om hos her lageren her, og kommer litt til å prikke på alt det, men enda hvor jeg får kjøre noen til å adjeste noen lykke vel. Det er jo et godt utspart fra Malverien nå. Sendte på alt det en halv litt en rysspart ut til Kjæren. Dimatch. Rematch chance. Ja, och vinner den så gärna bulten. Peter Knutsen och Bershugger Lind in i fältet. Närskast. Stämmer vi till första och så lägger han till Lövinsson och skjuter. Rackar i en vägläggare och han finns inte där. Kan vi där... Högre backen till dem som färgfattar honom. Får kunna dör Brian och John, men en annan affär så tror jag vet att en så vinner bulten rum där längt uppe och... Nu är det Matanto. Ja, det blir ändå i NSU Brastad. En skjuter flatt, men Tom Amos är mycket större vid strubblaggar här vid Björk Hansson. Knapp i fyrsta, något till Lökter i Klaxvig. Framvis Anchimal med en NSU och FC Kåper. Men det får inte uppspela för henne så i. Beiner Nåtse, rundlig av Ørstava, litt tilbake til nå til Høkra Hatten, for det mer skrugel inn. Han heter vi en innledje, Gjerdicke, og så kommer jeg få inn, ja, innan noen lapp, eller hva man skal si, ja, i lapp innan fire. Men så gjør han varmende belten, det finnes ikke reilig nek på sjøresen her. Framvis 0-0 til Happy i Skottlandet. Mølle Mollerwell. Daniel Oppkjær. Ole Viljamor spiller på en tilbake min av her, sitter crush door, enda vi at han spiller til Rimac, men enda så gjør vi en annen natter. Områden gjør vi en annen bøsten natter. Før det gjør vi nemlig sen. Nærskast felt noen kjøttes noen. Litt bøsten i fire, under bare rett av stånk, og alle renner til fremrå. Så her er Andrew Mauer, bøsten i fire der, og så det Malspark til Kopper. Ja, et kvarter ferdig, Trygve. Hva skal vi si om etter som ferdig frem i første kvarteret?
2: I halte at så var det så halte en sykla stendig øyla vel utnet. Det var veldig rasker at jeg presset henne her og vinner flore dueller av mine. Og kom han til å gå støver, så du skulle bare få en lysende mål på sju støven. Kanskje vinterspillere på seg sinter. Og så skal innleggs litt fremme stong, eller skal det litt etter stong. Det er kanskje lysende, som du sier. Rennesen får kjæreste til om innleggsen får kjæreste annet til. Men jeg hadde en sånn gjerne spalt bare holdt vel her til og Jag kommer nog för chanser dessen. Hinner haft ett skott på mål just nu så vi är men och en sjuk ball Jan just att ta från vänster så i den mina och bröt ut höger så och överlapp och så är det alltså bara helt gott ut allt. Så det var spännande.
1: Det kom tröjt på att ta Möller så vänner kommer alls just nu. Det luktar ju showen 0-0 och så Lena Leba. Här skulle Glent vi bulten on helt ut och vi så i linjen där. Nu 20 utan fyra. Ja, men så är det en gast. Vi så att han vill ha bulten kött fram i hjörnet och kasta dörr kött och så lyckas vi få bulten i ödder, men då vinkar vi till bättre kö. Inkast till NSOI, Jan Benjaminsen, kastar sig till Daniel Oppkjær. Oppkjær ut till William och ger ut till Vinsabatchen, Drinic. Drinic lägger han av, Peter räcker in med minen. Sänder bulten ut i högre så jag, vet nästan inte jag finna Marius. Så för Matonto Astia. Det är en bra ferie sån här, 45-åren. Skulle man säga hit en kock?
2: Det är 25-åren.
1: Nej. Det är aldrig inte så att lever. Damjanovic. Så är alla lögare när jag har just någon in i halvun känna så i. Spela bara spekla i mittlen sån. Varskål. Tomek. Denne så gjør nå bulten. Og da snittet bulten og gjør frem etter, og herfra så tvar man som kall, og da må man si antje. Her, det skal bare være innkast til NSOI. Mitt egne halvud driven så ja. Vet ikke hva dette her gikk ut på. Det var god kontakt med leggeren her, men om at det er nok passet, det vet jeg ikke. Bare fått litt lærere. Men så gjør den lengst jeg kan oppe at her, og nå kommer så så tar man upp att rösta. Så är det Kopper. Man ser den fram i Klagsvik. Men vinden ner. Nog så fitter än. I det mötet än så i Malmö. Än så är som spelar ner med Böcker då och hinner spela så sjön det hiva in. Och min var ju en sån här för grullvant i jocken att lägga ner här och tar detta och ja, ja, det enda vi att vi är ändå så svär stöbbelt någon och där röjna sända Tobias Hestad av stöd, men ett annars i chefen han. Jag gott här boy från Emilva Johansson i Jamine. Krullvand i middeldör och tacklar och ja, han är kanske inte den mest elegante fotbollsspelaren som är ur färgen ett land när han sänder för ett annars skilt, men han är raskor och han ger månen i Jamine.
2: Han är väldigt raskor är han och särskilt ta till sådister som kvar man kräver arbete harskt för att jag vet att Ali som är sådär mer bötstörande. Ta er en ofattelig god til det til. Han vil veldig rask her i nederst. Og løser vi av spillet, ja, det er han også veldig.
1: Jesen er strappet noen, her størt, de vinner så. Langer frem, finner med Matondo. Matondo. Rekker langer inn etter, kjenner belten inn i feltet, finner alle bæren. Så er det atter i mil, kommer i midtelen, fra feltet av belten noen. Likker atter en av Jesen noen inn i feltet, kjenner så i. Men, det vil ikke dømte han kan. Alle vi eller kjenner så gjerne fra strappet noen. Spennende mina. Beiner til Mihau. Mihau, vi gir til Peter. Peter inn I felten hånden. Narskast mal noen. Sender bøltene fire. Og her Ånke Mauer har prikket bøltene malet. Hvor verre Ånke Mauer vi og... Det enda vi at en av gestene får runde bøltene opp og... Så vantene av, og så fløyte dømeren til at nå skal han ivre et hitje på henne ned alle verden til Adamon. Han ble via litt inn I energifelten hånden. Og... Jeg vet ikke om at det ikke passer. Jo, han blir god som å få hjelp inn og tog lukt. Sånn er det, tror jeg.
2: Ja, jeg vet ikke hva det kan hente her, men... Enn så gjerne borde jeg finne mål her alltid, altså. Ta borde Lise støvende, bete jeg, og ta Peter Brøyter totalt til kjøkken her, Vinstro, og spiller han på tvers. Ta borde her Lise, det jeg, og Hesus Litsja, Berg, Myha og Tobias, og Kryger Lind, tar skuld, det vært nekk aggressiv her nye, så det hadde vært fantastisk å ha det, kjenne så gjerne, det må man si her.
1: Ja, jag hade inte så hevis så öliga stora trubbelagare att spela sig I Tjöknas av Arena. God så är det bredvid.
2: Nej, det där som man sa såhär som mot Ali, det är inte så fysiskt, men det är tekniskt. Det är öliga gåra bollen och spela kött och kvickt I mittelsön. Ja, nämligen. Och så, men det är vi att vi har så aktivt I världsspelen och allt det där. Det är alltid helt inte, alltid släckt att det är. Det är helt större. Det borde också vara det görnadsparsen som vi fick två på en av en. Att spela kvalitet är väl lite bättre. Det är en så absolut största vi Peter och... Objektier och Myha och in I fälten här att det sådär tänkte jag så sympt därför 120% efter att ta en chansen att kunna skåra på det här att det hinner så inte så öliga stora utan det här
1: Nej, nu är det när alla bärn kom nästa fötter och han prövade till någon pratar vi ur studion är att Motherwell har lagt sig åt 8-0 med HB I Skottland Men 8-0 nu snurrskandalen, det bare ikke blevet som ja Helsinki I fjør, det spalt I førjen. Tapt 4-0, men det røsten til å komme etter, det så vi ut da. Det etter Emil som vinner bølten, Røyne skal han ut til Peter, som så veiløkker enn midtelen og kippet bølten point opp. Høtti av Marius Rikalind. Skal han ut til Mihal, så det ikke noe vel spalt for hånden etter. Opp I gear, vi høtter noen. Til Peter. Peter skal han til Beiner. Beiner rønner slipper jakt noen. Vi sånn til helten halvtiden, men da må det litt ikke vi skal komme. Det Peter som fatter til gjerder. Og han ser ut til å være veldig helt. Tar vi kjørlig om Torsko har balten ut eller ikke? Nei, det veldig bare å spille på gjerder. Tom Mekken I mine. Og veiløkeren før så halve Peter opp hatt Så lærte dere vevnet at ikke høyene kan passe. Det var bare et slæt eller så. Som helt så lærer jeg, Men det går så gjerne arbeidt noen. Holdt du I høyre hodene. Men så gjerne rymlig hepp når jeg har det. Hva fæsler som arbeidt noen? Gipper arbeidt noen bortstår, men de har vært ikke møter. Hør da, Matt Mondo. Lager en tja. Så da må han igjen, når han slipper inn etter. Nå slipper han ikke inn etter. Popper spiller rundt I vergestomme. Går ikke alt av familielinjerne. Her størst. Diawara, så det Hakro. Manjanovic. Pascal. Diawara efter vändebälten. Till Tomek. Tomek räcker sin ramma till. En I cirkeln av mina. Centerbälten höllt ut mot Tonto I Hakro. Men han släpper inte fram vid Nöjde Vinstrå. Han släpper inte fram vid Jan Benjaminsen. Bälten ändå 8-4. Inkast till Popper. Arstert. Kassar till Tomek, långt fram att det till Devar. Och så det lyckas vi att... Ja, jag hoppas att Emil för frisbaggar. Hattar vi läge. Visst är det en lagare som inte var så här som Emil. Så råkar han en lir utland och luttar trött.
2: Ja, det är fura visst alltså. Hattar vi en ödlig och tacken för Emil här. Och hin kommer som du förstår inte. Det är bättre att bli avhållig än det här alltså. Ja, det är din fulla olja and på en annan låt nu och en att det här var en ekka om avlagar men det lyser långt I mittel men det lyckas inte ordentligt blotta sig men jag vet inte som du säger det för att komma omkring mål.
1: Jag råkar vittu att det är nöjligt att det 0-0. Det inte som hittar till KO I sannast. Det här var god 0-0 just där. Här det så Schaefer där och Rankal. Långt framåt här. Men så gärna det Tristan rymmer väl nu. Lengt upp I halvunni tja Jessnon Mihau Så höllt aftur til Malverjan Sparkar han lengt, pass Oppi Gifar hætti ja Skallar han bort efter hinner och tar fram efter till mid. Gott en så spel här. Spelar kött. Peter. Gott spel ut till höger. Ja men jag menar så lägger han andra inlägg. Det är här. Lite där väl inte väl det ska la bort för första attlov. Jan Färbelt natur. Kolla fram här. Det kommer Marius vi. Marius okej så väntar han att Jan är kommen på någon till jobb här. Men han skulle bara smäcka bulten vidare här var folk. Jag ska la bort normalt så här. Hoppig Gary Bettnon. Det är fram här. Mitt inne håller sig just någon. Spel Bettnon fram här. Att finna Tobias ända sitt. Just nu på mittlen och så Arthur Glebas och Arthur en längs ända går på det vattnet. Hoppig här. Ja, men kan inte att var väl bulten ner vattnet. Rönnar sparkar fram här men ända vill han över kvar utan för Arne. Han fick fötterna. Så vill det inka stora familjen i Naudio vill så så ju. Har skärts. Kastar den mina. Oj, ja, så kastar han faktiskt bort den till det vi ser start så skulle vi ändå så enjoy shot out. Det knoppar sen. Håll till högro. Mark Grillint. Så Jack Anderson fram där. Har till en inlägg igen. Sent det och så är det att lov så centrar bollen fyra vi vänster. Där ska den fyra att och så lägger bollen och dansar runt av Walter Peter Knutsen för foten och men bollen den där Roma fyra och hoppa in och bugga ut och till skill för lite mål och ja, hade var rimlig chans.
2: Hade var en chans ja. Och att kvar så inlägg kör mer för Grillint och att Rocky Camilla och är starkor och ställer in att men Peter Färs har ordet kontroll och som du säger han ända upp bugget men alltså Lina kommer till det där så länge så jag kom till Florida så halvar och kanske tror på chanser alltså.
1: Justin har bara någon FC Cooper och en jag halvan känner så så Ronaldo har skiftat så ju men det är bara räcker längt om han finns att Matonto och Tuchel vill inkast till henne så ju. Inkastlen så i mitt av egna halvån sen sönder halvån sen sönder långt fram i den tackanska. Jan Benjamsen kastar in.

0: Han var amat där gunne.
1: Att han var ett professionell frisparkare här och han dömer sig själv allt att göra så jag vet inte hur jag kan spara. Sände bara sina städer eller istället för Jeff Hinto. Han är inte säkert han bäst i A-bulten men han är rätt lite habile världsspelare till här men nu var det farligt stövat till att Vinter lyckas inte ännu i Malen känns och knallar han bulten inför mitt för Malen här så kan allt hända så att det heter en god stövat till Kopper.
0: Ja, just nu färre han säljer ni in i allt det. Tom Amos och Jens Malen. Så kommer det här till ute i vinstra Söjo, en meter från Söjlig din etter så. Bara kan hoppa ner och brösta innan. Och där kommer så här, lite där, inne i fältet. Skallar bort tror jag och ännu så i vägen. Ron Kall samlar upp och så har det alltid bara så i Malnån. Han ständer till att hålla var i halvunnen. Sparskar han längt. Varstets för att jag ska lägga bort nivå gärre och så är det upp i gear. Som vinner bulten. Och varför Tobias Hestad om Kott? Nej, här ska inte vara frysbaks i domaren. Ron Kall för fattar honom. Ute gör högra backen. Spelar går fram här till. Spelar Damjanovic, Diawara. Spelar gott spel här från Tomek. Och att nu Tomek har en öliga ja, tackling alltid. Och den här är absolut god. Vi ser inte mer. Att det var absolut inte bänt. Och så i lagaren ligger och vänar till Vettelnån. Sillar runt här och jag vet inte om han fick en gång guldkort. Jo, han har guldkort i handen nu, Gustav. Men hvor vet han och... Hvor vet han beinne?
1: Ja, det är beinne som alltid lyckas av att han är. Prygga igen och hin kom. Hin kom att... akkurat som Janne, han kom näckfors och inte. Så här var en pura guldkort. Det hade inte rekord, det hade inte. Men guldkort var det.
0: Ja, men Gustav säger raktemannen ordentligt.
1: Ja. Här var så bäst att pingponga sig fram här och här han är. Eller så gör man för Jonon och hin kommer näck för sånt och gör. Så här var inte raffla med oss. Gott kort, ja. Ta på sig plås. Beinen ska lägga upp på ett så kan det inte vara ordentligt ganska.
0: Men så gör det Gustav skjut till att göra stövna allvarsligare än hon kan ska vara. Det var Gustav och Ölja grammar att omrigga dammaren och få han att gruta den här lökaren ut. Tomek. Men till bättre kan man säga att Beiner kommer av fötter attör och ser inte ut till att ha större i Smojna och sånt. Men i halvtid han tar ner tacklingen, ja han får jocka någon gosser. Så här är vi frisparklarna så i Jan Benjaminsen. Lite bälten in i fältet tja Kopper. Och han ser en vinnan. Så då Obbegär för spelt ner i fältet. Då får Rutta i syndra börjar vi. Och så är det Beiner som färd. Möjlig här på en tottan i fältet. Och så säger domaren här i Frysbarsk. Frysbarsk till Kåper på en tottan i eget fält. Jag sa inte att det skulle vara i fyra. Men dömt är dömt. Bajskal. Eller Bajskul, jag tror. Att det är till Bas. Bas, då går fram till Domek. Tomek lite bulten ner till Ron Kall. Så innan mina till Isabor. Irabor. Hapier nu haft den här ballen runt i Skottland. Men här är framvis 1-0 till Hemmelie, Motherwell. Ron Kall spelar bulten ner mina. Pointlen är den så gärna. Det är Mihal som... Nej. Här, ja okej, okay. Ötla stadion såg att det var slovenska lojkaren som blev raktor av VAJ ut. Bulten skiftade i ordentliga kaos och nu, ja, det var ett runt allt, han fick det vi, men gott här. Vi ska hattar vi den enaste följdömmingen där, så ska vi tacka det. Emil, man går fram med det, och så fraktar den så ger de kott, och det är Peter och hittar vi fram frysbart. Sen tror jag frustration nu mitt i alla Disney.
1: Ja, nu kommer den kanske inte så här övnåttelna och kanske gör så små. Det flöjde små frysbörsk och kanske inte allt var dömt, men så Bailey, alltså ja, alltså till spörsmål nu, kvar är färdiga fyra mål så får den en ordentligt spännande distrockning. Alltså det är inte att det är fyra som slår, men det manklar akkurat lös om att jag bror för Örlin, men jag vet inte att det är för att komma, det är för att gläppa till Örlin och förhoppningsvis är det att den ser ut för att gläppa oss.
0: Jag fick varje lögaren ett bullet frysbörsk, Damjanovic. Ränner att du i hattnö och här ränner så gärna nasar så fram en frysbark som har börjat kasta sig. Här pjörs och kör vi kontakt. Och sen är det värre hukt i här i Klaxvik. Det har varit vikingar när du spalt och möter

0: Och det stjärna han tar halvtid domaren var elendigare för sig akkurat som är. Så han syste halva tog man till så. Att han avgård kan komma på 2-0. Det här kan inte vänna att det är snedig domaren just nu vid på handamattan. Och som satt han distan tycker jag. Alltså en atledging som avvar igen som tog bulten upp och inte fryst på och så. Alltså det var så grejt alltså. Men gott här. Det här kan inte göra saker någon till en eller fler. Kåper är bulten om. Harstertz. Frammeter. Finner Ira Bård. Så fram och kott. För inte fryst på och vill vinna bulten. Spelar bulten upp på Tobias Hestad och han blir klarsht för att rytta ner. Men det här. Jerry Schwerzberg går ut i vetsen och 6-2. Så är det. Tudjärn Chattamon. Rimak. Ja, her er sin trøve, jo i Gullegan, sen er så i fjeltene, og jeg forstår at han ikke ser til det, at han slipper Jensen som da velger vi, sen er så i løkken her. Dommeren i det er fra Makedonia også, nei, hva er han fra? MDA? Ja, Makedonia. Så gjerne vi valgte nå, Peter Knudsen, atter til William Davidsen, utdatter til venstre, Peter. Så Peter har et atter til Tom i Malnån. Ta med ut lökra, Apiker. Apiker sänder bulten långt framåt här. Bakulja, här hette jag. Brenner. Mihau är att finna ett Tobias Hestad. Öppnas i Child. Efter den här så gärna vinner bulten högt uppe. Emil. Mihau, Mihau. Så vänder ratt, räcker nu med fälten någon och lägger an till skott. Jadicja spelar helt ut till Mershugalind. Sintra och naivt. Marius Fær fettra bulten, spiller etter Lian. Jan spiller bulten i feltet, og det går spalt her. Og så sier linjeveren at dette var Rengstova. Det kunne ikke lukte som det er Rengstova herfra, så kjører ikke ordentlig linjen her i Atlantis. Men det er ikke også brukslag for Rengstova. Bas, skal takke deg. 3-3 minutter ferner og i Klaksvik, framvis Antjemal med din NSOI og FC Kopper. Men så gjerne heldig heva ved, minst lukket av andre megler. Efter Kåper som regnar att spela bulten fram. Ätna stickar väl. Efter den så gärna så vinner bulten Lattliga. Med Jörnborg. Beiner. Beiner. Emil. Efter så är det Viljörn. Viljörn spelar fram här till. Dinic. Till Peter. Peter så får han fram vid Jönån. Fram vid Tvajmon. Och Märskas Vestland så skjuter han. Och bara här. Ja. Bulten är ganska färdig sin drama 4. Men Malvern loft där. Bas. Sända bulten framåt här, Roncal. Så hoppat långt framåt här, Rimak. Sänder bulten inom vägarna. Ira Bård för Fjärtranon, nu i NSU i Fältnån. Spelar bulten nu till höger då. Så spelar de tattor, Tomek, till Diawara. Diawara i väster till Tomek. Och så att den så gärna kommer på plås. Gång i 21 nu, Tjadamon, han har lett av. Jag ska snurra stäcka sin drop då det inte kunde sätta Kjödal upp i gång. Roncal. Diawara, nu så gör ni standa rulla väl och sätta rabatt in i fältet och här för en Maroon Cut. Det gärna har frisk park men till bättre så dömer han helt i handa vägen. Att jag snurrar ju anledningen till att sätta över tjuven. Amos till uppe till Amos. Längs sending från honom. Och det heter jag Damjanovic. Och så för Diawara om kott. Och ligger och spelar som om att han inte kommer upp att det är där. Men jag vet inte om att det är så äckligt. Så Emil träckte sig och ser Arne kontakterna. Så jag hade inte att det var särskilt allvarsamt.
1: Ja, jag hade inte att han skedde inte något kök när. Men det kunde vara... Det var väldigt ofta att det är att lojkare skulle omrygga allt och lejpa av och få en reaktion och så är det för avriska domaren. Och det här gjorde det kanske oj, sunan har rekord.
0: Emil var ju en som fick boilers rekord för det här. Hatta kan han inte vara bekänt som domare. Fy och alla rvujer skulle hatta vara boilers rekord. Det var väl nek vi åttar tacklingar i handa.
1: Ja, man ser ju alltså är helt chans för knopparna först alltså nu så kör det stön och mat efter men alltså han har det för sig kostar alltså men han får back någon annars. Ta inte en ungen hand ut till Lars Gerard här på en arena alltså hade här hade förstått ju inte. Hatta var
0: Det passar lösen att han spaltar på att det snär. Läggarna prickar ju för att hoppa igen bara arna.
1: Ja, alltså, ja, ja. Att det var otroligt att... Ja, ja. Men nu bröder forsen, alltså. Men så är vi nöjda att skifta han den alla barnen ut. Han får inte på suraka nu i lötten, känner så ju alltid. Jag snär Tobias. Han som ett lägen får kär spalter, alltså. Han får förlå ut på sura lötten. Han var nöjda att få skutt in ett lägen minare in. För jag halter på bulten upp i all upp nu, alltså.
0: Ja, nu är det som läggaren kommer upp att ur och... Det var som vant av, han bredde ikke på en liten så løy, så det var... At det var... Altså, det er så frustrerende at det var en... Dere tydelig ting. Altså, jeg har ikke hatt om at det, men jeg er samført om at det var ikke familie ved rekord.
1: Nei, at det var ikke familie ved rekord. Det er så pura visst, altså. Så nå brøytes det holdt sikkert, enn så gjerne er jo mer minne, så at... Mia är kan Mia för så lång lösning rätt tror kan nu så vet inte om några utskiftning vi har ju kört den kan med på spelare och sätta in där kan nu så tar vi är in där mina så ta hade väl att allvar han kan finna så att att här så lägger det ut ta man ju.
0: Och man kan så se att vi inte behöver hända det sen när vi så han helt vi retur det.
1: Nej, det hade väl förfärligt och helt för så jas. Så nu rocks det hänt där och nu.
0: Ja, nu är det allvarligt att komma i öjgrunden här och nivå, så här för allvarligt att åker det hänt att gå sör, så blir det inlägg tja Kåper ur vinstra, vill göra mig först kallade ut till Hottnans Barsk. Det är Jan för allt vi bara spelar någon, om så är det Kjell Trusch. Abbalt någon är först. Alltså, NSO i Tutschumans nu möter Edlo och Slovenon. Ja, vi måste ändå glömma det, men jag kommer köra livrätt. Ja, kanske guld. Gått det? Håll den spärsk, det är högre syo. Lentut, point till Tobias. Tobias lägger ner till Mersky Galint, som missar bälten. Point utanför Eifelt. Här är det så Barskulja och han fyrer om kott. Domaren säger Antje. Och så är det Harsherts. Sänder bälten ut till högre. Rimak. Den så genomför fattar honom. Mersky Galint. Stegger sin dra, efter til Nene Søger her, så spiller han kommet her til Tobias Hestad, og han vil runde den opp. Det er jo sånn her som framprovokerer etter det jeg korset. Så kan du just nå først se at du bølte noen. Her stedts inn til Diawara. Vi har sett til her stedts i Vinstrå. Men så gärna skulle sig lycka som att se omsätta sig center till att när är det med vår färdiga vet någon? Damjanovic, Roncal, Diawara, Harst Herbs, Reker in och halvna tja, NSOI. Ja, Matanto, släpper han vid det första, sänder bälten under fälten, Domek. Så lägger han ut till Rimak. Spelar bak nu fra Ator, og så kommer det et skål til, men Ator er da lengt hvis vi nå maler noen til Betor. Lengt hvis vi nå maler noen, og malspars til NSOI. Det er lunsje spelet, tog kommer det et lov, hva tok sammen?
1: Ja, det var det, det var lunsje, og spørg, altså NSOI kan ikke føle seg, det var utslagt press av noe, det ligger for godt teknisk til, eller ikke, det er ikke trus da, og ja, vi tar spännande, vi tar in det nu så Mia var färdig Lusson Grattor och Krieger var färdig Lusson Grattor innan så han rökade sig från syndrom mittel kant och Mio så att, och Orskan tjås forskjellig jag vet inte hur som är till steg här när alla bär nu så inte alltid haft Orskan till Höjlandet så det var några bröjningar och så går man men så tjär en så jag kanske kunde göra ofta är det till att om man är en minne så ja, så är det frysparkar himmel. Så jävligt ofta egna kräfter, men för det blir så inte oj alltid till att det är att man vill känna att jag pressar domaren för att avskar för att få ankra stöver så hinner kunna få eventuellt att räcka oss om det skulle vara. Men ändå så gör ni inte nöktur, det här ser man. Det är bara så avskar konstruktionen, det är väldigt viktigt. Nu hade du en chans att det är alltid en sån här nutjärning, så han heter han Brown Irabor, det kallar han heter, ja. Han typ blev lätt han bara skjuta det han just bästa skottet nicken så att han får läkt försvinna men det var spalt var det men skottet får läkt försvinna men ja här har onkel tack ska bröda gamla rocky komma för en så ute på spåren kvart och gela men tar han något spel på kontra nu där rocken börjar vi
0: Ron Kalla bult någon vi har försökt sända bult ner om Matondo han tar räcker med mina. Sänder sig bollen ner rätt till Ronkall. Ett nas inte upp ett snodd för fatta bollen nu. Så får han vi fotlar för möter vägen där jag. Just någon spelar Tobias Hestad och Tobias skjuter men det räcker bara inte att göra lagare. Sen till crush där står vi här vid vänstra fältet. Och var vägen kan så bara samla bollen upp. Spelar där stått. Det var Ron Tomek. Det var till Ronkall, höger backen. Sender bare så langt frem etter. Rønner å finne, ja, i Rokkvita, en av smørene ikke har nevnt det. Kjønnek Pjøy, NDI. Basiro, NDI, ut av Høyre Vandje. Da, etter det var han, sender bare så langt til venstre. Så, omvis, først helst. I uten Varskulja. Damjanovic, rekker den frem etter. Så NDI. Sender bulten inn i feltet, men pointen i fødningen av Tom Amos. 2-4 minutter løkter, altså 0-0 framveges. Og maltallene av bulten der Tuccio møter Etlova. Emil Veie Johansen fikk poengløyes rekord, 4-8 kvart. Som dømmeren sa, som ikke annars sa, tror jeg at det var ikke noe ekkeslig frispart. Per efter bulten om Ronkall sender bulten upp till Irabor som släpper väl från vidare första mannen så är det nu fält någon eller så gör den få akkurat runt bulten borstör här sätts samlar upp räcker som framåt ju du vänster tio finner man Tonto och Tonto räcker in i fält någon spelar ett vi en villagare och så är han nog så centralt ut åtta från fältet skjuter om mig så ett eller så är bara en ut till hotna spark men det är Kopperli tar det här var ju Så här var ju akkurat uppsvärst i kappingen. Det var spalt och inte stod i hemlighetdeltena. Så kanske tar Arska helt inte större.
1: Nej, kanske tar inte så väl för det. Det är inte uppe och får upp här som klockan rinner. Men tar spela väl middelsöjnen nu. Här var ju att jag har plåts att spela och jag kan nu. En så är Hivin med att sälja upp i kera. Så han skjuter så länge bollen för att han vill pressa och skjuta för länge fram. Så han har lyst en bit kvalitet. Rönn helt att finna någon annan. Och sitta med vår tolner i spelen. Så till att...
0: Så rätter han gångs över skjuter. Åh, Tom Amos för bulten ut till Haltansmark.
1: Det står bara lossen fram och inte vinner han nästa bulten här fram. Så vill det öla sträva att eller gör ända att han har en gammal täva och hinner ju naskar nu till Sherman.
0: Haltansmark till Justin är nu ut i vinst så ja. Här ställs lite så inte. Skjuta för helt under fältet och skjuter om vi Matondo. Han är att Kjøta. Vel inn at skrua. Kjøver den her. Øylig atalei i feltet noen. Vil gjøre med ferdighet, ja. Skalde bøtten langt over. Og han fyrer det av. Innkast til Kåper. Rymak. Her er det norske stålet i Flaksvik. Og fratte til framvis 8-0 til Motherwell i Skottland i Mødjehabet. Der har han truffet tvørsreie. Kommer bulten natt inn i NSV-feltet. Da var det velger 4. Her stets. Han lukker vi med seg bulten til av. Kjønner ikke lukker vel. Jan Benjaminsen som får bulten ut til innkast. Innkast til Kåper lengt frem i av holdene. Kjønner NSV. Hørte du i Vinstra hotten til Kåper. Kastar atretter til Diawara. Diawara rim til Ronkall og så til Damjanovic. Og så misser han bulten. Og så sporen grønn om hatt ikke skulle finne en lyktende sekt som Janne. Han fikk bare guldkorst, men i halvtid etter at han luktes nok snøkt som han gjør det i Janne. Høy, det er Gleppresen tror jeg her til meg. Jeg vet ikke om til Lødningren, men jeg har jo en egen vis. Vi får skifte han i holdelsen alltid igjen. Og Jeg leder ikke en fratt i studien om, så han fyrer skrell, tar jeg til Janør. Ja, hva sier vi til at her, Antikva? Tar jeg faktisk trutsjer med at du er tvøymån, eller trutsjer med røgnen, hvis du slipper sted her?
1: Ja, ja, ja, men så det då var så Jan att har dömt i mil för här var vi knoppen den främsta så det kan ju vara något annat men här var så klart gott kost och nu en så en få och tar sig hinner göra fejler och men så är ni det rusher omställning nu och Peter är väl väl upplagt det har alltid så vara så chat till i vänster så ju ta sam här i höger så chat chat Grigolin så att ta kan köpa fram på här fram provokera den på slår kost och nu har vi hinner så kvar för två gott kost så tror ju så att ta Det var spennende.
0: Ja, så han fikk goldkortet sin her veileggere rundt fra Gressenån. Vi tar med Amos i frysparten, 2 minutter han har slagt etter et fyrholdet. Jeg håper at han får redd om det er nok ferdig nå. Men det skrykker lent. Point 8 feltet. Tripler, slipper han videre første. Legger bøsten av til Miao. Miao, ut til høyre. Jan Benjamsen. Å, vi rakker av lenger, men Jan Fær, fetter av Naren, og vinner kjær og et innkast. Han vinner et innkast, holdt ut vi hatt nå, slett Så fär där står männen fram upp i kär. Inna, främre stank. Jan Benjaminsen för Kjolver att kasta. Fader Sjölen har så bant i egen. Han vill ha laka nu, så det kan kanske utnyttas. Där vi kastar in mot det närmare stank. Så här vi snittar vår gärde. Och så fader Rota Bötterborstor. Längt fram. Väldigt gott arbete här av Beiner. Beiner lägger han till William och så har startet till Tom Amos i Malden och så säger det ner makedonska dömaren Igor Boschka att det är Hallager här och i Klaxvik här är framvis inte mål kommer men en så är finns ju ett rekord och spela två kill och touch med ett lå men kanske ut annars ju men den är för legend tycker
1: jag. Jag hållit det här en så gör en ta kan sjuda för så där spalt en fina för Hallag och Charlie Burian det för hälsna för Hallag så hade det lått eller gott trust då och hit Jordan extra foiler vi ska akkurat som då var ordet på topparna och ta Men så är det helt det att jag skora. Ganska kvar för ett mål alltså och jag undrar kan man se kan man se är okej men jag hade skulle näka först så skulle det vinna så i hinner haft två så och skott i vad ända så var fallet men så vi hade några spars men annars hade jag haft håll stål hinner väl skotten för källa när mål det var längt så nu och vi skulle det stad igen så ju öliga väl vi hinner så ju ut att dama jag nämnde Arne att dama väl har kört inom världen känner så det tar skjuter och det är så ordentligt etnast och det här är det inte nu alltså till att en så gärna kommer lite mer kompakt och långt efter av vattnet för att inte dumma så är vi bakrummet till Mosul där rocknings vi och en så gärna bär vi minar som kunde komma in nu som har gift av vapen alltså att säga att Peter tar vi minar kunde finns en 20 gav om mutter så kunde han absolut ganska borga för omkron kvar i den ömmer ögonen stöver i dessen och giva malten så vi men tar vi en lätt hålla fast att det hinner spela kött och mötter som säljer till bantarspel kvick eller kött kvick spel alltså där där ska det så jag vill upp så pass. Det var spännande.
0: Och vi nu då Sean Venier hur vi när vi Venier är ju någon och något samband någon tog ju något att hålla John här kvart ser Venier in.
1: Han tar nöter att fokusera på inte att för det första inte blev mer över än där är lött det tar irriterar när domaren det tar av kanske fullt sig inte rätt dömt en liten tojer och det första fokus är glömt här. Spelt en dist och spelan så som vi det har utan spelan nu är det nöjt att bröjda på att jag att vi det är en minne och lite mer kompakter och du på kött omställning och så är det här var lojkar vi Tobias och Peter och Kruger Lind kött av lojkar till gav omställning och ta mot att köra på och ta kom där sagt hans det spår nog väl till lojkar att han inte kött att jag tar ännu det är sådana större månader men alltså att han defensiv lojkar manglar av min i det här tjänar så vi nu tar och tar ett av mister bara han tjovan Emil det är en tjock om det alltså.
0: Ja, men det var spännande att vi kan komma ut till Södernålajk. Vi färger gossar av Falkon och Lutland Steck här ur Klagsvåg. Alltså 0-0 mellan NSOI och FC Kåper. Vi vill att vi Södernålajk om ett bil.
2: Områden sen samstar vi Hegg Kjettlar och Ronaga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi. Och
3: Vi så med Kapping spelar HP och utvetle i Fur Park och i Motherwell mot Motherwell FC. Och här är stövan 1-0 till Heimali och i Stegenon. Malle skorar i Martin Moorman och i 15 minuten. Samma tag till någon så har Motherwell haft nödvändigt målrönter medan HP haft en av henne höjer Noah med nej. Motherwell har haft balten 63% av tøyene i fyrra holdeitje. Vi fann ut til løsningar, og så kommer dere godt til å eisne.
4: One Hit Wonders og FM8
5: Scouse House en ostaje her bæje viner og nutj anlit hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vit fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrop av storskudja Scouse House, du utrotter i next stortligar sema vi gjør Vi suttjast og tink oss vi ofta
6: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
7: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja rain service. Vi vet att 20-åra garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Hej tid, Ola Sögan byar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämningen. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid Dittner. Vi suttas vid chattner.
9: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 5430 eller skriva till Ockon på bilrö kullavensel.fo
10: Från kommunala brännestöjne Vi spyrja kvärt ska du komma
11: Du säger kommer kunna allt Du säger där täcka att han lörs men nej

0: han er sendt samstarv i, Hegg Kjetlar og Ronauga kommuno.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Det er 1-0 til Motherwell FC mot Habener i Motherwell, og det er 0-0 når Klaksvig mot NSU og FC Kåper. Vi får nå at det til Sandesten, og vi sier gå en til
3: Sarkar. Først sett,
4: ja. Kåper, nummer 6, Frank
3: Kåper, takk for det. Nå sitter vi akkurat og spekulerer på hvor vi skifter her. Det er tver skiftinger til Gjestenån. Nutschall Fems inn til Manseri innenfor NDI. Han var ikke særlig av Eisundre Fyrolodja. Og Øysene nummer Furs kom innenfor Tomek. Furs øyder Longonda. Jean-Pierre, ja, Johan Oxen Frank. Longonda og Manseri. Ennå så gjerne just Darsom og Tuccio som enda av Fyrolodj. Emil Vaj Johansen ble rysen av Vatle. Nå det etter, nå det sånn der Longonda som rømmelig av støv, og så det Isador, det kan han høyte, og han er ikke rømmelig, for ikke kjørt å streffe av balten, han har jo haft noen eftøkner i det, men ikke virre selv om han har mye til. Men så gjerne vi en lengre kjending, han kikker seg til mye, ikke da? Harst Hertz, valgt som fri utlet, denne så i innkast. Men han gjør det vel bare en vei, nesten her som kom inn, for skjæren. Longonda. Enn så gjør vi alt nå. Vi kan takke lige kjennes videojøkken, Tom Amos, William Davidsen, Daniel Oppenker, Weiner Nolse, Tobias Hestad, Marius Krugelind, Filip Zinic, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen og Mihau Sibilski. Emil var Johansens største i Østinne, men han rikken av Vettle for et fruspart. Både løys rett kort, og vi åker er i en verda ekvelig usamt om det har vært å rattagere. Og det som jeg ser, Kjart med det sier at det var snivet sant. Ja, en lenger belten frem til Peter Knudsen. Tenker belten vel til sin. Kjemmer det i lapp her. Peter Dripler og lytter belten under feltet. Loika vet han rekker. Mark Kriggelind, på en tur hette. Enda så gjerne vinner belten natt her. Jan Benjaminsen. Ut til Kriggelind, ut i høyre syv. Men høyte vi inn en lenge, og tar kjem så her. Point inn i følgningen av valverenen. Belten er vi ut i østene sier i linjeveien, så høyver Malsbark til Kåper. Ja. Ja. Tyck vi han han landar genau. Och annars så är det lucka vet att vinna bollen point utan för fältet cha Copper. Ray lägger en touch att ta bollen upp åt den andra vidåt. Och så kommer ju vi är på en helder Mark Hartley han matta och i han matta. Syns som färre. Ray lägger en bollen upp på Jared Rothbard. Så då långt kontakt att Så prøvde vi stå, så var det rymlig å stå, og jeg var ikke Manseri. Og den så gjerne farbelt under felten noen. Men ja, vi resten til Hilton, men det er ikke frispart. Takk at det er belten har ikke rødlig til sin. Spiller jo til Høgro, Ron Kall. Så tror jeg det legger fra noen. Midt inn i feltet, opp i Gerfer høyt, ja. De har vært samlere av 8-4. Rødter til Tannuja Makkaren, Longonda. Spelder med det väl fram till fältet, men väl lyser jag och Peter Knudsen. Så en längsändning för honom till Marius Krugelind. Marius, ja, till lugga vi ganska trätt i normala vägläggaren och få han fätta sig. Känns vi kär till, och så kommer det flatt inlägg från honom. Och Malberg är ner där och affär. Tidjer bara snopp. Ja, spårningen är om Marius inte skulle trätt in fyra vägläggaren och finna den fältet så var det 8-8 ur rejon.
5: Ja, det kan inte gå för det. Han är kvar för att lycka tjoter för oss ner och han tror absolut att vara på spel på att sälja ganska Berg Peter och Marius Krigel Engda så är det. Han är absolut klar till att björa oss ner för den här hos dig. Han är välkommen i attor. Det ser ut som mycket mer när här forsaren kom in här. Damar rullar väl att spela och köra spel och han är väldigt aggressiv i alla spelen så tar man och tröst den så gör han längt attor men tar damar väl att släppa för in i mål. Det är bättre att köra längt utifrån som är. Men en sån var rasch kontrainer till och det tatt mot upp att det är så för mindre så lås.
3: Ja, han ska gå så ut lägga ävner till att börja in. Jag vet inte om han kommer sätta några floffar när vi sen för sjön ganska illa kvätt men det går så då var bara spelare i någon. Då Matando sätter bollen ner fyra och en ren från bollen borstör. Här är det Kåper som samlar fader. Det är bara. Till Longonda. så stå fram fram vid det första och det nästa och så fram en kott och här vill rör Brunksla för Rengstow. Alltid han kunde gått också så här frispark på Tottenham för fältet och då var det snö när vi att han åter alltid. Men gott det. Vi tackar där dömkan vi går få. Frispark till NS Oi Tom Amos. Emil till Högro. Daniel Oppikir. Lite bulten längt fram efter. Och som tycker vi väl också ofta nu och i förra laget att det är ganska inte akkurat här styrstjen till Daniel Oppikir är. Och där ser vi då oss ni här. Han sparkar bara bulten ut långt först. Fem minuter lökter av Sötna laget här i Klaxvik. 0-0. Mitt länge så i och FC Kåper. Långgånda. Lite bulten inom vägen att känna så i. Men här är det värja väl fyra. Trinic och William Rui Fälla. Man ser i färs fettra bulten om. Amos för Dijan upp. Lägger sig bulten ner utanför fältet. Och så kommer ett längst spark från honom. Långt upp i brinkna av väglagaren. Och så när det ligger och står vattnet här. Inte går. Så släpper han fram vid det första. Och Atlas har kött på mål. Det är alltid att snacka om man får touch med Sunna och Janne. Att han måste vara när det tar alltid. Alltså. Han har även det, han tror att dribbla så hårt, men han viskar som om att han är själva... Han är ju inte gott skott, hvis jag kan som det.
5: Ja, jag tycker så att jag myntar mig med en annan show som var ufoklad för länge sedan att det har skott straffespark så att det har rakt i hjörnaflats. Jag får inte nämna hur det är, men det har skott att det har rakt i hjörnaflats.
3: Manspark till NSOI, Tom Amos. Längt spark. Jag får upp och hörde jag Damjanovic. Ska det vara från min efter. Jan Benjamin Sennfer så hötte jag. Vi är sen till hötta och hötte här. Och Jan kippar balten bara upp att till duell. Och här är det Barskulja. Marius tar balten ner i röjna spela ut till högre till Jan Benjamin Senn. Men balten för det är inkast över till FC Kåper. Schertz in till Langonga. Langonga åter till Damjanovic. Och till Manseri. Manseri börjar bjöa av här och släpper fram Vito i första. Och ett nästan inte finna en villagare. Peter förfättrar bulten om. Peter missar bulten. För det är Ronkall. Lite bulten in i fältet. Och så är det Rimak. Och skjuter bulten. Och här vi är oallmäntliga att det var efter bulten för dem alla. Här. Tom Amos är absolut omgång livande möjliga för att fästra sina bulten om. Men han får till Peter. Det kan ha varit en touch som heter Sina. Och rakt av vatten och ljus. Så har bunt sina mall någon. Ja, men hatt det är till. Och som Peter ganska vid Sina runt om borde veta att här ska man inte missa bulten. På inte vi ägna Brossöj. Halsparsk blir alltså till Nesuj. Vi sparskar längt att det är svär. Det är till Kåper som får fästra bulten om. Långgånga. Sender bulten ut til venstre. Her styrt. Så får spennende bulten innom Matondo. Litte bulten. Atal er i felten nå. Vi skal ha bortstrøvene så gjør noen. Og så flokta vi gjør det. Nå så får Tobias Hestad en kalt. Og så har vi en frispark denne så vi. Og så er vegespilleren. Skiller ikke av noen som helst. Men jeg halte at det hadde vært la for ei. Men han er absolutt ikke sant. Barkulja. Ja, det har regnet at jeg presset dommeren i ødelen situasjonen. Ødelen støven. Oppi Kjær. Sender bulten ut i venstre hånd. Finner Peter Knudsen. Så slipper han fram vid. Loika vil slippe fram vid i første kurser. Men han er litt kvikere sånn her om kall aldri. Peter misser bulten. Det er vel to utdrag som bulten er ute. Enda vi at tar for bulten langt fram her. Nå skal jeg vinne natter. Det går spalt til Beiner og Peter. Og så vil jeg da vi at det er håndta. Men det er litt 20 som kommer helt rett før. Men så går vi vinner bulten natter. Oppi Kjær. Oppa Mina. Miha. Beiner. Beiner sender bulten helt ut til Høgro. Vel til Genere og Jan Bernemisen. Långt fram etter. Det er Marius Vi. Og så er det Tobias. Inni feltet hans. Han slutter først. Han slipper ut. Han slutter ut. Han slipper ut. Han slipper ut. Han slipper ut. Han slipper ut. Han slipper ut. Her var bæg. Jeg tog jo blåst til henne så. Oha. Her kom det sagt hans vi 1-0 til henne så. Men valgte helt å spille bulten i rom. Han kom til for så vidt bare smekke til kjølmålet med alle noen. Gott om ni efter era Jan Bremsen. Så färden så är en rättare steg. Marius Krugelind. Janne kommer vi in efter i högkro. Det är grantlad inlägg. Det kommer här. Lite där. Attalej fest noll. Men här är bara inte lag här. Så till är man inte Ron Kallberg att älta bulten och tämja. Så kommer där en bit av spekulpatter. Långonga. Långa fram. Isabor. Irabor. Irabor. Och Diawara. Matonto. Inom min natt till Diawara. Långa fram till Rima. Efter till Irabor. Och så fintar han den första och lägger bulten ner till Diawara. Långa ner till Hakro. Man ser det och så kommer den så gärna efter att få varpa bulten ut till ett Hodnarsbark. Hodnarsbark till Kåper i Hakro. Så ja, men... Ja, vaksen helt okej då utan någon alert och känna så men det är ju ändå plus. Sända plus att spela ja just någon till att Emil Vaje Johansson fick ju rekord i förra halvlek. Hoppna spark till Koppe. Ut i höger sig. Well, det ser ner här men det är inte avfatt förutom till att en så jag spelar vill jag signalerar också till domaren. Ja, domaren Tjomsson är från Borgerlig Norrland till Peter Knudsen. Kör att det här ska gick ut bra. Tackar då så kött och hotna sparkas vi. Domaren ser i. Släpper inte fram vidare första. Så går nu en så gör ni färre i Kjellalopp. Jan Benjaminsen och så för han fram ett er och för en kott och för skumpar Ritchen och Och då var det att det är inte gott kort. Ja, och har varit då med en annan affär. Alltså för bär rätt i det på mannen i freden så gärna inte skulle släppa i köta upp men det var inte nog gott kort för dem.
5: Nej, mörste nog. Jag hade kom sagt att det var gott kort. Han för regulerat och slår jag ner alltså. Kan jag så kunde vi färna stä och hålla på oss. Annars som säger så, jag har lått att jobba om linjen, alltså bär linjen har haft några målagare, alltså hinner vara tatt på, och Tobias Herstad kunde tjejta sig själv och Janne, han gjorde allt rätt, gjorde en fantastisk skåfint och in här, och väl så trillade på ett första mia och var akkurat, manglade ju igen, men spett värdet, det var en fantastisk chans där alltså. Så det som blev sin var öppnat nu, och så var det, men det kanske kräfter, det är som är till tungt för mia, och han är slett inte väl i hans uppgavn att han skulle göra en natt av välja så lås att han var gärna och han tar över ofärdlig rasch, det skulle röja.
3: Ja, en så jag vet inte hållt att när så gärna är röja med vår färg av att någon. Tar arbetar knallhart. Framvägs 1-0 till Motherwell mot Habbe och i Skottland. Och vi tog ju det här sagt så blev 2-0 till Motherwell i Tudisnån. Så 2-0 till Motherwell mot Habbe och i fyra disnån. Tarra medlen. Här är det Kåpera Balton, Damjanovic till Manseri. Manseri räcker, släpper fram ett här. Igen så sparkar han Filip Drynich nyer. Och det enda vet han gav för att sparka. Han attlar inte alltid. Ja. Men sparkar mannen i halvsidan där. Jag tycker väl att Drynich fick något silt. Vi har alltid inte bara avat till någon frustration när det börjar visa sig. Det är då Ökham som har röpt in av ett lösning från NSU i Asgården. Men så har han det. Det är inte källigt att döma gänga mot er. Det är tungt och man ska vårdliga då att häcka det. Det är kört för ingen vind. Flugspark till NSU, Tom Amos. Sparka längt. Och så längt. Ut faktiskt. Men från man för Atlar och ut av sylinjerna. Inkast till Kåper mitt ägna halvård Jakobsö. Här vill kasta in till Diawara. Och så är det en ordentlig tackling från Mihau. Och... De här säger att Kåper öjer hatt inkast det. Ja, det var kamp från Bölten. Det hade du inte så tjock rått jag där. Men... Lycka vet att den sygen spelar sig väl Jack Nattor. Men missar Bölten. Så är det Attor... Och nu när vi sände in från Just None. Alltså, tar jag också när jag sände in här? Alltså, Vi ser när så ut till utnyttja då så kunde det komma ut där lofta all det. Shot nu ut där touch kan nu och nu är det så kopar ju i vänstra hörnet. Spelar bort den mellan mina. Prima. Tycker bara sen ny bunt utan fältet. Spelar ut från. Diawara. Till Lonkal. Nu är min efter till Diawara. We are river. Hearts. Bra. Long river. Matonto. Nu är min efter. Från vänster ut till Höckrå, en tar fält ut till Manseri, spelar bälten, spelar också vid Lokonka och Rönnsson spelar in till Rymak, men det är inte bättre för det över Masberg till NSUI. Masberg till NSUI. Trus minuter färner och till framvis om Tjumal kommer, 0-0, säger Brian att det så skjutla över en noll det står det har alltid försökt helt och igen men som det tar en så är det MR farre så så viktnar tar sig under offensivt och ganska styrke syndrom hitlige men så är bara noll William Davidson Bynen också spelar tar sig under Middleton Ara Camilinina så har stått till Tomamos Tomamos över till Högro Apoker det är nästan en ett känt och Lenko Alveringon och han tar först till Malvergen. Malvergen spelar bästen stått åt till Damjanovic. Sitter där från Högkro, Ivel Winstro. Barkulja till Damjanovic efter. Så till högra backen. Ronkall. Tålig uppspel från Justinon. Så gjerne Røyne ikke fettler for lengt. Ronkall. Følt ut til høyre om man sier det. Røyne som spiller sammen med Ronkall, men enn så gjerne standard vel, vinner bøltet inn. Mihau, høyst natter til Tom Amos. Tom sender bøltet lengt opp etter. Høyt til Peter Knudsen. Tykker bøltet inn rymler vel ny, og lykker vet han megner at sette vei spiller nå. Rønne tar spiller bøtt inn en omvær inn etter Kåper, men han vertjen, Bakulja. Bakulja. Longonga til Bakulja. Til Livinstrøm, Harsherts, og så til Alleberg, Ida Bård. Matanto, og du i Livinstrøm så gjør litt bøtt inn en fire. Og Rymak forfetter bøtt inn en åttende feltet, og spiller halvt til Høgro, og Haldi hattar var denne syen gast, og Kassa og Beida og Marie Lindberg i hese før noen. Og tommel opp for døy. Fra at denne syen gjerne noen. Innkast til denne syen, lengt at vi har eknær i venstre og halvå. Kast inn til Viljor. Kan ha balten aftur. Så en longere sending fram til Mihau. Snittar balten bojere. Etter nås ikke denne syen gjerne fra fattar noen. Og fyrda kåper aftur. Rymak. Udla høyre. Maseri. Så spelar bästa väl in i fältet. Och Kyröjlig tämmer allt av någon och hon ser en förrota på styr. Ronkall. Men så gör en rullnads kom på ett syndrom. Arstedts, Ronkonga, Rymak. Så man ser ju helt ur till Högro. Atlar fram vid Drinic. Ätnast icke, Drinic är väl att tro jag att det är faktiskt skumfotbollen ut till ett inkast. Han gjør ikke hatt noen spørsmål på sju. Man ser de kaster etter etter. Ronkall tykker møter. De har vært inn i minnet. Skiftet fra vinstre til høyre. Nå i høyre til vinstre. De har vært. Så at han har spillet bøtten i midten denne søgeren her. Etna sitter. Så får Merkel Gullin til seg bøtten nå. Møter just de har vært. Ja, var vel bøtten. Tek så Jan Benjamin Senvi. Jan reker frem etter og spiller bøtten ut til høyre. Merkel Gullin. Stegger av. Så det är att Ankrona så jag vill ha bulten i köttet i fältet och han kommer så här och han kommer på en till Hötja Mihau och till Luka vid han för Hötja. Kåper för Gepa bulten bort för. William har skallat bulten i min natter. Men det var just nu som får ha termalt av någonting. Och vänner så gör han kommer till natter. Gåa stöv och bulten i fältet så köttet där och över en halva meter vid sidan av Aldon. Och ett fint skott här från Märskyga Lind. Och i Huxi han vill gärna... Jag har hatt noen spørsmål, men jeg har ikke kjennet hva nært vi igjen.
6: Ja, han har också stått sen så här.
5: Ja, ordlande att alltså hinner köra den här öliga foiler här och tar räkna hållo här alltså och så är ni då så ska jag försöka så straffa det ordan men det ordar gott jag dem alltså hade det chansen att skulle ta alltså till att det hinner här var väl något så tungt då här och låt och ta lava för jag ordar chansen på sjukt jag tar dem eller vad små spel tar skjut det spel så här så 8-2 och räddningar och så gör och det bättre så vill som skarsbrän.
6: Nei, nå det så etter god spill. Da du var backlinjene, holdt du i høyre hotene, Longkonga. Slipper bare dribble etter etter, spiller du som vi etter til Kronkall, og så fra til Diavara. Legger bare som vi i vår. Hartherz, Lisebæren, du vil en skåte. Smekker det flatt, Jakob Antjenen, så gjør det. Mihav, forfetter han. Som Peter. Peter, lenka sending ut i høyre sida. Finner mer sjukker lint. Og Marius, ja, ferdig kjørelja. Tamaralda belten han, og Hartherz, ferdig så sparker belten helt etter til Basi Malen han. Ja, kunde jag ganska avgått att synda bättre, men... ja, det var nästa. Harstedts. Spelar bäst en attlande på Ira Bård i Alpenån. Han för... inte till han. Så kan Drinic spela bäst en attlande till Amos och Malnån. Amos, länka sändning framåt här. På för att träffa bäst nån. Långkonka. Spelar ett väg vid... han vill lägga, men jag har bara snälla suttit av Malmö City och han tar inte fram vid Drinne i Tjejer Hoppas Park till Robert. Hoppna Sparsk till Koper ute i Högre Sjö, Malmö City är färden ut att tacka dem. Så känner jag så gärna varvet av en alla bara inne, alltså tävs jag en uppe mina, som är inledje. Jag vill att alla i fält någon och där vill skalla, men längst till Sjöna. Ja, han tar varvet av en alldeles uppe. Det här binder var sagt hans två värjelögare som tar med natt. Är det här Jarf ganska att ha en touch med Redlo?
5: Ja, det är alltid. Det är inte några vänner som gör det. Så tycker jag att vänner som gör det här att han blir helt att Tobias är uppe. Det är sånt att binder två. Det är ganska trots att göra långt rätt sig. Men vanligtvis säljer det runt i tal. Så kommer man i alla fall chatt. Men sånt att jag tar att satsa det. Man helt kanske man har några starkare lögare att vinna bosten. Så är det finnas det.
6: Det är så att Thomas och vinner han så ska man gärna ha kan att sparka något bättre det att köta man inte bara stannar sin egna fält.
5: Tack att det som är och Tobias är rum jag skjuter och så hade kunnat få stå upp och så annars hade halt så kolla neck mål på högra sidan alltså en sån ska kolla sin högra sida det att Lisa Barnes hade man han är inte så ölja. Han är det absolut vågaste punkten i all det att jag bröt köknen och här är så just kommer det mest och så fortsätter det då Tobias.
6: Ja, så det var sån tung revenge inte. Nu blir frispark lennet så i. Jan Benjaminsen skal takke det, og han sier at når man ser det i stedet nekk for tatt og ba, blir vi ikke engang frem etter henne. Så han bakker en 3-4 skritt, og så Jan klarer. Sender belten inn i feltet, og det blir en slovensk felt da. Sparker belten ut av, innkast ved lennet så i dimensjø så jo. Nå slenger frem i søgne. Jan Benjaminsen fra Øsnyver takke det. Så jag vet att Justin är färre att göra klart den shifting. Och det här är Drinic vid bältet nu. Sänder bältet in i fältet. Skallar bort tur. Och Williamer samlar upp. Attur till Amos. Amos länka sänding fram till Ongan. Som för att lämna in och där till Mossberg. Ska det vara länkt? Nu var ju man... Det må bli smøttet som drar vinden nå, men at han var gått så øyne nekva med etter fra Nøkron enn så gjør han. Spiller stått som avsparket som fyrer og stått oppspill. Ja, enda den er først løs, eller bare til bortstår. William Davidsen spiller bare til noe fram til Daniel Hestad. Og så en rimbartakling fra Damjanovic. En rimbartakling, og han fær fætter en bøtten, eller gjerne sparker han faktisk lengt vekk, og ikke så gjerne så i. Men efter det, alltså slösa då spel.
5: Slösa då spel. Här skulle Tobias vara Nick Moore klar att eventuellt här är en kämpe chans. Men nu Jim så en debutant där. Han skulle Nick Moore som helst på allt vi ändå såg som känner vad till nu.
6: Ja, här ständer han. Och i golden klarar att komma in. Tackar Luga. Inga så visst, Jan Benjaminsen. Vi höger sig ju. Och det här vill vi kasta in i fältet. Det är inte här. Vi kastar in Obbegir. Obbegir. Stilta på att vi gör det. Och så är det Falken Hoppa dansar.

0: Jag ser inte. Jag missar bulten. Oops, ja, så det är Ira Bor in det fältet. Spelar bulten långt fram till Longonga och en frålig bjärgning här från Tom Amos som är väl ut och ger Malle lite. Men annars gott spel från Kåper. Ira Bor till det bulten bra bulten om och Ula Longonga Fruer. Matanto för ut nu. Matanto för ut och Rydel. Andras Rydel kommer in. Ruedel, Rydel. Och så ut. Och vi får nog kanske sitta en shifting kan det så. Det är Tobias Hestad som har runnit för sig där. Han är väl runt där som han kan men Kjøla Nekosjøl. Så får vi en leikere som er kommet hjemme til denne søgne. Meinhard Eilsson Åsen, som fører sin her første 20 minutter etter av hesten sin. Jeg også demonoverer akkurat et år siden han var i NSU i søgnast. Så tar vi spennende å vite hva tanken kan komme vi. Han er også rundt her, og han har spalt nok sikkert distrøst i Europa også. Det var ikke han, spalt 8, men men vi sitter oss ner att vi ser inte att det är allt någon känner så jag ser är nog säkert runt rätt linan.
1: Det går eller går allt och så en fotbollsspelare att en så är vår kanske ja ja och 328 och 620 och så vidare ja. Så att ja nu spännande minns jag men nu till när kvar så gärna. Jag minns kvar att han kom först för av bästa laget. Det var 2015 det var ett.
0: En exceljör så.
1: Ja, han var ett kämpetalent och han skulle få möjligheten till allt han skulle få ta och han kom öliga väl för att han fick gå mål och vi tänkte inte gå och lugga vid ta just nu så att det var spännande sådant. Han färgade kanten och Petri färgade i Alibus så det är ganska han spatt mål kanter i utlandet så att ta så valt att kvar Petri främst men ta kunde bara i främst där öppnade vi men Petri tjöter så var han gå och stå över öjma dröjnen.
0: Ja, ganska menar att Petri hjälpa till att rätt röjtning och ta i Petri ganska sin trötter nu.
1: Ja, pura sikkert.
0: Ser du och hoppar det bäst nu? Damjanovic, en av mina. Diawara. Och ger till Hartels. En av mina, Diawara. Och så spelar du bäst nu på Lallabären. Ira Bor. Och så kämmer han. Ja, han tar det kört affären duell den här. Alltid bara in där nollse. Vill jag sparska bäst nu där. En kast vill just när. Det var lång tid. Diawara. Till Ronkall. Och ger till Högbro. Långgånda. Så man sur när man ser det. Sände bulten in i fältet också att alla ska bort för första slå. Så vi den sallo patter. Bakulja. Ashtets till vänster. Long fram att det. Rim back vi. Men det gott right spel för en så. Den där bulten från Adamon. Oops, ja, så ska du inte missa när. Vad där blir ju också. Så vi den där. Vad fast han åter och så åter leba. Här stöts, långt framåt här. Och så får han ta en lång kott. Men dömaren säger att det är inte utbärd. Så är Peter centrast där. Och Färg är fattare bulten. Fast bulten har startat till Malvar igen. Han spelar långt framåt här till Damjanovic. Här stöts. Stegara. Arna kommer in i fältet igen och så. Spel runt datter, Diawara. Ut till Longonga. Ronkall, ut till Manseri. Så gärna är det lite grann också fläter att du är i varje stå nu. Peter Lothiker är kört i varje stå. Ständer mig bara och höjter fram efter. Hashtags, Diawara. Allt i utlag bra, Manseri. Tar han Stefan fram vid Drinic, vill spela bättre än Drinic här. Och Shivanda Mitya, stäcka dra. Så är det Longonda och Jönne Gavarstov och skjuter på mål. Räcker mitt av Tom Amos, Andrivandia här. Och så för Miner där steg, att det är att få en länkan bult från Tom Amos. Men tar vi det helt och Shivanda täcka det rulligt. Amos lägger bulten ner. Så kommer en länksändning från och uppmöte Miner till Eilsson Olsen. Bulten för Vujare och Damjanovic för en kall. Det är centrum matlös. Jag hade att bättre knåts än Flenner. Det är att det var Jeff Rusbark för det här. Men jag har inte haft samtidigt att det var Rusbark. Men jag sagt generellt är det läggare öliga ofta av samtidigt att man har Jeff Rusbark. Så för tanke kunde det gå väldigt ut. Att det är just nu. Kåpar av bulten. Det är bara. Till det här sätt. Långt och framme till. Rydl. Men ändå så är vi när bulten att du. Det är Mihau. Ur till vinst då. Så är det Meinert. Finns det beröring kan John. Och han släpper fram vid det första. Eller så är det partvås. Men det går så ut så i navnet. Ja, så släpper han fram vid det. Närskast backlinjerna. Och vinst är ett hotnappar. Ja, killar gott. Gå för sig att söka det första av er så menar
1: det? Ja, ja, tror du så kort. Han är fair nu och han söker ut störskor ut. Han ser rullar väl byggt ut där kan du. Och nu är han gilt stöv alltså. Sen så gör ni störskor och gör det här. Berg och Abbeker och Miha och Peter och så vidare. Ja. Så, alltså, kunde få en kvalitetsboll innan du får på den första mannen. Och, så är chansen att skåra. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, det här är nämligen värre frallukt vid sidan så vi fick av Malmö. Jag är här kommer. Hållt några spark i vinst och så gör. Jan Benjaminsen ut att tacka där. Så gärna börjar att alla i fälten någon. Så vet inte om alla skulle renna in. Eller om bulten kommer här till. Så får hållt några spark att komma. Det kommer här. Och att alla i fälten någon. Vi ska lura frater. Bulten hoppar laser. Och så gärna samla det upp här. Drinic. I rätt till Jan ut i vinst och så gör. Jan är ju högra bantor, vill helst i högra med en fyrt och vinst och och lite grann så bulten är fyra. Och där ska det vara mål. Och en fin bjärdning från halvvägen. Och en fin bjärdning, Peter Knutsson var det som fick hött och fick inte ordentliga fyra. Gå nu, så är det Ulla Vandabidje. Malvägen gippar bulten och höllt upp till Rytel. Och så tämrar han bulten, spelar till Longonda. Och han fyr om kott. Tog Peter Glöjran och underlägger honom. Och över Malsberg för att slett inte träffa bulten. Men han ser ut att han finns ju i Lilltösne. Jag vet inte om det är bara spelat i Galleroy någon av det att han har varit sin kloster till honom. Men tog ju Peter rakt där. Väl. Han såg ut att det är Rimbach för det här. Vet du någon? Inge han kommer Adrovic. Benjamin Adrovic. Och kan du säga att han var man för manna? Du kände han är Adrovic som kommer in?
1: Nej, han kände inte, nej. Men här var det två kämpechanser. Först ändå så ska Peter Skalla få honom i stånden här. Och väl tills jag mamman. Och väl sätter igång den mamman efter oss. Han trodde att han sparskade ut. Och jag tog Peter tar i käv och så gav han sparsteknik på Mala. Så det är. Annars är det så ytla till, John.
0: Är det underläge ganska som spelt om det på oss? Kan vi? Ja, nu så är det Nudge Marion som attlas här fram vid Oppikär. Ett något vittje. Oppikär för att passa nu till inkast. Adranovic kör ut av våra färgen uppe i Alloppe i ett landslöjt här och ja, så blir det omkast här. Läggaren Manseri vid handskorna. Han missar bulten till att kasta inkastet. Så blir det omkast. Kan få oss att inkast att det är nog kött här. Vi hör precis om Rangkall. Har du kört vad det här säger i studion någon, men Longonda. Och spelar 1-2 vid William Davidsen. Men det är så vi vinner bulten. Meinert, ja, vi har fräckat den heller mot Rangkall. Men tar vi vinner bulten att du kopper. Rangkall till Manseri. Ut i Högrosio. Så sätter han nästan fyra. Rönner att spela bulten in till Andranovic. Ettnas inte finna han. Men så gör ni Sparska bära borsen nu. Damjanovic. Bakulja. Karstertz. Tölm och stressar av andra lögtöj framvis. Anche Mal i Klagsvig med Lennar Sui och FC Koper. Ur Slovenia. Så är det uppe i Kirvin. Längar sen dig redan att finna Peter Knudsen. Ennars inte. Men ännu ser han far för att rabatt natter. Uppe i Kirvin. Inom innan nu. Beiner. Hojer. Meiner. Så att det vill göra. Och så en längs händning från honom. Att han har på om varje lögaren tja Koper. Ennars inte. Här hötte jag och så kunde jag ta en blå från just någon efter Bejop. Diawara. Räcker sig fram efter öliga gott arbete här av Peter Knudsen. Vinner bulten för att sälja till vägarna. Som så sänder bulten vidare efter till Tom Amos. Tom, vi gick nu. Så för bulten på vägläggaren. Märkskugga Lind. När ska ta en fälten om? Kommer in i fälten. Läggar ner till vinstra manja. Så skjuter mitt om avvägaren. Ja, vad tjej. Jo, gott att gå under den här avslutningen. Men vet han rätt, vad tjej.
1: Ah, han borde, han skjuter väl, han borde gå upp, han borde spalt stövna bättre och börja tillänta Peter kanske, så var mamman ganska i spalt och man skårar, men ja, det uppstannar chanser här nu mot den där någon, alltså, det är stått att det kommer mål.
0: Det är alltid stått att det kommer mål, ja. ser det som har varit period. Vi har varit vid Baltnån. Spasserar sin framåt här. Spelar ut till vänster åter. Harstertz. Längd sentning från honom in och i fältet känns så i. Och begär skadar borster. Eller så gärna det vända Baltnån åter. Beiner. Peter. Så det är Mihal. Och allt ut till höger då. Marius och långt framåt åter till Beiner. Han orkar än att täcka turen högt upp i hotnen. Så spadar halvt åter till Jan Beiner sen i höger då. Långt fram, tänker Beiner vid, släpper han vid i första. Då spelar han bult in i fältet. Inte särskilt väl ettna sentning. Där vi sparkar bort sig av Diawara. Daniel Oppegger keppar bulten på en till loft. Ja, nu ska han vinna så här ett inkast. Ja, vad säger du? Ser du om det gått ut nu, ja, känner så in det lite. Inkast till Dagolo och räcker med linjerna ute i höger och syr. Eller stopp till Peter. Peter efter till Jan. Så spelar för höger till vänster i Veine. Efter till Tomamos. Tom lägger sändning upp mot Peter i Knudsen. Men El Neift, Valtrin Fidel. Inkast vidare till Jessner. Tack att det är kött. Efter till Veine. Bakulja. Damjanovic. Räcker sin till framöter. En ny misörslund. Spelar upp till Manseri. Man ser i Reken med mina Röjna spelar bara snivrom Ätnast icke röjliga Räkar på inte ojön Än så gärna Så här tar det att Bergesa sin drobaten ner Ädda vi att Jan Benjamin sen för Sparskande där Efter tackade kött inkast Javara Adranovic Spelar han in och i brossa In till Lever Skjuter han Och Bastien äntar Oj Malnon Bolten enda i ui Valenon og så blei tøkken her i Klagsvik. Nuttje om nåttur etter å løyka, og så rakti han Valen loksen, så er sånn alle bæren, Ira Dår, eller Ira Bår, det kan han veit der. Og rymlig er vel Josh Dahlnån, men jeg skal ikke slappe henta seg inn i feltet nå.
1: Nei, det var ikke godt å vete her. Att han släpper spela och att han må vara klar, att han må vara nekt mer klar runda lång till att spela så. Ja, det kan hända i stund runda lång med en sån här lojkare som spelar av här och han släpper vända sig för last och skåra. Så att det var öle kjält alltså för Dustin och Fredas och IT att nu... Ja, kanske en sån nu alltså, för jag är fram och prövar satsa och mål och träta så kan jag kväta detta då. Men det ger några utskiftningar så till och prövar satsa också. Nu är det fler män som är rattliga med åren så är det inte. Det är så inte väl och han kanske skiffar sånt kanske kan man kritisera en fyra. Men det är så det är. Han har spett att han måste komma här.
0: Ja, alltså 8 minuter efter att lägga nu 8-0 till FC Kåper. Och så har det en sån för att göra klart till de kritiskiftningar. Länka bält åt till Peter Knudsen först. Det är bält en väl till sig. Bägger han arm för idag och vinner sig faktiskt ett inkast. Allt det var och Alex Freyr och Sami Skytte som gör sig klara här ute. Vi möts att det så ja. Här inkast länder så i. Längd fram i högre sig. Jan Benjaminsen. Kastar stort. Att det är till Viljör. Och så kommer in ledger från Viljör med. Att han lägger fältet någon och drar skallen mot ballen över ballen. Men domaren säger att det är frusbarsk. Domaren ser en fruspark her også, Danne. Oha. Hatt altså, hvis den bøyer litt ut, besta før det, er så en skjelle. Hva er
1: det? Det er så en skjelle. Vil han spille bolten inn og oppgjøre å vinne bolten i luften, altså. Altså, jeg skiljer ikke av nøkken, altså. Ah, det er godt skåret. Han tar akkurat det som hadde brukt for å få chanser, så det er bolten. Jan Kassen gått nok ikke inn, men man spiller til Viljorm. Ah, hatta kunde ta var sjömat nät.
0: Hatta var Ja, nu var skälla mig inte se Arne så där men att så är skjut lat över en lika galvis när vi finns de för. Kopper av oss nu. Lång bomba. Jeplar in med det mina. Spelar det Diawara. Stämt han och hoppar sig till bult någon och spelar bara stått i Veilagarn. Framvis 2-0 till Motherwell i Skottland, Mölje Habe. Det är Kåper som röjnar pitcher och tar det upp nu. Stant att förrän så är det klara kommande av Vettelin. För det är så tjock för att det är mest här, om det är offensivt, eller Und da bara wer man för man på en annan matan. Nu att det go chance där cha. Kopper lite upp bollen och mål. Så lite han bollen upp om Tom Amos som mål att det var där Ira Bor som skorar ja. Faktiskt väl spalt men förlatt, att det var latt och Jim Free mamma var någon öliga väl avslutat chippa bollen upp om var igen. Men Alltid när så gör den så gör något flätt ut när jag vet.
1: Ja, det har mamma att säga. Hatta var olycksaliga käll för den så gör den här. Tar så gör flätt ut och han blir allt och läser med mig igen när jag känner så ju. Och väl sett in alls. Ja, det var, detta var spett. Detta var hettar kanske tjock på det än så gör den. Det är att första jauna här och var kallt och ömt och så får en fram och av här. Ja, det smakar ett land.
0: Ja, nu var tvärskiftingar. Det här är Filip Drinic och Mihav Shibitski som fär av Lötlnån. Och Jan Benjaminsen flyter så över till vänstra back och Alex Frey kommer in och högra back. Och Mian Sami Skutte kommer in och Mivadlen. Så stort kan det gänga från Gleistaron till Nackalorst. Vi ser kras mer. Nå, sløsa der bare bulten ut linka, sender seg gjerne, og Luika tenker seg sin sammen atur, tog jeg at det er så satt bare fyrre oppgjør, og i Conference League, hører noen færre, og skulle spille i Slovenia atur 17. Da, i juli, så får han noen kattler til Tjadamon, sier seg her var øyelt, Han fikk et knæ og i lendene er lagt det der vær. Han er kommet for kjøttet. Ballspark til NSOI. Tom Amos. Stort til oppgir, så slipper han å sparke deg. Så litt av bøtten opp om verden igjen nå. Petter Knudsen forfetter av bøtten. Ja, han prøver han holde av den nye. Åh, innfør flusperset. Nei. Jag har alltid att jag aldrig vill säga att det var inte rätt.
1: Ah, alltså vi får inte. Det är så vi får inte för att snömmar den här. Jag vet inte vad hunden händer här. Men alltså att det var alltså. Här har vi en sån här att det är väldigt lyssnat. Att nu var det man frysbar för som man här. Och hon håller direkt efter Peter. Det sa man. Det här var röntgåldkorslin för en halvdje. Och inte frysbar till Kopper. Men det är dömmar.
0: Ja, det dommer som dømmer, og han hever på børnene på alt at det har vi ikke, vi tar bare eier ved Jakon, og de viser ikke alt det samme som her som fører en særgås her, tog vi verre. Frøsbar skal være til Bakulja. Ekkolivet samt enn denne her. Og så gjerne røyne at Ledger Sintra trøst i han, og skulder anser seg Sintra. Ikke tappa mer enn 2-0, til at det har vi ringt rett opp på det sånn, men henne veien 2-1 ser jo øyne nok bedre ut enn 2-0. Bass i Malmö vi är en Lincoln Sparsje ute i vänstra hot Alex Freyr för skalla bulten ja räcker nog i Andrich Laura Rödel kanske Inkatlen så i så spelar det stått med till sig Will Jormer Klopp Gear Links Henrik Robb Gear Robert Knudsen ja han tar efter duellen här med det Veilagarna och Hesufer Peter Hesufer Peter hatten att passa. Det var inte kört ja. Det var en sån sarkastisk tumble allt jag sent ut till här rände nästan ut till anyway ändå och gör en tumble och så rände ut dumma gör en tumble lösen men alltså jag ser det hela men det är som frustrerar er men tar man lucka runt det hade kallt det är har andra mot rätt det och shit det var igen där. William Davidsen vi hatten att passa nu. Det kommer här. Lite där, mitt inne i fältet, skalla bort Rufus Sattlova och snittar vågare. Alex Freyr tycker de möter. Och så dripplar han fram vid Jönnån, missar bulten och däv. Inkast vid till Kåper. Och så kommer två äldre NSO-gare in. Marcus Klein Danielsen och Clement Andersson Olsen kommer att vara till nästa. Og Peter Knudsen blir tidsen ut. Han skal være partner sin tur til Sønderlist. Han vel som visker sin frustrerer, hvor man vet ikke hva det er dommer finner på, men det er noen kort, eller
1: hva? Ja, det er det som er ferdig. Og kanskje det er sånn løkbanen. At det er tre kort, så er løkbanen. Så det er, tar du skjer og ikke, så det er jo klemmen som kommer inn, så til ekse igjen han er, og så en unger på en løkker, Marskos Leinen, så er det akkurat samme løkker, så løkker han er jo, tar du fotokreft.
0: Ja, Marskos Leinen er sin innfyr Meirskrygge Lind. Det er bare, er nok mann for en mann. Klemmen fyrer på Jallupe, for Peter, og Marskos inn og høyre kant for Meirskrygge Lind. Innkast til NSOI, Jan Benjaminsen. Og så løgner han å spille sin smarster her, Meinert. Hentar vi ett ännu så gärna att få ett inkast att lägga av allt som tar söpla borstor. Ira Bård har hållit någon. Har hållit efter till Malvarian, Bats. Fittar han ett längst barsk och spelar högre av. Samma skytte för Spåland och Detronon. Och så längst sen tänk upp mot ännu så i världen. Pointy hötte jag Daniel Albuquer. Höga nu. Långt om då. Vi ser att han dog på Bats till Smävren. Lägga av sändning, men han var offside. Ja, han var offside. Väl säll in i världen. Du kan även skjuta den bara bäst i normal att han har längt att han har nu slöjt den, men det ger helt rönt sig uppenbart. Rödel. Här är Ryxla för det regnstövå. Nu här var vi runt att ha halv fem minuter när. Här var vi inte så... Så stod jag var rätt. Ja, han tror ju sig allt möjligt annat allt där i talven, över ska han där. Marcus vinner välbulten efter. Så är det Alex Freyd, ut i högre sida. Så sätter han sin där fjärra. Efter att sända bulten under fältet. Gerard inte, han var inte lika vid. Är det något fält in i Ergos här? Och så väljer han att sända det in, tar ju en mösoläggare kommer fyra. Men så är det ett inkast. Så ser jag vid att 5-20 ska utgöra imorgon till Diawara. Mävren som framprovokerar i det reja korset och en ständer 6 och fortsatt det Stefano Zurdanovic.
2: And it number 86 is Stefano Zurdanovic.
0: Så är Jan klarar vi inkast någon. Det här kommer här, kastar in i fältet. Vi hade ju någon mösselläggare för att skalla bulten bortstår, men en sågare när samlar upp där. Så en sending kvalt ut i högra hånden, men räcker någon gång och fyrt av matspark vidare till FC Kåper. Ja, framvis inte, alltså... Nej, vi har inte sett något här om tog som lagt att säga, så det stämmer heller inte att kjält noll, men vi har gått runt att Rolf Hems. Trutcher minuter lagt att säga. Det sender her nu, Østen, ja. Ja, men så er vinner et innkast. Point 18 for mil-linjene ute i høyre sida. Kastet frem etter. Hartage for sparskabelten ut over himmelen. Oppikker vinner av belten. Spiller til Amos. Amos det med belten. Spiller belten ut til venstre. Finner Jan. Jan innom mina. Skytte. Så får skytte en katt. Kan ikke få sparket der. Så er det Ron Kall. Efter till Bakuljövärjena, så långt fram efter, Adranovic. Har det väl, dripplayer John, och släpper fram vid Ojnon, Tvajmon och... Gott tack på er till Marcus Danielsen, för här vunderbulten. Och det är till ett inkast. Inkast till Kåper, och tar häva som värre man inte så öliga ringa tog. Dommaren till 9 från 5. Han kommer att tro i 2, så kastar där. Hartage räcker sig fram efter och ja, för bara nasi attör och tar vi matspark till NSOI. Skottland är Distin Lever mellan Motherwell och Habe och tända vi samma utslutade som vi har här, tända 2-0 till Motherwell och så blir hessen Distin Lever och hessen är enda östene 2-0 och hessen var det till Kåper. FC Kåper vinner altså 2-0 av NSOI ut i fyrre oppkjørende her. Så at den reserverer 30. juli i Slovenia. Og skal vi takke stort sammen om en distin tikk ved... Ja, hva skal vi si om det vi har sagt det?
1: Ja, det var en, man kan si at det var en rullende jævne distur til Terreie Kors til Fall. Og 18 av det, så om du tar fallen og så i lige sin tur, og åtta så at det har hatt nekker gav og kontrastøver som var rullende farlige, rettelig farlige. Hinn hadde faktisk ikke nekker ordentlig chanser i fyrrollet, ikke vil si, ja. Ongan ordentlig han. Og man sa tydelig at kreftene kjenker ondt han, og en sånn hver helse ordentlig balanse vi tog faktisk som var enn jeg vet om vi tog oppstilling som er, tydde jeg at jeg mangler jo en som røkte løyga som Emil her. Så her var en som mangler jo en midtbanespillere, det studerer midtbanespillere, og han satt ikke på en som kjenner så i det, og da var det nødt til å kjøre imenske rokeringer, og da gjør det bare tenkte til at Mia er offensiver, Peter offensiver, Kruger Lind offensiver, og Tar hatt støven her, og kom til finnes mal, og kom til så gjøre, men henne er ute som bare mor inn, og tatt det som fikk det første malet, så lykkes hun punktere jeg til øynene hjulet sin tur, og så får dere opp malet her, så punkterer jeg hit hjulet, ta slektene kjenne så ut. Det er noen spettler, det er to sted, helst jeg synes jeg kvitt, det spiller 8-8, stedet for det på 2-0. Alt det her, altså, ta vær ikke den veien til henne så i kvalitet, altså, og vi får ikke snakke nok om dommeren eller leker, men jeg tror det er nok ikke nok til dommeren i kvalitet. Det er nok ikke vi tar øl og skuffer her, men det er bare fyrre holdager, det er en holdager etter, og det er ikke grunn av å stekke opp her, altså, nå er vi ferdig nye her og spille, det er nok av græsvøter og nivå, og Men så vill jag ska nog rösa sig åter ut till att man såg sig större månaderna att börja vi men det är månader hinner spela kött och då spela gräs och ta gång till 24 sig alltså och ändå så ska jag leva år när vi startar så här långt ut i Europa så skulle jag leva och ta för så tycker jag hinner tackla det men det är nog så tja att det är en fin dyster till Det var en fin distur, men det blev oss inte att punktera oss inte att reja korset kom för en sysa vi kom att vi tar ett liv är tekniskt och är väl kipa på den maten tar vår snämmer alltså körde några fojler och en sys straff att tar ordentligt ta så blev det andra distur, men tyvärr en sys tappade 2-0 och man sitter faktiskt inte så här alltså det hände här, skulle du tappa 2-0 kan du det är ju sjukna vi
0: Det är allt kämt allt, alltså tar vinna 2-0 och ändå så spela 2-1-1 och alltså är det ett gott urslut för en så på näkra matta, alltså det kunde väl sagt hans värre, men alltså livet har ändå.
1: Jag vet inte, det här var synd i tro på faktiskt. Jag vet inte, Hitler är rymliga väl fyra på tammatan och som sagt har ju haft sin uppstart och börjat på kappen där nere. Nei, det var ikke godt Oslofjellet, så vi talte ikke til at som det sa ut så burde det være bedre, men forsøkene gjør det til at det kunne ikke bli bedre, og kreftene kjenker simpelthen om den, men du spiller så langt, hva var det ferdig i 14 måter, og så her 8-3 14 måter var ferdig til kortet kom, du spiller hele halvdag og synes det må jeg til at det er blod strevet uten at du skal spille med den gående europeiske lige, så det er, ja, det er veldig som det er, men her kommer så flere løyker inn som Som han har ikke gjort noe med Ørdysten, han har ikke vært kjent for å skifte noe ut, i det skiftet han så noe ut, men takk jeg ikke større måneden i det akkurat nå, men hette sikkert få inn testfjene som vi var her ute i førskapen, så jeg har ikke fått takk jeg nå, altså, ute i offensivet bare stoppet på det.
0: Ja, vi får søtja 30. juli, for at Ørslitet vil samle av hese oppgjørende, vi kunne også straffeste at Dysten i det, og i Klagsvøk, enda er 2-0 til FC Kåper, og tog her var tøyre et månande betur utgangsstøye til kommande dist. Jeg får takke for meg ur Klagsvik for det første gosser, og takke Sigva Morsensen for gåar eggløyngar og vimersingar. Og så ferdig jeg at vi vet om vi ikke finner akkurat løyngar er at Gjerne samrøver vi, og så halte jeg at vi setter lykke iver til her i studio i meian vi løyde.
3: Områden sen samstarvi, Hegg Kjetlar og Ronauga kommuno. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Happe taper eisne 2-0 i kvöld, men av utoverdelen mot skotska Premier Division linon Motherwell FC. Og Martin Mormann leie Motherwell 8 i 15. minutt og i 4. halvleikje. Og 13 minutter var lagt til å sette noe holdet til ta Lukas Feidinger økte til 2-0. HP tar høtte når jeg rønter av Malet til Motherwell. Mitt landet hei Heine Sørensen en storan mal Møleika. Hacktullnetjadister.fo sier Røynter og Mali 8-3 til Madervel og Røynter fram i Mali 4-4. Og store møvelager her var en og i parst sambartister.fo. Vi skal nå legge øyne til hvordan det er løyene. Ta beimalene tja kåper vår skåten og dysten under klagsvøg i kvöld.
3: Områdene sendes samstarvi, Hegg Kjetlar og Ronauga kommuno.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Jeg tenker det er sjøtt innkast, jeg var da, Dranovic. Spiller han inn og i brassa inn til Lever, skjøyter han og bakten enter og i malen. Bakten enter og i malen og... Så blev tøkken her i Klagsvik. Nåttjum nåttur etter å løyka, og så rakte jeg valet Loksen, sånn alle bæren, Ira Dår, eller Ira Bår, det kan han være der. Og rymde jeg vel just av noen, men jeg skal ikke slippe å vente seg inn i felten nå.
1: Nei, det var ikke godt å gjøre det. At jeg slipper å spille, og da må vi være klare, da må vi være nekker klare rundt om lom til å spille. Og hva hender i støvn rundt om lommet, så er løyker som blir spillet av her, og han slipper å vende seg for last og skåre. Så hadde det vært øyelig kjelt, altså, for dysten og fjellet så ut i at nå... Ja, kanske en sån nu alltså färda fram och prova satsa och måla till att alltså kvä detta då men tar det ger en klurskiftning kanske ut till och prova satsa ut nu är det Florman som är rattliga med orden så är det inte så tjuv väl och han kanske skiffar sånt kanske kan man kvittera en film men det är så det är han har spett att han måste komma här
6: han kan nu att det är en god chans här tja Gopper lite av bulten i Malle så lite av bulten och pom Tom Amos i Malle att det var där Ira Bård som skorar ja faktiskt väl spalt men förlatt åter förlatt och Kim Freeman och mamma någon öliga väl avslutat chippa bulten på mamma igen men den så är den så jävla flat ut nägra då.
1: Ja, så mamma säger att det är olycksalig själv för den så gör när tar så jävla flat ut och han blir allt och läser med mig igen och känner så ju och väl sett in oss. Ja, det var detta var spett. Detta var hettar kanske tjock på det än så gör det till att första jauna här och var kallt ömt och så far fram och ner här. Ja. Det sparkar ett land.
5: Förmakt.
7: Ta i Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
8: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
9: Törvar arbetsbilen en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilet.
10: Ta gaua eller sykkebordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøtt, epler, sjøs og salat. Omframsuppe og førskamert. Vi tar var sjølvandi øysni okkur til det søte tonnene av Hodelbrandan. Vi tar var øysni Øyjepis Hoppborg og Valeoner til bøttene. Velkommen av Hodelbrandan og Ølesøko.
4: Så har vi samrøv vi Peter Knudsen. Gjørs vel, Rune.
0: Ja, i stedet her så har vi dagsens lykkebærer, Peter Knudsen, til det spiller mot Kåper og Idea, som Lent og Øl og Sant og Och det är ända 2-0 till Kåper, men jag går så särskilt åt dysten.
1: Alltså, jag hade vi börjat göra väl. Vi vill ju klara sig bästa liv faktiskt. Äntligen vi får det röja korset. Vi skapar söver och har chanser till. Till att vara bäst som alla och få så ett kjöld rekord som vi har alltid röjliga bojlet. Jag går inte i förhållande till att torra ett öliga på single kort och synte fyra på listan. Så hade faktiskt otroligt han dömer rekord av en av sörjare Luttlar. Han är ganska bojn i högt och så har men han kommer inte vid några fel eller något som helst. Så. Vi chatte rekord så Rönnäck av dueller som är rekord. Så att det var bekymmer för Jockon men jag hade alltid avstånd av dueller väl. Vi tävlar akkurat som vi skulle ha. Då har vi skapat några stora chanser faktiskt för en faktiskt som har ändå annan.
11: att ta få en krasöv och så har du så fått att lägga ett mål här ta första mål igen jag slutar öliga väl vänster kan vi och för alltså ta för nu gör nu och det man bara klappa men så får vi då snitt ett kallt mål som öliga bullet jag var inte ofta man kommer ut för så själv nu i first cup inte jag alltid sett att bli dömt och så ska jag med som är med för 5 minuter för på det frisparta Ta alla där haltrus sövnar som har varit dyst när vi tar en vägen så var det ganska inte så överraskande att de får oss en tar en vägen. Men allt i allt så har aldrig vid det är bäst för det är kört med tabbe 2-0. Det är inte så vi kommer med allt det här. Det var bara jag och Loic. Jag hade spelat en gång dyst och faktiskt kört av det här touchen men det är nästan det bästa livet och farliga livet.
12: Ja. Ja, det synes jeg at du selv har et rekord 18-16 minutter og et koldt annet mål. Få deg nærkere fragering for dømmeren om hva det som han ser. Altså, jeg og vi med kjøren, Jørgen Trikve, vi ble rettelig kløtter at han gav rekord for det her. Hva har hendt det?
11: Nei, jeg vet ikke. Han gav unga forklaring som så. Han var veldig arrogant av dømmeren. Han ville ikke si han nærkere selv om han spurte om han kunne få en fragering, så ville han ikke gjøre en fragering. Det är alldeles inte kärligt att Omar ska komma här och spela så... Jag vet inte vad man kan säga. Alltså, spela så igår att han inte ska snacka med honom. Till öll munnen av de första domarna och domarna. Typ på banan som vi har haft här och går här och i... Helt klart så jag bara lyssnar och hör klassar nian för alla domarna som det var förr. Och till alldeles bara röst upp till domarna förr. Men det är Alex inte sån jocken där. Det är bara lite inom mig, men vi har alltid vitt att jag gör en öliga gammal för god shot av det touchen med en. Vi har alltid haft från de större chanserna och stannat öliga väl och höjta kurvor framåt någonstans. Så allt i allt, det är väl 0-0 så är vi nöktor med. Men 2-0 till sin kjält.
12: Och kanske att säga att akkurat det är Emil Vaj Johansson som fyrer av Vötlund. Hade akkurat det här plats som tid inte ödliga kunde och garderade kom fyra. Det ringde sig till mannen i hans öraste. Han är... Han spalte faktisk en fornøyd, det er helt det, inntil han fikk et reia kors til Fyltenegg og Vandagabelter, ringte i Stattan, og ikke bare til at de skulle i Stattan i Hestedøsten, de skulle jo nye her spille ut i Stattan, det var en som skjønte ikke vi. Akkurat han var en rekord, det er kjellig.
11: Ja, jeg skjønte, det er mye gode løkker, og han er jo så øyelig av alle, men vi tar det en størskan håp, vi har flere spillere som kan spille her til dere typer, men så må vi bare spille på det her premissen her, som den typen kommer inn her, hever og ta... Det ska nog enkelt. Vi tar några så ska ner upp så med Emil records att lite så ska vi nog få man att le. Men Sean det Emil Joshua väl och han är väl Joshua går för god chock i år så det Sean det chelta missa men för så sitter vi alla man där nere och vi står vänner.
12: Och Lendans det där var 2-0 här skulle ner här och spela kvar kusse jag det bara hade för det kom på att ha vi där övrigt omstöver och det så just att framvis Mölagan där kommer vi här.
11: Ja, så han det. För det köpt mallar nere så kan allt hända. Vi följer det, vi har gått och ökat dem. Det är faktiskt det och... Ja, vi spelar faktiskt som bästa distan. Vi körde både snarmöter mot Hamron och det här var så 2-0. Det är så som kan hända hos Thomas Bamöter får in lagar. Men utifrån det som det är så kör han det var omstundar i min skär från kunskapslig gräs. Men om vi spelar något lugg i det så hade jag gott kunnat föra Nils och Venja vid... Vi har högt och vi börjar gärna för att vi ska knacka en gång.
12: Allt det bästa här från Gossör och jag vann det för att det klarade att kunna väl här nere och vann att spela lite god här.
11: Tack för det.
12: Ja, vi hade vitt fortsätta bara vid när samrådet sig att här är en av röntas och lagarna än så i linon. Ganska inte i europeisk höpe lika väl. Jag hade det att vara distro nummer 8 och i det att jag där. Det är William Davidsen och William och 2-0 i dag med FC Kåper. Nøkter?
13: Nei, bestemt ikke. Sjøen Dessen ble hvor... Ja, vi føler at da du redde meg rett lov til å ha gått ekka dømmen, det er faktisk det beste livet. Så får jeg det reia korset, som Sjøen det legger en ek og blir en game changer. Men vi drar trolig at vi hadde kjølt og satt noe og kom akkurat konserstøver og halde han fra du til Vittla, så er det, jeg vet ikke om tve i forstand måtte ta så skåret vi en gang. Gillian Tete, så kom vi opp av 8-8. Og ja, det var vel denne løs, og han har ikke vært, kan man si, avkjent løgklødd det her, ta for tørre ved, og ta virkelig som alt for tørre ved, og det var utrolig frustrerende, men det var akkurat frustrerende til løttene, og 2-0 så skoet der 2-0, og det var det som akkurat ikke skulle hente, så det er vi det mest skuffet i vår.
12: Ja, 2-0 till Sean, det är ju ojörligt att jag kommer över och lägga väl. Men det här är väl tacknads Örvis omstöver nere i Slovenia. Sikkert det är sin tröjtare och gräs och... Och Möllois var Ilicic, säkert vi tar han spelar nog i kö och gräslig har skilt alla någon han finns inte gräs så där kan man ta med här upp. Han har startat.
13: Ja ja, men tvärt. Vi skulle checka på det och vi var väl lucka stöv stäva kapen inte och det här vi skulle bara bruka hästvärnar och för ner här och skrava dem mål jag måste kusch för skrava två och tar allt upp och vi ska bara checka på det och start spel som det gör det så kommer vi sakta så rätt mot rätt och tacka då till trycker vi bara.
12: Ja, jag hade inte det var så stora månader att det kunde så spelmässigt. Han hade de rymliga gav en tekniska förelägga, men det var inte så väldigt högt han det och skåten var. Vi tar oss om att när som faktiskt skårar i Bergmalen, han siktar att du hade någon flash med tvär för det, det tror jag för allt det. Han var inte så väldigt farlig, men det var väldigt blöda så han som var avgörande att lugga väl. Gås, en man lugga kom med syndrom av Hattareja Korset. Gås svart ut det?
13: Jag såg så att jag hade en stövare på en dag när Bajner ser ut som Möjna som har räckat som Möjna stövare. Men jag har en kylig vinkel sedan detta fra och jag har sagt nu att det var nog inte räckat så det är otroligt frustrerande. Och jag har tagit det där jag har en stövare för att höra vid det och det är frustrerande och ont till att jag har kappbackar vid så utslår vi helt annars.
12: Vi får gå så inte att kan allt det bästa och i kommande uppgave här nere i Slovenia och vänner att komma dit. Vi är.
13: Tack för det.
14: Större händer.
12: Nå, ja. Vi gör en samråd att säga. Och det här är vi återvänta Meinhard Eilsson Olsen. Och Meinhard, 1,5 minuter också i vår lökter. Och ta ständer 45 och kjälten här ute till utskiftningarna. Och ta Jemina comeback för en så. Hur var det?
14: Det var stått lött. Det var samråd med vänjaren. Det var det som jag följde att jag kunde komma vid det. Enten blev så inte så som man hoppade på, men nej, det var alltid gott att få debuten av vännen.
12: Och hur svårt att spela det?
14: Nej, det var tro på allt. Vi tar man omstånd som nu har blivit av. Tar det bara snäck, vi måtte jo på kontra, men jag följde alldeles att det var möjliga. Så tar jag några löjen på allt här, centralt av Ötlenån, så här var möjliga. Och ja... Det är kärligt att det blev 2-0. Det var ganska kärligt. Nej, det är alldeles.
12: Och tjom låter till tunnet, det är inte till cirka här du är i tunnet stövå?
14: Ja, det är erisk tök för att börja en del sakrar nu. Det kan snäck bröjt oss på några veckor. Nu har vi vant fullt vi och till så första fyrtjöjt för man kan fjärbe oss fram så det är alltså. Här är snär det går lägga av att någon så är alltid att vi spalt faktiskt får in det så för mig var det vart här okej att komma in där och spela 20 minuter tal.
12: Man helt att jag något lite att hålla på rentan så stod garanti är du sjuk blev mal det kallt.
14: Jag har inte det bästa samt nära när jag vet ju så det blev en ja, det var ju en lögn avtjänst kanske. Alltså, kanske han dömer för skumperik. Jag vet inte, jag tror inte att det är att det ska vara så äggsligt att det nöjer sig att vara så fruspark. Alltså, Petra har vunnit den där bästen, jag vill säga. Så, ja, det är kanske... Det är en egen liklas över som akkurat gänger akkurat vid det, men så ser det. Alltså, det är så ser jag förbått.
12: Och senaste tidsspalt eller tagerspalt och utvärdligt tag och Arne skrev under också. Ta där fick det bra spärsen där i Nya Malta. Det var inte markott lite. Så bara vann att de var i Nya Slovenia och snir. Så här fotboll på hand av att.
14: Ja, alltså vi må för om man är och geva där fotlaskruv och så måste jag också längta rekord. Så här kan allt hända. Spela ett mot ett lov så det för en bättre fyrsätt för att vinna listan. Så.
12: Det är det ju igen.
14: Ja, vi skjuter igjen, og vi spiller inn til inntil vi der og holdt ute.
12: Ja, men er det Eilsson Olsen vel at du kommer til førskan fotbollet, og slukker vi enter til byen, eller kan man kalla det?
14: Ja, takk for det.
12: Ja, hatt av oss, og til jeg vidt høtt og i Klaksvik og Hesonsynne, og... Coach?
15: Områden sendes samstarvi, Hegg Kjetlar og Ronauga kommuner. Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
12: Ja, kom du kan vinne bare. Jeg har en spørsmål til, han får du lukket sånn.

0: Velkommen til B6-tilverpet. Vi sender kvønn høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen for endesendt I kvøld klokken 23. Hun resten endesendt sunden klokken 13, og så ligger den hjemme så inn I fm1.fo som potvarsp. Vi en nødt av vikens ugjene, da vi vennerskiftet I B6-tilverpet av masterdelt av linjen til måneden, hver og Jakob Martin Johansen valgte at føre fra, og en I B6-tilverpet så kjente meg som Jakob Borg, hei og tidsi iver. Og til akkurat Jakob Borg, som jeg har bjørt I studiet I det, til at fortelle seg mer om hvordan jeg støvende rundt om det beste li. Velkommen I B6-tilverpet, Jakob Borg.
1: Takk for det, Ronny.
0: Til Jakob, du har fortalt for meg før at du har ångre planer om å komme atter I B6-tilverpet til å bli vennerskiftet. Men det blir nog lycka väl. Kusse ber det här till.
1: Ja, fotbollter och nej, det fotbollter. det hände när jag kom av ett alltid, men som du nämner, det var pura grejt att komma efter som utgångsgör till typ 60 år sedan. Och jag glömmer att släppa att komma att fälla igen. Och det var säljande. Under förra vänner, jag och Martin som gjorde det här att komma efter. Jag får en dialog vid hand och så det som jag nämnt. Så Så jag kom att sexet var fantastiskt men det var som utåtarskjöret. Det var långt att jag attland kom här att jag kom att sexet som vänjar.
0: Men det är det nu. Och vad är det för en tillgång som har gjort det att du ständar sig I linje att det?
1: Ja, det är så det att som nämnde jag är en så gängd av kött I fotboll. Och gång till den senaste ni har ju inte varit säljande gå. Och tar jag Martin så valgte jeg å takke for seg. Så ble det arbeid vi I Imskolosjene. Det var nok så... Jeg vet ikke, mitt navn ble nevnt, nok så kjøtt. Jeg har nevnt, og jeg ikke noen leikere. Men jeg sier nei, vi kan av alle her mulige rarere. Og det her mulige er ikke våre nå... Jeg vet ikke, kanskje noe overmål til, kanskje mitt navn. Så valgte jeg å takke jeg. Men jeg skal skunde meg å si at som jeg nevnte, jeg ikke rundt etter sånn starve noen. Men da på sexet høver tørva meg, bruk for min hjelp, så vil jeg ikke renne noen den. På sexet høver sånn jeg var sier, fyre med. Og da jeg fikk av at han en affær fra nevnten jo, og fra flere leikere og så. Men så valgte jeg å takke jeg, og til jeg er stolt av at jeg var av byen, så jeg gjør denne. Och jag spänter och gläver att jag sitter till Angel Lein om det här, men en annan för det här var Kjattland.
0: Och bara för att få till på oss, vi snackar om att det här är för resten av Kappengården 26 och det här är det här?
1: Ja, det är för den andra Kappengården.
0: Men du är ju kommit in på 60 som utrustgör. Ska du behöva utrustgör I övningar?
1: Och I B6-er det hamran fullt av nekken gåfalt, vi tar øyla gå nevnt. Så vi færre at eila negrar oppgavene, men I høvesiden kom jo nok at jeg gjør bare I tvei. Det var nok den oppgaven som vi hei fra 16 til 20, da tog jeg til å være. Så krøven I her øyla nek meir I fotbollten, det vil si at man har brukt for hjelp, men enn enn fyrir vi tar nek oppgavene rundt om okken I B6-er, Så det var en nära uppgång vi har delat ut till nämnt och undergå folk. Men I huvudsäten kommer nog att här boar på oss nya.
0: Alltså, jag tror att en årsryck med oss. Det här kan man inte känna. Men att det här är två rättliga stora poster. Hur kan man hantera det här?
1: Men det hanterar man vi... Vi har arbetat hårt på samma måte som konsumenter vet att kommer ur så kristna. Det kan helt snacka om på sjur. Det skulle det arbetat hårt vi. Men med det hårt arbete jag känner fel jag känner förska fotboll det känner. Jag känner snick folk och jag hade nog stundar läsen till att samla ett gott timer undan om mig och så till inte så gärna bench för men en annan fel så nämnde den ger kolossalt arbete så det är tänk om jag ska ta gästen I åkrar uppgavna och tar man är en omgivet av falska vi L2 och vi ja, energi så, men så smittar det här så får man nästan orska till själva att ge att ta gästen
0: Jeg råkner vi at BIE og de fleste besøkterne har en rikvær spørning til den, og jeg får så prøve å gjøre en rønt og komme og gjøre noe til sjeven som vi alltid har relevans spent nå. Og skal du ikke si at vi lortstegner er at det her sent ikke kommer altså å være mest av rymlige nekvann løtementen. Og kanskje vi begynner vi til det viktigste, eller kanskje det største, det som er mest tydelig. Hva er det for en oppgave til nå tenker vi som høvesvenner til åker av bästa livet?
1: Ja, det är en stor uppgåva. Jag har vänner i på 60 och kräver att det är det störst fel av vi hörna på tjänan. Och men det har en först och jag känner till fel. Jag känner sen bättre att det inte minne gott men säljer nästan då det gick ju lätt väl. Så till tas vi skulle till att fänga åter. Jag finner sig fram igen till att jag vet öll runt om på sexet skulle känna på sexet jätter livet spelar vi när kvar orsk och drive till grabbert och så till en öllan stor uppgåva som ligger framman och till öll området jag vet vid öll fällan om till bay likear och vänjer och lasla och Oscar Eisen jag vill öll tacka tack för det och samma ni bästa dinen Jag måste tacka för sig. Thomas Stenter så vänjer det vet jag snällt om. Tajmandelarna utsätter och till ofta en ölje unfair att ta det gångstittlande så är det vänjer just det för skotten. Och på sexet vi har inte haft det så vanlig gång när en eller annan på grund av vänjer någon. Vi har alltid skulle på hyllden efter till likare, till lärsla nämnt och så kör vänjer reisande. Men tar det gång som gånger så är det ju en kibare av brunnen som så ständigt jag har brunnen och tog i världen så han. Men tror jag området är att är mäktig och inte ensamma. Tror jag är viktigt att vi får allt fel i vi, allt vad läkaren nämnt. Och inte minst Oscar. Jag vill gärna ha att Oscar, vi får fler Oscar till sist. Jag hade det väldigt ohäppig, jag vet att lära syster ofta när jag är troplar för att folk och komma om allt sist. Men jag hade det väldigt ohäppig, jag såg så tömt. På sexskulle. Nu annonserar jag dysten en annan affär i Joar. Dysten med den sexade watching. Lige nummer 3 spelar mot lige nummer 4. Sista dyster i fyra halva. Och jag såg så tömt skulle. Det domt man inte. Det fick jag fick helt hjärta. Jag såg att det Men vånande kunde vi se om han fyllde det skulle. Och hvis vi så eisen kunde kanske bjå in till ett liv som nämnt jag är en kanske spelar vi mera orske och kanske rönner att skapa mera rönner att vara sin till mera jag vet inte om jag säger mer underhållande men det är området för att vi skulle få affär och askar till så må nog spela sin till bättre fotboll alltså man vill läsa underhållande och till damar öliga väl vid fotboll när man spelar vi driver vi vill helt vinna dyster 4-2 eller vinna där 2-0 Så det har alltid vi det här snäva skilte till att undersalta men att det hiven så här var snäva Oscar skilte till att stanna så här man då här slaga då och så det strå en kapisna alltså områden som man är så hej alltså ängst här vi hade haft flera Oscar vi gundar allt han den
0: Alltså det här dysten här på att som på 60 det är ju inte några lögner att det var rättliga negativt upplevelse bär ju utanför och avvötlen men Jakob, hvis vi talte fast og i sånne her løtemynden, så i betek du altså et li og lykker av en treaplosse til bronsemedaljer. Og vi er fremmefyrre, watching kjølt om distan til der vi tappte. Og et her li, her så er det inne i en tilgang, hver man fært vei av 15 mulige stigen i siste fem distaner. Og til alt det som den her kreppen vi tosser om. Så det her kappinger og er øyne svart og kvitt för att bruka tandmetaforen hver vi allt gånger väl är att börja vi Och så knappt igen så renner man sig in i en mur och man kör det kom för att byta muren än.
1: Nej, det är rätt som du säger. Och vi lägger nummer 3 igen. Det är inte nöktande de sista femtisterna. Men tror ska man läsa rosa, jag och Marsten och Tömen och nästan om att gå ska Brian över. Gå sväda Jack Brian och vi tappar när grantist. Så det är helt säkert något ting som jag och Marsten finns i detta fel i detta livet. Så vi där som skulle bygga vi är ju på. Men Men tog det så började jag att kiksa. Tog det blev tungt. Så blev det bara tänkare och tänkare. Det viskar inte ordet till att vi kom på Sjöresund. Och det krävde jag sen ägg. Och det är alltid jag som man ska ta hatt ner för jag marsen att han säger så mer att han kanske kör till heje. Orskna till att komma vid... Vi hade en plan om hur vi kunde vända sig i gångtene. Och det är så vi så för i halt vi nu. Jag får inte snacka med till när här i utvarten om att vända gångtene. Det kommer att hända vi hör en arbete. Och det här arbetet börjar till vänningar. Vi skulle vänja, sätta större kröv till åken. Vi skulle skapa en kultur. Vi kunde inte vänja jag när en av 40% och så jag spelar 100% ta nästa han som det lättaste för en affär. Jag tror inte jag snackar om vad det här är ju inte. Jag snackar bara om vad kvar kröv jag sätter till ett läggare. För jag säger att man ska vänja 40% i stället att säga att det här var just det. Men det är några kröv som är i området jag vet. Vi ser det kvar några rån. Det är på 60-talande rån. Och i perspektivet har vi det gott och det är viktigt att spelaren trivas då har vi det gott. Men det är snöjligt viktigt att vi sätter kröv till någon annan. Vi skulle vara en fällskap, vi skulle vara som en stor familj. Men det ska vara pura grejt att vi spelar för perspektivet för att vinna. Vi spelar inte för beinleis. Det är gott att man vinner sig öljande kvar vinner, man vinner sig vinner för livet. Men vi är här för att vinna fotbollsstyr och till det största personen av det.
0: Jakob Borg, vi känner dig ju som en extrema vinnare för att se det som det är, att du inte spurs kommentarer till er utan här entusiasmen och till att

0: eldoen krøvene til til besekset vi enda samme til er ikke brøyt men det er nok ikke livet om at jeg kan skal hokse jeg synes det mer omtingende nå og er en jent vi har tatt avgjørende så det er helt sikkert en man lærer seg ikke man lever til jo et en utsak som man har sagt veldig ofte og men det er veldig områdende at jeg faktisk vet det og noen kanskje tror jeg det er ganske i byen at jeg Jeg er ikke brøtt så mye snakk, for man ikke kjenner at hvor det er som stender ved storepinnen. Hvis jeg var pura roller og balanserer noe, men så var jeg ikke han Jakob Borg som de kjenner, og som jeg selv kjenner meg etter, så jeg finner ikke mer rønter, og ikke nivån til. Det blir mer roller, kanskje i støvån, men jeg er stadigvæk Jakob Borg, skutt hamran fotler i Orska, og skutt hamran fotler i Kærlaga til 60.
1: Så det är kanske så gula korten för jag visar passion som du har lagt fram där.
0: Ja, det har alltid, jag fick ju öljan lite av att ta i värld och tofton som vänjare så det har alltid att jag har lagt fram här och jag har alltid att jag har flest domar, säljande fjord domar som lejar säljande bänkarna då öljan är väl läsning att kommunikera och sådär att det inte är allt för uppgärs bors, det är bättre.
2: Stola på 36 varspen någon häva Tja Kissa, Sorajars Bergkasse og Morsens Bossar.
1: Men Jakob, vi sitter og snakker om brøytingar. Og til vi ikke har rett at her skulle hente noen brøytingar. Og hva er det første for å gjøre?
0: Nei, men altså, som jeg har nett, en av fyrene, kanskje flere fyrene i det, så er det, altså brøytingarne vi har gjort der og avvett noen. Og brøytingarne vi har i vendingene, altså vi intensitet. Jeg vil gjerne heve til at vi får intensiteten opp at vi spiller mer malrette vi spiller vi hver fer vi leper av i nekken følge og så ser han det vi er i meg som mennesker underfor vennere då du väl har byggt en kultur då du öllar väl har lejer vi är här för följtet då du väl att för att här ska följa sig väl och det är inte ägstning att här skulle men det är inte ägstning att utfordra det här till öll området jag vet som människor vill utfordra det tror jag att jag lejer kan ölla mig mer än kvart höttet som vart heller och det är viktigt att vi pressar oss själva alla samtidigt när man egentligen sakar ut det till okända det gör man omgår det till men så sliter man sig så till nekv ting så skulle till för att bryta igång jag vet inte hur nekv skulle till men till det är särskilt att vi har fått några strukturer och jag har alltid till att jag följer kurser ja, att jag har vi uppskrifterna till att vänta skånkna. Jag har själv att jag fick dessa stora uppgavarna så har vi snackat nej. Vi snackar vi flesta alla läkarna. Jag snackar alla läkarna och jag vet inte vad tänker om vi vänjar tar någon så. Så en annan för jag är klar akkurat inte själv men vi fäller färre vid öll. Vi fäller att täcka ett täck och rör man i takt så kör man tjotar fram och till dess vi att lagera till att arbeta här och till att stanna samman runt de fäller.
1: Du nämner att du lämmar intensitet och till att bära ju i vänning och av öppna och vi ser inte att besäkstighet vi ser här i den sista 20 åren så heter det väl riktigt mer att se en egentlig spel med sin identitet och våra bästa liv till brått öliga nekv alltså nästan kanske inte första år men andra första år alltså så får man till att det skulle vara bältbesittande öliga nekv och så får man till att spela mer direkt efter långdagsen av öllen och så är det ångtid där man satsar på nekv på dejbältar och så vidare men kvärt är det här för en spelstol och två vill styra liv i några nu.
0: Ja, så en besexuell identitet till en spelstol där äter nog en förra sjuk. Men det kan, man kan bröjta att jag syns inte vi anbaka som spelar när jag säljer Gustav Stanta och Amin som spelar vid en sexar och två med åtta eller sexar, åtta och tutsar och kvällas vänner. Det kan ju värderas och skifta sig i mitten anbaka för man spelar mot det. Men orska och dyrve spelglede och vinnarmentalitet. Jag hade på tid fyra åren skulle lysa på sexet. Vi skulle

0: så nästa vi kunde pressa högt. Vi skulle förstöra motståndliga i perioden. Men man fick bara nian att pressa och vi hade någon under armen. Tror det är viktigt att här kontrollera och man klarar helt säkert att ha 5 minuter. Så det kommer att variera, men orskan är att vi är välja aggressivt, alltså att välja fram efter att man som välja spelare inte bara ständer och skärmar av att vi trackar fram och vinner bulten. Att vi skulle vara uppe i helger att spela mot det. Fotboll är en närkampsport. Och för att vinna fotbollssyster så må man nästan vinna dueller. Så det skulle gå till faktiskt också att vi vill ju därför alltid vara inne. Att han innan så är alla en kickstart, en dribbling eller skåd kickstart till ju människas lätt. Och till okej. Det är väldigt viktigt att man driver till att vi håller av fram vid kjolt om man kickstart. Men det är inte okej, inte att göra allt. Så vi får allra helst att här på några dyster där som jag tror är kappingarna. Men det är flera matar att jag bara hoppas att stå på. Och tjocken som är det öliga området är att man ser att alla likar någon. Att här simpelthen vill jag dodja för någon annan. Att här vill jag renna sig egna meter för någon annan. Och det är bara sådana hoppas att stå på. Så ser vi kanske för kvart att man är oöppen. Kanske man är måsallig bara att det är bättre. Men vi vill inte att vi tappar hoppas att stå utan att ge allt. Och till öljan är öljan viktigt för mig att man ser det här och man ska söka det här uttrycket och i likar någon kostnäkt här givet sig av hans plus minuterna att här har om på fälla ja. Och det är som sker mot hjärsta att vi var ju till chatt, nu nämnde vi det här att det var inte det som var inte några skor men vi spalte mot Hape via en fotlandskulle. Så spalte vi i Runavik mot NSOI her øljane gråskvarer. Hvor kommer vi? Og her var jeg... Det var ikke akkurat som jeg kallet spjaker for spjaker. Er øljane bein fram? Hvorfor er det oppi heilet? Men til neiotalt er vi i løyvene som helt. Er man sier tingene som det gjør det? Og jeg mener ikke nekker ringt. Jeg er ikke kjøy lett kjøy nekker vitt. Men hvis vi ikke kunne si tingene som det gjør det... Men så får man sprått näga. Och jag vill inte säga det, jag vill inte kinera näga nu. Det är väl gärna att man ska äta för att hjälpa. Men det här uttrycket vi kommer vid i måten kan ska ha på måten än så i. Det här kan spela inte värda bekänter. Och det här som ägstna vi skulle göra. Vi spelar ju till sådana folk som är så god vid sexet. Till sådana folk som är överskade och i... Inte bara tymar där, men viker i vilka som vi inte har presterat i löpiga vikskifte. Så det är att ombå av sexet inte bara vinna en fotbollstist. Du ombåar flera tusentals folk som är så väldigt goda i alla fall. Ja? Och vinna vid en sån där, men alltså, så kan det här göra att en äldre palluba för gänger vi en stor smule flera vikrattarna och kan leva på det här och kanske lever igen 2-3-4 år långt så hon kan det bättre men så är det inte hur fotboll ska säga och det är viktigt att vi som är det av bästa linjen på sex att vita det och vi vet också när vi arbetar till rat jag tar ju arbetarna spelarna skulle tjava inte men det är väldigt omrande för mig när jag fortäller för läkaren att här för att uppnå för att göra det allra bästa så är det viktigt att man spelar vi spelar glädje och man ska helst passa på att press man läcker och läggar när du säger att det är ju arbetarna men det pressar läggaren till att ha drivet till att göra fel när drivet till att bröda dyster drivet till att vara bästa version är sig själv så det är en ja störst spännande och extremt givande att vara runt om bästa liv 60 timmar väg och snäckta överskar öljan är kvalsk. Inte bara att ha läggaren 20-30 läggaren jag har i hopp någon men så öljan är kvalsk.
1: Så baskan kött här till er intensiteten är att till det här vi kommer att söka i mån. Men du nämner nästan är att två rocknar på 60 stuilen till att vara en 4-4-3. Du nämner 2-8. Men så sista åren har vi ganska lyckats ofta spalt 5-6 som 5-8. Och det är väl ett tecken på det att man är mer defensiv. Och här är så ett träd att vi vet inte så just när vi följer en tillräckligt kreativ vi vill att spela ändå. Och här är ganska mangel till åken i lötene. Kvart ger man så för att kompensera för de spelare man inte häver?
0: Ja, Atlan har nog varit i alla tydliga kurser och har rejst nu för att jag spalt vid en sexare och en åttare. her boi jo i år har vært seksaren, han defensiv mye vattlaren, og Gullfoss har vært åttaren som renner boks til boks. Og det her vil til tøyer seg Gullfoss størst, men kanskje for ofte er han enda for djuper, så som du nevner, kanskje vi spiller vi tvei med seksaren. Jeg finner en, tror jeg trobult, jeg finner en midtrumspillere, det som vi kaller for en tøtjere. Det är att finna mittelrum, du ska vara öliga glöcker, men du ska vara öliga djärver till att du tar ett måltäck bulten i mittelrummet, så är du nästan alltid pressare av en hörrum sexare som måste lina, ett land mivare som måste lina. Det är öliga lite plås, du ska vara stärskare och du ska vara öliga bevuster på vad det är runt om det. Du ska ha orienterat, jag är det måltäck bulten, ha en gott touch. Och det är riktigt att finna, vi tar till Lukas i några grejer på sexen som ganska vet han. Han är bästa som huvud är det. Och det är det vi är som har varit, men akkurat den här typen har vi också tro på att det har funnit. Men här är plats i mittrummen, och hvis man så inte har åtta ärenden, men så får man möjlighet att orsaka toucharen, ta mittrumspelaren. Så han inte är i hopp någon, men så kunde man eventuellt ankra dyster spalt vid 1-6 här och 2 årskryggen, 8 år som kanske på skift för upp i mittrummet. Men vid 1 spalt vid 5 kanton, öliga ofta när vi är där på Barsta Podl. Här kunde ju 1 ha en uppgave till att komma in i detta mittrummet. Börven tar hans spalt, han var öliga donad till att komma efter. Men det här nytt är inte att jag får balta in i mittrummet som inte är rädningarna rutan om så. Så till 1 tack för att händer i Ubalt nummer 2, 3 och 4 till aktionen som händer att han har. Och tar det öliga området, det hade inte vi kanske vet att vi har något online som blir att flotta och nå väl upp runt om till stövna och stål och punter där med medvattlarna. Så att det är till här, det är på sexutstöjden. Gärna, hvis vi snackar om vi på allt, så vill jag vid damer och öliga väl att få backa längt ner vi. Jag har offensiva backar. Men det är bara till här, så... Så blir det nok nevnt at Mosterlinen bare dem opp i kanten. Og kanskje tar distene vi til å komme i fleste innlegg under den tiden enn så i distene. Da spalte vi jo Barsta Podl, ta børven ferien. Og vi har kanskje kjapt flere innlegg enn akkurat han distene. Og Barsta Podl er jo ikke en boksspiller. Han skal kjapt bølten i høttimåter, oppikker og viljormor. Så reisen til at innordnet seg etter hva for spillere man er. Og spiller jo offensiv bakken. Det gjør jo eisen til at kantene eisen er mulig å komme mer inn til å spille mer frukt. Men jeg halte kanskje særlig i senest listen om vi Jonas som seksere. Han er en spiller som alle sammen tynner vil ha opp alt den. Man skal passe på ikke samme lukkene, men vi tar Jan Rovaldur som ikke var helt ålig grå, noen som eisen alle tynner vil være en par av løsene. Og Gullfoss er gåver av bøltet, David er gåver av bøltet, det er her trutje sentralt som Ulla Donald vi bøltet. Ragnar er med en årskrigger som spiller boks til boks til sommerdistrik har man sagt hans bruker til. Jeg synes vi er en target med hvis man skal til tøyer spille mer direkte. Så jeg er alltid helt sikker vi til å ha folk til å spille mer og jeg synes til å få bøltet inn sentralt. Men det är inte rytman som har manglat. Jag får rytm i allia. Jag får inte mer fär och allvarliganer. Så är det när man får floppa allt från sy till sy. Vi kvart man ska ha en syskift. Men för ofta har man kanske haft det här att det inte kan se degen av sajt. Och ta i kantan tjocken så finns ju bulten. Ofta stav på och parsta podd. Men så har jag ganska tvär och det tror jag måste lägga mig runt om där. Till att det är för den ganska flottskjätten av. Så det är sånt ting man kommer att arbeta vid, men till öliga områden vi finner några rytmjöd och det här några planer i hur det vi ska spela. Och det är det som vi får arbeta nu fram till åldersugdisten som är åldersk i aftan.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
1: Det är klart att jag inte känner koll väl tänker på Sjö Lutlevikna och Arne Ålderssugdisten. Men som vi inte har varit inne i år så har vi sett att vi manglar den här toucharen, mittlångsspelaren. Och så har vi så ästen sett i år att för det mesta så kommer det krävt att spela från kanten. Det var från Dapo och så ästen från Bartlapott långt. Hinvän så har vi Mian vid manna, först och främst vis när årskryggspelaren som gärna vill ha bulten av sinne. Men det har blivit förlagt till målstolinen till att rockta knut.
0: Alltså kanske senast nu vi fick Rachel då av Marlon säljande Brian av Kappingsen. Men det är och det är så öliga trobult att sätta året och akkurat vad det är som är enda gällde. Tar man först och finns ju målkongerna så har du haft det troboltest via att arbetet på sju målkongerna. Och det är inte nämnt att bara säga att vi inte har klarat blodjökten i kanten och vi har släckt har brukt mina. Och i nekon distan har man nästan haft en attan om att mina ska brukas och brukas mer. Men en annan affär, vi senast heter bara viska öljan trobult. Vi har inte skapat någon, vi har haft allt i världen för att få skott på mål. Vi har inte testat målstolen novell och det är väl en trobladj. Och det är väldigt komplext. Ta sörste tryggen av öllen, alltså att slå skapa, det är en trobladj. Och lin i det är blivit nekbete fyra fysiskt när de har varit. Det är blivit nekbete fyra taktiskt när de har varit. Så gör att det stannar väldigt ofta när kompaktare. Så sätts en större kröv till linen som skulle vilja skapa. Akkurat hade vi en erbjörn tjocken till en flyer i fällan. Men till vi en erbjörn tjocken och nu är det till den tillgången som vi skulle vilja arbeta vid. Samståndet som vi nästan helt kör vi något underligt till att är värst. Vi tar ett givet på några chanser väck. Vid tillsäppte för fram och all kom i djöknen så kört mig att snacka om Arna, men vi vill vinna desto 4-2 en 2-0. Men så givet här, hvis man klarar att halda nollet så är stadsöjligheten större för att man vinner förbundsstyrelsen. Så till nägas vid Eisenshån kommer arbetet i öliga härst vi. Och kanske har vi ett här vid intensiteten att ta distan inte har varit något öppnar i som att lockar favor. Det är så vita för skjoldan kan så klara brod nier most of the som så gärna i obalanse och så straffar där på att här. Och där färmar vi har spelat inte mer på en lejes men röna för alla gånger fram efter och så gör Jonas kommer renne går fram i banan. Så det är att en tunkare inviklar spårningar och vi kan nog sitta och analysera i flera timmar här på en om just detta. Men jag har inte svärat något lunt på att det som jag hade vid att säga att det som vi skulle till arbeta i.
1: Och det står till att min till svärare så sitter jag vid tunkspårningar uppfyllande i högten och kanske tar alla dem fram. Och du nämner att förfaskåret utifrån. Vi har varit spelare och vi kunde köta med ett annat här vid Davby Andreasen. Och han har leverat rymlande mål från Gåvun och Möllenstön. Vi har varit bara på att det kan ske det samma. Men jag har alltid förhållit honom att här börjar komma till skott.
0: Ja, men det känns ganska ganska jävla vid att vi som li har ganska varit försträckta att ta i vid häva tagit oss på allt. En blandning är ganska vid det ganska kort till tog vi ganska får direkta. Så det är att David Ragnar och Erre renna i dubbterna och kanske lika körda kämna jag vid så får det inte den uppbackning som det skulle häva. David är eminenter till att det här står vi för ett sådant nu till i år. Han tror öliga väl att finna sig plats till att ha en läkare som per instinkt leidar sig plåsten fram eller att komma till chanser till inte nämnt att finna och till hävran och till det här ser vi i preseason så det är inte början av kappmingen. Men han är ganska väldigt för ensam att han blev för lite stol över att det som han skulle ha gjort till vi öljan ekby vid rännegon i dutterna för sjön ska nästan ha först med att pressa så görs det att orskan inte hon ganska färdig så vi skulle ha brukt han till det som han allra bäst till samståndes kunde vi heller inte lägga vatten bara ut av kant till Barta Patl och han är ganska en fjördig all trusmedra från Måstomalen och säger nu ska du träcka in banan och kött på mål. Till området vi får slått lije långt ner av vatten så snar vi kommer till Terko och stövnar vi får sett där spelaren tjockten vid X-faktor upp i utställning.
1: Och det är så inne med att vi ska bara vända och köta att Dabo för bulten tar ett fire och trutsch som det inte kommer ner av så det var nästan ett tecken på det att vi det är sånt lättare att råkna ut.
0: Det är det, men hvis det är två trutscher är och kommer Dabo ja, men så är det plats är det stanna till 11-11 och så är det om tjocken att flytta bulten kött i ett nytt rum här vid det här ska klara att skapa evigt av stöv. Det är det som förbult Jag nämnde att han är tre fysiska sporter, men det är inte en rennsporter. Och så matade jag att vi skulle ha finna plats. Vi skulle ha renningar och ökar här vid klara ivomanna måstliga. Och klarar vi det här, men så är det en större sannsynlig att fyra man... Är man klarar att skapa chanser och skapa några goda stöver.
1: Så tja, vi tillukar som säger alla tågen och medelnynnar, det är att du vill ha liv flott långt upp och du vill ha tempo i upp och du vill ha mer effektiv än pressfotbollt.
0: Ja, det är nog så så jag snabbar fram, du kan säga det, ja.
1: Men du vet det inte som vi gör.
0: Nej, jag sätter ju öl pressar mig själv, men hade varit passat det hela. Ja, nej, det här är näck vi inte. Jag vet inte att man är sin öl omrande. Jag tar vid... Tar vi kunde driva vid basten, tar jag trippla vid basten, tar jag mivadlaren ett långt till en backer. Mivar i försovet, jag vet inte. Jag plås fram efter av öllen. Basten för att jag tjatar man själv dribblar till vi på. Men till tog skovet, jag vet inte, jag har större drivet till själv till att jag går av. Så jag är plås fram av öllen. Så är det omrande, jag vet inte, man tänker... Tänk och driver vid börsen när man dribblar fram efter. Så man måste ju tacka ätligt till. Nu kör man dribblar till hjälpa, nu man tjaka upp och missar mivadlare. Men så vill jag kanske ha plats att konkurrera stanna. Så det är till nekva aspekter som vi skulle till att färre röjna att förbättra. Hamran är trobult, men hamran är spännande och färre bra till. Det tycker jag öjda nekva på. Det är just det jag vill göra färre bra till.
1: Ett annat som du bara nämnde i parentes som jag skulle hugsa med lycka att sätta upp uppförtjänstbordning till er väljanskjåkon och till hur östen var kvitt och svart kvar i fysten tar stå och närmast perfekt har blivit en skåre mot råkon och så blev Heine Vanstad skatter och så klarar Silas ganska att halte sig med mirakelbjörgingen uppe i en tvärdestraträd och så begynner vi att dela. Är verkligen sjukt som jag vippar igen att vissa Silas inte är helt att hopp och han vanställd inte är vi att så är vi inte lika goda som gärna vill vara.
0: Ja, alltså så skulle man säga att Silas har haft kanske det bästa kappingsna nära du säljer nu i början. Han var allvarlig och superman och helt och nu öljande på destun. Heine är kanske att han bästa värdespelaren som är i förrjun så tar jag en bästa likare i förrjun inte vi, så kör han till överskatt här men det är inte överskatt så näkst som det har vi gjort och du säger till att det är kanske att det kan ha nämnt att spalte mot röken att det är vid intensitet vi har vi har inte vi har i stora måter inte stressa oss till linn nok. Vi har givet dem för en initiativ och det har blivit öljan tro på att köra vägen. Det är inte vägen, alltså det är inte det fyra att vägen som vi silar som har varit sig nöja vid när man kommer till jöknen. Det är vägen som ett liv. Vi tar 34 främst läggaren, inte lägga ett något kila gott intensivt press av Mosulia. Men så att det så ger vi time initiativet till att finna att akkurat här i Alvringar så här har hotill och ägsen till att kanske nu snackar om vi har spelat vid Ivetälle. Men så blir det förnämnt att ha Mosulin till att sätta att här offerspelaren till Taimon och utgåva stöver. Och här har vi inte varit nog, kanske nog över till att hjälpa åkare värje och åkare mamman i så mat. Så till öll området jag stryga under till att höra värja så är det alldeles som värja och det säljande här offensivet som i första hand att komma till att lägga gott rösta så att vi får stressa med oss och lia så att här baltan så kommer nian och ofta blir 50-50 baltar och här är så gärna vill ha att jag vet att vi är väldigt aggressivt och väldigt offensivt att jag tracka och varje spelare helst framom tar offensivt som måste in och vinna till duellerna och till nämligen vinna till duellerna med så tar kemra stressar och bulter upp för en världsspelare som måste in som vill pressa och åker offensivt så har vi större möjlighet till att vinna till att vi har öljande vi har öljande stärska världsspelare öljande fysiskt stärska och öljande aggressiva så det kunde vi sagt ens.
1: Så det är här arbetet från Ötlundinen alla på igen press på vägen och Mian till vad här och tror så sitter in först.
0: Ja. Till öljan omrande för lite att här går utan bastasne. Och det ser man nästan ju i dag på att han lägger öl ofta när kvar med att äta tur löp och så kostar han för lite. Men så vi kanske kunde arbeta sin glöggare och lägga sin bättre press och släppa undan och renna för en ekretor. Du på ena vägen, man lägger en mjäl press, mjäl högt press, inte akkurat något intensitet. så vill inte köra mäkna vinna men så skulle det renna retur så en fjärdedel trusch meter där. Och tar väl som med svisen där så är det en fjärdedel trusch meter långt bort från most of mannen. Så bättre brukar man mer orska och med långt öka mal mycket måste lina. Så det är allt avgörande till att det offensivt kommer igenom en gång om pressa och stanta och tar man inte bland kan inte pressa av helst minuter men kommer stanta som inte killar gott av att så är det att värjan hur bättre att hantera kvar en steg stövs.
2: Stola på 36 varspen någon häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Jag var bara, nu har vi sitt och snackat med en vänner av oss men alla söker. Tøstdagen i Nastervike, da spiller vi et Ola Sjøkodist, overvøtlet, måter Ape, og Ape er alltid drøyere å spille mot, men det er særlig drøyere å spille mot i år, selv om akkurat distrimåten, når jeg ikke han gikk rimelig vel. Jeg kan minnes en Ola Sjøkodist mot Tepe, hver vi alt var lagt opp til at nå skulle man fære og gjøre en fest for leikerne og for Oscar-erne. Det gjør det man nesten, men det var en fest for Tepe-erne. Nu ska du gärna göra en festfri på 6-3-värn. Du ska inte återgå till din gameplan, men kvar att lägga den då och göra sig just nu.
0: Jag har lägga den då vi får göra allt som vi kunde för att vinna just. Jag har lägga den då vi får komma vid Ötlund. Vi får fira och medtälja väl. Jag vet att vi har en stärsk hopp. Flest att spelare är nere fruster, så här är inte en omprinning. Så jag får godkira att garantera att jag får sucha ett läkare plus Adler som är av bunchen som är för att komma in, där som kunde komma in, att här får jag komma ut och ge allt. Själv var jag hemma av ett läkare. Och till och med mig som det heter AP eller det heter Björtsus eller det heter Kavoy. I Gundadale för alltid efter Ödelskimstiden. Det är jämfört med kvantist. Men vi får göra allt för att vinna. Alla vill ha stora viring för att arbeta till Rönsliv och Teater har gjort om medeliga gott och gör. Det här var en öljande grejan. Stod och gossat här inte att spela. Utsikter öljande aggressivt och spännande alltid. Men vi får nu självande att hitta något efter Ape. Men vi vill känna dikterna till oss själva. Och vi får spela på åkare dikter. Och vi får gå till att jag kommer vid Ötland. Det ska vara viktigt att jag på 16,9 och Asquare. Och är stolt att det som spelar när och det som ligger presterar.
1: Nu är det ofta så att en vän är han tycker inte stäcker inte och det kan inte att huvudgöra östen. Men jag kan inte leta vid att huxa en dist långt och till djupmör mot Kavi. Och till Kavi som är fullt upptryck av europeiska distan och kvar i flera lika spelare i Kirvi. Och så att jag tror att jag på 60 player klarar sig väl när jag tror nog att jag minns när jag går och det stöttar till våra bunchen och vi tunnar i fyra period. Hvert fyrt du vi til Klagsvigar om cirka 20 dager?
0: Det som er området til at jeg har lagt at seg at kvendt er til hver vending, og det er ikke hver vik, så ikke vi nægger bedringer. Til området er vi at leikerne mest at jeg har tatt svongt når jeg gjør bedre. Så vi får at en annen får at kvarsut li är till att spela mot Rabi och spela mot Kaj. Det är nog kanske nivån till. Och det är med sig taktisk och så vill tackla både snär. Men akkurat på samma mat som mot Rabi är vi skulle komma vid nekvar i orske, nekvar intensitet och nekvar dyrve. Men det är just det jag skulle ha vi mot Kaj. Men vi skulle ha spela både snär och löklökt. Till Kaj har vi ett harsprogram nu och nekvar skier. Det är självande järkligt för det här. Men det är okej vid det, och det är ju det är inte först för det här stövna. Så det här hoppet så är det här välbrinnare till det. Så det här var rydligt av svångspelaren som nu har behövt till att visa fram. Och det är ganska ofta det här som är sin trick i kan vara sin farlighet där man möter några svångspelare som följer att det här sakta några minuter och nu slår det här till att visa vänjaren att det här uppåret finns ju flera minuter. Så det här är en öljande öljhärdest till ungenivån till det. men som nämnt det att Sean tar vi spel Gundala mot Rape för vid Allen efter att Evanna och Sean för att Eisen till Norrie Klagsvik. Väl vidande om att en jävlägg kan ska Eisen är en nöktande urslit i så mata. Men med kappingen hör, vi vill inte komma oss när toppen som är hur kärlet och vi har här spressar av Wichinju och Hap i Attafjöken. Tui heter kom väl vid att vi dattna tvärdes här första distan nu här var 60, så vi är första dier till nästa dist. Och då kommer vi så till att för att hitchjocken säljer sig både distan kan vi ta vad görs gott, kan vi görs mindre gott och så snart vi kunde arbeta fram emot er arbetet i tingen som kanske inte är helt optimala lötena.
1: Nu åkte tvärdest fram. Vi ser om jag har lyst till långkor och hittar jag att ödlenhästen här, hästen eller resten av Kappengarvaren. Kvad är succékriteriet till här fyra till här Kappengarvaren?
0: Succékriteriet är att jag kan hittar kvann evans av läkare när jag är inne i 18 kvannist och jag har sett här at her har givet alt. Hvis jeg kan lova leikaren og lova ötlundan om til Askvaron at vi får komme av ötlundan og givet alt, så er det succékriteriet og ikke nivån til. Men vi setter jo opp at vi yngste jeg får PS Plus i år, vi yngste enda ut topp 3, vi er nummer 3, så vi kan halda fast og i 3 av blåsten og slippe ut i Europa. Så halde jeg til succé. Det har vi bruk for det, vi yngste det så øljan jeg. Men det är öljande en affär som vi börjar alltid sända inte när vi, så är det öljande öljområdet att vi får snacka om ur den här luttlare krisen, där kommer vi hör en arbete. Och vi får att komma vid att låna åtgärd allt för att han är vid ena statist, inte bara tyst, men eisen till vänningar, och vi får att göra allt det som vi kunde. Ja, och vänningar tar mig till mer som är tog bättre att halta av fram. Så snart att vi fyra gånger så väl som vi gör det till kvantist som är en affär, och fyra gånger så väl, men så är så så ville det större till att vinna distan löp jag vikskiften. Så. Men det här var tre av blåsta lötena och det är inte vi att hålla fast i. Och klara att hålla fast i tog, men så alltid det succé i kriteriet.
1: Och så har jag hållit lite att det är succékriterier innan vötlen. Och kvärt är det succékriterier när jag spelar, alltså vi du spelar mest i att jag lignar.
0: Ja, så spelar mest till först och främst att jag alltid är öllig omrande till att där spelar vi smyl, där spelar vi dyrv, till att vi inte jag vet inte underhållta. Vi ska inte spela naivt, bestämt inte. Men det är öliga viktigt att vi tar att fejla. Att vi tar att, som säger, att tracka på sjur. Alltså, comfort zone, alltså, bubblen som vi där gör. Vi är inte har drivit till att tracka ut i det okända. Så det ska vara, stort till att komma kunda till. Det ska vara stort till att stanna samman. Likare, vänjare och inte minst askar och utlundan om. Att har vi så vinna vid i malene, og ikke minst 18 distra vidt, kommer vi gjerne jobbelsen i år mot 60 skulden til åndsje er større enn akkurat her, så det er ja, faktisk restet svaren, jeg fikk kundagusten ikke bare avsnitt at det er det beste som er til at jeg skårer mal til at feire malene, at feire sikrene og ikke bare leikere, og at leisende vikene som kommer til noen til vendingene når man high-fiver disse unge bøttene som er rundt om i Gundadale, det er jo eisende parst at det er en aksje i at det er gongst beste linn og vel, så den grejen, den hungren att vinna fotbollssyster, att släppa att gänga med en stor och smyle den och att han har en dist här i Hanna Götenas till er, alltså inte större än det här, och det är så vitt hungret, det är det som skapar vinnare, det är det att man häver sig grejen efter att vinna, och det är inte alltid det ska vara pent, det är inte alltid till Mr. Nice Guy, men vi måste göra att det ska till för att vinna fotbollssyster långt utan sövande.
1: Är det en fördel att du har gjort allt det här, så du har nästan vunnit touch i FM och du har skorat i 100 touchmål, så du kan snacka om den egna erfaringen vid dina spelare?
0: Ja, vi snackar om erfaringen går om vi är mer som personer, och det säger inte alltid att man har varit steg i stövande, men så vet man ofta väl kvad hjälper. Vi först har man törv att gejla spelaren upp positiv. I kvart ska man komma via när skipalle. Och i kvart ska man bara halta köft. Vi kvart ska man bara lade spelaren hos honom sig. Och det märker man också kött och en hope till dem som att det är kvart akkurat kvar man är. Och i kvart ska det bara vara sin marå och man häver sin dröv om man sitter och annat till. så jag helt visst halt jag tar färingen som jag görst med som likear och så vem jag har kunde komma till goar nu i det sista kanske tror jag man som rätta kapist.
1: Ja och det är mest kända dysten jag där så vill ni ju själv till 911 dysten men jag kanske hotar nämna tar europeisk dysten i 2020. Kvar det skulle jag säga några Oscar men kvar vi ligger nu efter att vi fullkomligt omöjligt man är faktiskt är för nyre svart hål som upp åter och klarar att vänta där vi kusser vi två månader sen där en av vi en fyra tror så vi som minst och hit vi en straffkapping det är väl att några erfarenheter du kan bruka ta vi ta ständer och challa in
0: ja men här står att det är som det har pratat om att människa kan så olja nek mer än kan man själv helt en kvar hatt att med tal på sig. Och tror man att vi alla till pressa kon annan till att komma vi en mer. Och det är sånt här som är damer så tror jag väl vi är en fotbollsman som är en hållsporter. En och en hade inte klarat det. Men vi är så att gå av sammanhållt någon och efter virgen för på nörren. Och hur snäck var metrar och hur snäck slagsmål vi tog för kon annan. Typ är detta till. Och till snäcka man kan ganta fram och till näcka som kommer efter tog via att man häver uppbyggt en sån som jag blev att säga en familj. Till jökna familjerna du gäng jag helt för familjelivet så där och då ser man skulle lika mest just när för kon annan där stannar du då vet när man att vi det jag mint och vi det ser man inte och långt redan så man inte så man där bära brästa men ständer man ser man arbetar med hart för kon annan men så kör man så kan man uppnå det mest offentliga och fantastiska som vi nu sitter vi här i 2060 och vi står och smuljer om det som hänt ju i Europa och Asien och i finalen i Asien och i semifinalen i Asien så det är glädje att det är akkurat sådana här lötare som har spelat fyra som fotbollsspelare som vänjare att skapa sig minnen som man kan flera år att man sitter vid en stor och smuljer och lepa sin rum och Asien vi ja vi ja man är äldren och inte helt största man blir rörd att tacka samman om sådana stöver det är det som vill att ge till hela värst och en annan för hungran efter att vinna hungran efter att skapa servers.
1: Och så är ett grundbörsen för journalister här ständigt att man inte kan se till hypotetiska spårningar men det gör jag lycka väl Jakob, tar vi bara sida här i november månader en affär när och evaluera kappingar och är för att vi tar oss om det.
0: Ta för att vita tås om här att här vi kommer vi med allt och är störst. Vånan gärna nog, det trycker vi ju på. Men för att gå sig att se det här på ett stoltare av det som vi har uppnått. Vi kunde inte styra och gå sig underlig för att arbeta kvart här gärna. Underlig har kört mer än kvart vi har gjort. Gå sig att arbeta vita vid det inte. Men vi får kvistra att jag kommer vi ödlund och arbetar ölja härst. Vi får stanna samman, ödlfällan och något om detta. Och ta ju ärs för ända så att jag hoppas att vi dessutom får fira åkost och stötta samman. Så vi sitter här i november månad och tackar samman om. Och tackar samman om vi stoltlägger.
1: Ja, vad var det vi skulle så smått till att knyta samman om ser sändningarna till hävdarna vänjning och jag har ju ens något annat i allmänna att göra i allmänna faktiska affärer att hitta att en konkurrent till Jokon, NSU och i Jokmöre men en jag har läst att träffa där är det något som vi inte har sagt så har du många gånger nu.
0: Nej, jag ska bara sända lite hälsan till och nöd, till att vi vet att senast tygen inte är något god. Men det är akkurat nu vi skulle stanna samman. Spelare, vänjar, läsla och avskarer. Det är näkva arbetar för framman för Jokon, men jag tycker på hoppen för dig och till vi kan skapa samman. Och jag kan garantera till att vi är för att göra allt för att vi att kunna vara hamnan stolta av oss hos fällan. Hej, där skriver jag mig nio så att jag skulle minnas lite här, men det är alltid öjligen viktigt att vi lyckas poängtera till att vi vet att det inte är så väldigt gott. Men vi vet egentligen hur man arbetar på sjövösnatter, så kommer på sjövösnatter. Och vi vill för allt i världen egentligen häva till att detta stolta fällaget, att öll kunde vara stolta av flaggskipen som är bästa livet. Så vi får gå sig att komma vid öll och jag får lägga en ekvartum av detta och vi tar vad jag har nu och vi får att rock'n'rolla det som jag tror jag har kapit nu, jag har valt, tror jag inte det.
1: Og vi får rock'n'roll da det seneste i Ørnen i Eberborg og i B60-varpen og i det. Henta sendingen blir endesendt i kveld klokken 23, og hun blir reist endesendt søndagen klokken 13. Og så kommer han litt hjemmesøen i fm1.fo som podvarp. Tekniker Gunnar Johansen, verster Ronny Thomasen, og så skal jeg lykke å si at det ikke nægget B60-varpet han 13. På en 18. Ålesøke, men om tverviker tar jeg datter vi noe kjære sending. Takk for i det.
2: Stola B36 varspen hon heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.